0: ашиггүй нөлөө үзүүлжээ. Намын төв хорооны эрс чанга удирдлага доор бүх улсын ард түмний хамтын чармайлгаар шин тэтэмдэг уушхан өрөвслийн хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажилд чухал их байлдах бодлогын үр бүтээлийг олж, манай улсын ажихуй нийгмийн сэргэлт бүх бөмбөрцгийн өмнө эгнээнд орж, гол болох ажихуйн гүйцэтгэл тоо сайжрах хандаштай болж, нийгэм ардын амьдрал бүтэмжтэй батлагаатай болж. Жишэлтээр энэ жил манай улсын улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн бүх өртөг ардын зоосоор 100 түмэн дүншүүр төгөргийг давж, ард түмний амьдралын төвшин илт дээшлэн, одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаанаас доогуур байгаа хөдөө тосхны ядуу хүчирдэлтэй хүн амыг бүх талаар ядуугаас ангижруулж, 13 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэд тогтоосон хөгжилтийн харалтыг хугацаа ёсоор биелүүлэн, чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх харалтыг хугацаа ёсоор биелүүлж чадах болно. Одоохонд мөнх чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх ажлыг явагдуулж байхыг бодол хийлоод, сануулгын ноорогт чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх шийдвэрт ялалтыг олох талаар шийдвэрлэгч чанартай амжилт бүтэмж оллоо гэж өгүүлжээ. Дараа жилийн дээрх хагас жилд намын төв хороо чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээснийг системтэй үндлэн жишиж дүгнээд, манай улс чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээснийг жинхнээр зарлана.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам

0: дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай, дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хоёрдугаар зуун жилийн тэмцлийн харалт иш урагшлий. 2020 оны 10-р сарын 29-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын 2-р удааны бүгд хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Хэдэн үеийн хүмүүсийн үргэлжилэн тэмцгээр дамжин бид удалгүй чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж ядуугаас ангижруулах бэрхшээл бийг шийдвэрлэх ажлын үүргийг биелүүлж 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх гэж байна. Дараа жилээс эхлэн 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалт тийш урагшлах болно. Энэхүү чухал цаг мөчид бид манай улсын хөгжилтийн ерөнхий байдал сайн байж, бидэнд шин агуу их ялалтыг олох суур, нөхцөл, чадвар бүрэн байхыг олж харах мөртөө одоохонд маш олон зөрчил давхцсан, төгшүүр шалгалт илт нэмэгдэж, манай улсын хөгжилтөд урд өмн байгаагүй нарийн бодлоонтой орчин нөхцөл тулгарж байхыг бас олж харах хэрэгтэй. Бид эрхвш зөв түүхийн үзэлт, их талын үзэлт, хөгжилтийн үзэлтийг баримтлан одоохны улсын гадаад дотоодын байдлын эдрэм будлянтай үзэгдэл доорх мөн чанарыг тодорхой таньж, аюул төгшүүртэй үед самгардахгүй, төгшүүрийн дундаас тохиол хайж, зам нээн урагшилж, шин байдлыг нээж, дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх талба дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хөвсөлтийг нэн сайн нэгдэлтэй төлөвлөх хэрэгтэй. Олон улсын байдлаас үзвэл дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хөвсөлт төргнөр өдрөн хувирах хугацаанд орж, олон улсын орчин нөхцөл өдөр ирэх үеэ эдрэм бодлоонтой болж байна. Нэг талаар энх тайван болон хөгжилт мөнл цаг үеийн гол сэдв байж, шин нэг ээлжиний шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсалд гүнзгийрэн хөгжиж, олон улсын хүчний харьцалд гүнзгий тохируулалт гарч, хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцын ойлгогдхон хүмүүсийн сэтгэлд гүн хатаншиж байна. Нөгөө талаар дэлхийн байдлын тогтуун бус чанар, магад бус чанар илт нэмэгдэн, шин тэтэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг ихээр дэлгэрсний нөлөө өргөн дэлгэр гүн гүнзгий байж, аж ахуйн дэлхийчлэлт сүргүү урсгалд учран, цул ардын үзэл, гадаадыг гадуурчлах үзэл толгоо өндийж, ганц талт үзэл, хамгаалах үзэл, эзэрхэг үзэл нь дэлхийн энх тайван болон хөгжилтөд сүрдүүлэл болж, олон улсын аж ахуй, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, соёл, амар төвшин, улс төр зэрэг байршилд цөм, гүнзгий бөгөөд будлянтай хувирлт гарч байна. Бид дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хөвсөлтийн хандшийг тогтоох зангилгын хүчин зүйлийг оновчтой таньж, байлдах бодлогын санаачилгад эрхийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. Улсын дотоодын байдлаас үзвэл манай улсын үргэлжилсэн хөгжилт нь олон талын давуулаг ба нөхцөлтэй байх бөгөөд бас цөөн бус хүчирдэл ба шалгалтад тулгарч байна. зангилга нь бүх талын хувьсангүй алс хэтийн хараагаар асуудлыг үзэж, хөгжилтийн шин орон зайг идэвхэт өргөтгөх явдал болно. Нэгдүгээрт, нийгмийн гол зөрчлийн хувиралтыг гүнзгий таньж, хөгжилтийн тэнцвэргүй ба гүйцэдгүй байх асуудлыг шийдвэрлэх системт чанарыг чангатгана. Одоохонд манай улсын хөгжилтэд тулгарч байгаа гол асуудал бол шинийг үүдэх чадвар нь чанар сайтай хөгжилтийн шаардлагад зохицохгүй. Тарайлангийн суур бас бат бих биш. Хот хөдөө орон бүсийн хөгжилт ба орлогын хуваарлалтын зөрөө нилээд их байж, амиахын орчин нөхцөлийн хамгаалалтын үүрэг хүнд зам хол байж, ардын амьдралын баталгаанд дутуудал оршиж, нийгмийн засалтад бас буурай зүйл байна. Багцлаад хэлбэл хөгжилт тэнцвэргүй, хөгжилт гүйцэдгүй байна. Хөгжилт тэнцвэргүй байх нь голдуу, ил орон бүс, ил хөрөө, ил талд тэнцвэрэн алдсан үзэгдэл оршиж, бүхэл цогцын хөгжилтийн төвшний дээшлэлтийг хязгаарлаж байна. Хөгжилт гүйцэдгүй байх нь голдуу, манай улсын нийгэм журамт одоо хичилтийг бүх талаар биелүүлэхэд бас нилээд урт замнах чухалтай байж, хөгжилтийн үүрэг мөнл маш хүнд байсаар байна. Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийг ахиулахад хувьсангуй бодосч үзэл болон түүхийн бодосч үзлийн ертөнцийн үзэлт аргын онолыг баримтлах хэрэгтэй. Нийгмийн гол зөрчлийн тусгал мөн тул нэг л доор шийдвэрлэх бололцоогүй, эрхэвш идэвхтэй бүтэмжтэй бөгөөд шантаршгүй чармайх хэрэгтэй. Асуудлаар удирдамж болгох ба харалтаар удирдамж болгохыг баримтлан, системийн үзэлтийг баримталж, суурайн бэхжүүлэх, давуулгаан бадруулах, дутуудлаа нөхвөрлөх, буурай зүйлэн чангатгаар хүчилдэн чармайж, ажихуй нийгмийн бүх талын зохицонгүй бөгөөд үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзлийг гүнзгий таньж, хөгжилтийн тэнцвэргүй ба гүйцэдгүй байх асуудлыг шийдвэрлэх хандлагат чанарыг чангаруулна. Манай улсын урт хугацаагаар оршиж байсан хомсдолтой ажихуй ба хангалах хөрөлцгүй байх байдалд нэгэнт үндсэн чанартай хувиралд гарч, ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл нь ерөнхийдөө нэгэнт байх эсгээсээ сайн эсэг болж хувираад, олон янзын олон дэс давхаргааны олон талын онцлог илэржээ. Түүний доторх маш олон хэрэгцээ нь өнгөрсөнд тийм бачим тулгам асуудал биш байжээ. Одоо ард олны шаардлага өндөр боллоо. Иймээс эдгээр асуудлын тухай бидний танилт ба ажлын төвшнээнч зохицонгүйгаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бид хөгжүүлэх дунд ардын амьдралыг батлан сайжруулахыг баримталж, ард түмний хамгаас илүү сэтгэл тавьж байгаа хамгийн шууд, хамгийн бодтой ашиг тусын асуудлыг сайтар шийдвэрлэн, ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзлийг нэн сайн хангаж, хүний бүх талын хөгжилт, нийгмийн бүх талын давшилтыг ахиулж, бүх ард түмний хамтаар чинээлэгдхийг нэн илэрхий мөн чанарын агцтай болгохыг чармайн ахиулах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай тэмцлийн харалтай.

Гуравдугаарт аж ахуйн урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдлыг гүнзгий таньж хөгжилтийн тэнцвэргүй ба гүйцэдгүй байх асуудлыг шийдвэрлэх итгэл зорьгоон чангаруулна. Одоохонд манай улсын аж ахуй үйллийн чанартай хүчин зүйл ба бүтцийн чанартай хүчин зүйл давхатсан. Охрох хугацааны асуудал ба урт хугацааны асуудал солигдсон. Гаднахын дайралт ба шин тэтэмлэг уушхан өрөвслийн хижгийн дайралт золголдсон зэрэг олон давхар нөлөөнд тулгарч байгаа болохоор урд өмнө байгаагүй хүчир бэрхтээ боллоо гэж хэлж болно. Хижгийн дайралт бол төр цагийн юм, ерөнхийдөө эзэмдэж чадна. Гаднахын дайралт нь биднийг гэдрэг шахаж биеэн дааж шинийг үүдэх алхцыг төрөгдөгжээ. Манай улсын аж ахуйн урт хугацаагаар сайжрах үндсэн байдал хувираагүй. Намын бат чанга удирдлага, манай улсын нийгэм журамт байгууллын хүчээн төвлөрүүлэн их явдлыг бүтээж чадах байгууллын давуудаг бол аж ахуй тогтуунаар урагшлах нийгэм амар тогтуун байхыг биелүүлэхийн үндсэн баталгаа мөн. Урт хугацааны туршид манай улсын хурамдуулсан элбэг зузаан бодсон суурь, элбэг дэлбэг хүний хүчний их баялаг, бүрэн бүтэн аж үйсийн систем, хүчрэхэг их шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бодит хүчин жич. Манай улсын бүх бөмбөрцөгдөх хамгийн их хамгаас илүү далд хүчинтэй зах дэлгүүр бол бидний аж ахуйн хөгжилтийг ахиулах ба гадаад төгшүүрийг эсэргүүцэн хориглох үндсэн төшиг мөн. Улсын дотоод гадаадын байдлыг ерөнхийдөө задлаж үзвэл одоохонд ба хойштын нэг хугацаанд манай улсын хөгжилт мөн л байлдах бодлогын тохиолт хугацаанд оршиж байгаа боловч тохиол ба шалгалтад цөм шин хөгжилт хувиралт гарч байна. Байлдах бодлогын тохиолт хугацаа гэдэг энэхүү ухаагдхууныг тухайн үед дурдан гаргах үйс тэр нь тус зууны түрүү 20 жилийг зааж байжээ. 20 жилийн дараах өнөөдөр байлдах бодлогын тохиолт хугацааг хэрхэн магадлах нь нэгэн чухал их асуудал боллоо. Өнгөрсөнд бид байдлыг даган урагшилж байсан болохоор тохиолыг эзэмдэхэд нилээд хялбар байжээ. Одоо салих сөрөн урагшилж байгаа болохоор тохиолыг эзэмдэх

гэхэд тийм хялбар биш боллоо. Өнгөрсөнд их орчин нөхцөл харьцангуйгаар тогтун байж, төгшүүр ба шалгалтыг нилээд амархан тодорхой олж хардаг байжээ. Одоогийн дэлхийн байдал үймэн дэвжээнтэй бөгөөд эдрэм будлянтай. Газар орны улс төрийн шалгалт салхи давлгаан ихтэй бөгөөд далд босго ба далд урсгал бас олон байсаар болохоор аргацсан зохицох чадвард нэн өндөр шаардлага дурджээ. Өнгөрсөнд манай хөгжилтийн төвшин доор байсан болохоор бусадтай харилцан нөхөрлөх чанар нь илүү шиг байжээ. Одоо манай хөгжилтийн төвшин дээшилсэн болохоор бусадтай өрсөлдөх чанар нь илүү боллоо.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгын нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батин агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу эмчээ? Би танаас нэг юм асууж ирсэн юм аа. Би жоохон халуураад байна. Арай энэ титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн биш үү дээ?
1: Хаа, үгүй байлгүй да. Би халуурчихно да. Титэм хэлбэрийн шинэ вирус халдварласан уушгины өрөвсөлд нэрвчсэн нь чорин ган чилрэл биш шүү дээ. Халдвар тэжээг дэлгэрсэн орондоо доочиж өнгөрсөн юм уу? Өвчнд нэрвчсэн хүмүүстэй хойртож өнгөрсөн бол шүү дээ. Харин өмөлгөд очиж шинжилгээ байцаалт хийлгэх чухал дээ шүү. Хаханаас оцсон хөмчдөл үнэн мөнээр нь хэлэх хэрэгтэй. Өнгөл сая хөмч хоногчтой оншилхад тулстай штэ.
2: Гэвч эмнэлгийн хоронд очивол энэ халдварт өвчнөө вирусэд нэг хялбархан халдварлагдчих шүү.
1: Бас харин тийм юм аа. Эмнэлгэд хүн олон штэ. Өвчнөө халдвар авах эрсдэл бас үнэн өндөр шүү. Иймээс халдвар авахаас сэргийлэх ажил ивэл жаавал сайн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ өөрийнхөө одоо хүн халдвар авчихлаа гэж сэжиглэж байвал штэ. Амьсгал авах нүгтэй хамвч чүүж болохгүй шүү. Энгүүд одоо бусдад халдаан халдварт хичээвэл нэн хөргөн хөвчөнд халдаах болно. Энэ талаар бол сэргийлэх хэрэгтэй шүү.
2: За тэгвэл эмч танд их баярлалаа. Баяртай.
1: Аа, зүгээрээ зүгээр. Баяртай.
3: Эрүүлэнхийн мэдлэгийг түүмэлжүүлж өвчин жовлонго ялан давъя. Эмэлгэд буян байцаалгах үед буян илэрлээ нууж дарахгүй байвал онцлолт нэн түргэн бөгөөд амар төвшин байх их баталж дийлнэ. Амьсгах нүхтэй амвч жүүж болохгүй шүү. Та бүгдэд эрүүлэнхийг хүсье.

0: Эрен үеийн гэгээр ирэх.
1: Эрен үеийн гэгээр ирэх.
0: Товарожогийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ирэх тус хай нэвтрүүлэг.
1: Товарожогийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ирэх тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд урдар Аргентины жохолч яруу найрагч Хорхо Луис Борхесийн Бурхнай бичээс гэсэн өгүүлэлгийг сонсогч. Дараа нь Монгол улсын жохолч Дармагийн Батбаярын Хавар болоод намар гэсэн эсэ найруулыг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх, долгон хүлгэлсэн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү аянга.
1: Бэрэн үйн сэхэрэл, бом үйн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрэн үйн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлгийг.

Бурхны бичээс Хорхо Луис Борхес. Хорхо Луис Борхес 1899 оноос 1986 оны хооронд амьдарч байсан Аргентиний яруу найрагч, жохоолч, орчуулагч, жохоолчийн дундах хууч судлаач гэсэн алдартай. Аргентина Буюнес Айрес хотын англи удамтай гэр бүлд төрсэн байна. Испан, англи, франц, герман хэлтэй утга жохоолын бүх төрөл сэтэлд бүр биир дүрж өнгөрсөн. Хар багасаа номд хүрээлэгдэн өсөхтөн уран жохоолын авьяасаа гайхуулжээ. Өтлөө насандаа хараагаан алдсан хэдий ч жохоон бүтээхөн жохсонгүй. Төлөөлөгч бүтээлд нь Буюнес Айресийн сэтгэлийн уянга, нүдэн өмнөх сар, Сан Мартине тэмдэглэл, сүудрийн махтаал зэрэг яруу найргийн төвөр, жүрэг сүлжилтсэн чичрэлэг, нууч ордон, элсний бичиг, барын шаргал зэрэг туужс багтдаг. Чулуун гэндэн

тунч гүнжиг дотор талаас нь бол баргал хагас бөмбөрчиг мэт хэлбэртэй харагдана. Шалан тэрхүү дугаарсан ханнаасан арай жижигвтер болохоор энэ шорон жовлонтой дарамттай гинжирэгч чаглашгүй том санагдах аж. Бөмбөр нүхий яг голоор нь ороосон өндөр хан бий. Өндөрч гисэн дээвэрт арай л тулахгүй. Ханна нэг талд бий, нөгөө талд нь ягвар гэмэх шар чохор ирвэс. Хашигдсан торынхон орон жай чах хугацааг нэгэн жигдийн үл үжигдэх алхаа гар хэмжин. Голын хананд шалнай төвшөнд өргөн чонх гаргаад торолж. Сүүдэргүй болдог үед чагийн эрхээр анжаарах тааргу болчихсон адарын хавхаг нээгдэж, бидэнд олсны үжүүрт бэхэлсэн варант ус жүсэн мах буулгаж өгнө. Тэгэхэд л харангуй нүхэнд гэгээ тусч би ирвси олж үждэг билээ. Харангуйд өнгөрсөн он жилүүдийн баримжааг би нэгэн талджээ. Урд жалуу байхдаа би өрөөнд дотуураан холхож чаддагсан. Одоо бол үхсэн амтнай хөвд орчхоод бурхан энэ бүхэнд чиг тавих болов уу хэмээн хүлээж хөвтгөл үлдлээ. Нэгэн чахт би урт чахурын хутгаар жолохт гаргах хүмүүсийн чээжийг яран хабргийн хадаж явлаа. Одоо бол ид шидийн туслал чаггуугаар тоостой шалнаас ч өндийх тэнхэлгүй болжээ. Чич субргийг шатаахынхаа өмнөхөн өндөр мордосон буусан хүмүүс надаар эрднес хаа байгааг хэлүүлэхийн тулд улиссгсан төмрөөр хайрсан юм. Нүдэн дээр минь бурхнай баримл нуран унсан. Гэвч бурхан намаа орхихгүй. Хатуу харгас эрүү шүүлтийг үг дугралгүй давж гарахд минь тусалсан. Намаа таши урдаж жодож үй мөчийг минь жирэмдгэлчгсэн. Тэгээд л дотроос нь амьд гарна гэж найдалгүй энэ гянданд би ухаан орсон юм. Чаг нөхчөөхийн тулд ямар нэг юм хийх хэрэгтэй гэдгийг мэдрээд харангуйн гүнд хөвтөнгөн урд мэддэг байсан бүхнөөм би ой ухаандаа сэргэн сандаг боллоо. Чулуун могойнуудын тоо байрлал юм уу? Эмийн ургамлуудын шинж чанарын ялган ботсоор урт урт сүннүүдийн өнгөрөөлөө. Ийм жамаар би он жилүүдийн хөдөлгөөнд оруулж чадсан бөгөөд урд надад байсан тэрэл зүйлстэн ахаад эжнэн боллоо. Нэгэн сүн би аян жамын хүн далайн бараг олж хараагүй явахтаанч чусандаан давлгаалан түрхрэх чимээгийн мэдрэдэг шиг хамгийн үнтэй нандан дуртгал уруугаан дөгсөөр байгаагаа мэдрэлээ. Хэдэн чагийн дараа мөнөөх дуртгал минь тодорхой болов. Энэ бол бурхантай холбоотой сургалуудын нэг байсан юм. Альваа чах хугацааны өчсд учрах маш олон жовлон жүдүүрийг тэр урдчлан олж хараад орчлонг бүтөөсөн анхны өдрөөнд энэ бүх гай жовлонг арилгах чадвартай шидд томьёог бодон олжээ. Тэр томьёо нь хамгийн холын үе удамдаж хүрхвэч ямар ч тохиолдол түүний сармагжуулж чадхааргүй тийм хэлбэртэй бүтөөгдсөн ажээ. Хаа ямар бичгээр бурхан энэ сургалаан тэрсэлсний хэнч мэдэж чадахгүй. Гэхдээ уг бичээс хаанаг гажар нуучаар хадгалсан бай. Чаг нь болоход нэгэн сонгомл хүн түүний тайлан унших болно гэдэгт бид эргэлждэггүй шүү дээ. Ях тэгэхэд л би чаг хугацаана ямхт төгсгөлд нь бид оршиж байдагчлан бурханд хүчин зүтгэгчдийн сүүлчийнх нь болох миний ховж яач магадгүй. Энэ бичээсийг тайлж ойлгох бололцоо олгох юм билүү дээ гэж бодсон юм. Харангуй гянданд байгаа миний найдварыг өчүүхэн ч бөгөөсөнгүй. Тэгээд ч кахолумад би чухамхуу тэрэл бичээсийг хэдэн мянга удаа олж харсан нь жайлшгүй. Ганчхуу түүний ойлгож чадаа гул болохоос. Энэ санаа намай сэргээсэн бөгөөд дараа нь бүр толгой эрхэхэд хүрхсэний ч хэлэх хэрэгтэй. Бүх дэлхий даяар эрт дээр чагийн учир нь тайлагдашгүй мөнхийн дүрснүүд хаа сайгүй сачгдсан байдаг шүү дээ. Тэдгээрийн аль нь ч
бидний хайж ба сүлд тэмдгий бэхтэж болно. Бурхны үг гэдэг нь уул ус, гүрэн улс, одод энэ тохол ер юуч байж мэднэ. Гэвч уул ус он чагийн урсгалд тоос чороо болон хийсч, голын ус голдорлон сольж, улс гүрнүүд мөхөл сүйрэлд өртөн, оддын дүр жургач үргэлж адил хвэрэн байдаггүй. Хормсд тэнгэр хүртэл өөрчлөгдөн ховордог. Уулын тэр, одооч тэр тус тусдан хов хүмүүс мэт. Хов хүмүүс би болдог, үгүй болдог. Тэгэд би батбах чанар нь илүү эмжих хөврэг шинжин дутуу тэмжүүлий хайх боллоо. Тара буда, өвс ногоо, шувууд хүмүүсийн үе дамжих тухай эргчүүлэн бодлоо. Магадгүй шидэт томьё миний өөрийн нүур чарайн дээр бичигдсэн ч юм билүү. Тэгээд л би энэ эрлүүдийн жорлгон болоод байгаа биз. Яг энэ агшинд би бурхнаа тодтгол шинжнүүдийн нэг нь саяын ирвсч бас мөн гэдгийг сонсон юм. Сэтгэлд минь тийм гэхийн аргагүй баяр хөөр овлжлоо. Би өөрийгөө чах хугацаанаа анхны өглөө хэмээн төсөөлж хадан агүй балар ширэнг сундгай арал хаалбал хаа үрж болж байгаа төрүүлдэг ирвсээс эчис төгсгөлгүй толов судал үржих амьд арсан дээр сургал альтвраан хамгийн сүүлчийн хүмүүсд хүргэх гэж хөвлөн сууга бурхны дотроон дүрслэв. Бас энэ аимшиг төрүүлэгч муурын овгийн их хадаггүй гинжин хэлхээг төсөөлөн бодлоо. Хажууханд минь ирвэс байв. Хөрш чиргэлд энэ байдлаас би өөрийнхөө таамаглалын баталгаа хийгээд бурхнаа нуучлаг өршөөлий олж харсан гэдэг. Толов бүхнээ хэлбэр байрлалын судалсаар би олон жилийн илээлээ. Сохор харангуй өдөр бүхэн надад ахшин жуурын гэрэл гэгээг сойрхож, тэр үед нь би чохор арсан дээрх хар бичээсийг ой ухаандаа тогтоом барлж авдаг байв. Тэдний нэг хэсэг нь салангкед чигүүд байдаг бол жарим нь үргэлжилсэн судлууд, гурав дахь нь чагаргын битүү тойргуу дагаад эчис төгсгөлгүй давтагдана. Давтагдаж байна гэдэг чинь эдгээр нь нэг үе юм уу үг байж таархна. Ихэнхийн улбар хөвөөгөр хэж гарлагдсан байлаа. Энэ ажлын минь хүнд бэрхийг яраад яах вэ? Бичээсийг тайлж унших боломжгүй юм байна гэж би нэг бус удаа битүү хананууд тээш хашгирч байсан. Аажим аажмаар хэсэг бусхан онсог намай жовоохон болж нийт үгсэн бурхнаа битсэн энэ үгийн утга юу болох нь илүүтэй шаналгадаг болсон юм. Ямар учиртай үг юм бол төйлийн үнэн эдгээр үгсэд шингэсэн үү гэж би өөрөөсөө асууна. Улмаар хүнээ хэлэнд бүхий л орчлонт ертөнцийг бүтнөөр нь тусахгүй үглбэр гэж үгүй юм гэсэн гаргалгаанд хүрлээ. Ирвэс гэж хэлнэ гэдэг нь уг үгийг хэлүүлэгч ирвсүүдий, түүнээ барьж итсэн бугнуудий, бугнаа итсэн өвс ногоог, өвс ургамлын эх болсон гажир шороох, гажир дэлхийд гэрэл тусгсан тэнгэрийг илэрхийлнэ гэсэн үг. Тэгэд би бурхтын хэлэн дээр бол эдгээр эчис хэжгааргүй нэрлсэн авьяануудын ямар ч үг илтгэж чадна. Гэхдээ битүүлэг далд утхаар бус шууд нэг жирэг илтгэчих юм байна гэдгийг ухаарлаа. Явандан бурхнаа айлдбарын тухай ойлголт минь өөрөө надад хүүхтэрхүү гинэн шүтэн уруугаан халдан доромжилсан аястай санагтахад хүрлээ. Бурхан бүхий л ахвайг өөртөө багтаасан нэг л үхэлсэн байх учиртай. Түүний амнаас гарсан ямар ч дуу авьяа бүхий л орчлонт ертөнцийн юм уу цаг хугацаанаа бүх төвлөрлөөс дутуу утга учир агуулах ёсгүй. Бүхий хорвоо ертөнцийн гихмит өрөвдмөр ойрхон хүнээ үгсвэл ердөө сүдэртэдий. Дотроо агуулж би бүхэнтэйгөө эн тэнчих чорын ганч авьяархуул юм гэж би бодлоо. Нэг сүн өдөр ч юм уу өдөрсөн хоёрын ялгаа гэж надад юу байх вүлээ? Гянд намын шалан дээр ширхэг өлс бий болжээ гэж зүудлв. Түүнд нэг ихч анхаарсангүй нойрондон автлаа. Тэгтэл би цэрэд
хоёр ч ширхэг өлс байхыг олж үжилээ гэж үүдлэв.

Би өргөн унтахдаа элсний ширхэг 3 болсны үжив. Энчлэн эчс төгсгөлгүй үргэлжилсээр бүх шоронго дүүргэж би энэ элсэн уулан доор бөгчмдөж үхэх шахлаа. Тэгэд унтсаар л байгаагаа ойлгонхуд хамаг хүчээн шавхан байж нойросоо сэрв. Гэвч сэрлээ гээд нэмэр болсонгүй. Элс дээрээс минь асгарсаар л байлаа. Тэгтэл хэн нэгнэ дуу гарч, чи бодит амьдрал луга юм бишээ. Мөнөөх жүд руу гансэрчлээ. Тэр жүд чинь өөр жүдтэй оролцчихсон. Энэ маягаар жүднээ хэлхээ яг элсэн ширхэгүүттэй адил тоо томшгүй. Чиний хөл тавьсан зам хижээч дуусгүй. Чи жинхэнээрэн сэрхэхээс өмнө үхэх болно гэхэн сонсогдов. Би үхэж байгаагаа мэдрэлээ. Аманд элс дүүрсэн хэдий ч жүдлэгцэн элс намаа алж чадахгүй. Жүднээс төрдөг жүд гэж байхгүй хэмээн хашгирч амжав. Би харгалжих чинь чарай хийгээд гарыг бодолтой жийл хийгээд олсый мах домб хоёрыг олж харлаа. Хүн ховь тавландаан баг багаар дасч би байдалдан автдаг шүү дээ. Би нуучийг тайлан уншигч, өшөө авахч, бурхнаа бошиг үзүүлэгч хэдий ч юунаа өмнө хоригдл байлаа. Жүднээ эчс хэжгааргүй англаас эгэл гэртэн харах мэт би шорон луга буучж ирлээ. Би чихтэй гэндэнаан шар чохор ирвсэ гэрлийн хавхаг өөрийнхөө эчинкэй бэй махуд түнэр харангуй чулуун нүхэн махтан шившив. Тэгэхэд л хижээч мартахгүй ингээхтэн үгээр илтгэн хэлж чадхааргүй тийм зүйл надтай тохиолдсон юм. Бурханлаг ахвай хийгээд орчлон хорвоотой нэгдэн уусах миний гэгэрэл ялж төгсгөл нөхчөв. Сэтгэлийн хөөрлий тийм гэх дүр дүрсээр илэрхийлэхийн аргагүй. Гэрлийн сачрагаас нэг нь бурхны олж харж байхад нөгөө нь эрт сэлэмнээс, гуравтх нь сарнайн дугарг дэлвэнээс түүний дүрийг үжиж болно. Би ямар нэгэн асар өндөр дугай голж үтсэн бөгөөд тэр нь миний урд биш, бас ард биш, хажууд минь жирэгчээд биш, нэгэн жирэг хаа сайгүй оршин байсан юм бол та. Тэр дугай галаар усаар бүтсэн агаад мөрн надад харагдаж байсан ч баримжаалах үзүүр төгсгөлгүй байлаа. Түүнд байсан хийгээд байгаа би болох юм бүхэн нэгдэж би энэ л чул юмнай шижмэн. Намай тарчилган жобоохч Педро де Аливарадо өөр нэгэн шижмэн байхач. Тэнд бүхий л шалтгаан хийгээд үр давгар чугларсан тул альва төгсгөлгүй бүхний ухаарж ойлгохын тулд мөнөөх дугай харахтал надад бүрнөө хангалттай байв. Аяа, танин мэтхвийн баяр жаргалан төсөөлөл мэдрэмжийн баяр хөөрөөс даанч дээгүр ажаа. Би хорвоо ертөнцийг үжиж орчлонгийн ариун шүтэлгийг олж мэдлээ. Жүгэлхүйн сударт өгүүлэгддэг чах хугацаанаа эхлэлээ олж үжилээ. Уснаас чохын ургах уулсыг харж, модноос бүтсэн анхнай хүмүүсийн бэйн дээр нь дурайх чулуун судаснуудыг нүүр чарайг хүүчин идэх нохтыг харлаа. Бусад бурхтын ард жогсож би тэмдэгрэх дүр дөрөхгүй бурхтыг олж харлаа. Чорын ганч сайн сайхан гэгчд нэгдэн чутгсан ви олон ариун вилсийг үжиж ирвсийн арсан дээрх бичээсийн утагт хүрлээ. Тэр бол уялдаа холбоогүй, эсвэл надад уялдаа холбоогүй санагдсан 14 үгсээс бүтсэн айлдвар байв. Бүхний чадахч болохын тулд би тэдгээр үгсийг дуутахтал хангалттай байлаа. Тэр үгсийг шивнэх тэдэдл энэ чулуун гэндэн үгүй болж, гэгэн өдөр миний сүнийн дотор багтаж, жалуун насмин надад бучин ирж, Аливарадог алжуу бар тасчин хаяж, ариун чичлүүр хутаг испанчуудын чээжин дахадж, үнс нурман дотроос чичин сувраг сэргэн босч, эжэнтэг гүрэн мандан бадрах байлаа. 40 үе 14 үг. Ингээд л

Ашин Акан би нэгэн чагд Монтесумагийн хаанчилж байсан газар дээр эрхшээлэн тогтоож болно. Гэвч би эдгээр үгсээ яасан ч хэлэхгүйгээ мэдж байна. Тэгэх юм бол Ташин Аканы би өөрөө мартах болно. Ирвсийн арсан дээр бичээстэй нууч надтай хамт үхэх болно. Бүхий л орчлон харсан хорбоогийн уг санааг олж мэдсэн хүн өөрөө нөгөөл хүн хэвээрэн хэдийч хүнээ тухай түүний өрөвдөлтөй баяр гунгийн тухай бодхоом болно. Хүн байсан гэвч одоо өнө нь түүнд ямар ч хамаагүй гэвэл илүү оновчтой болно. Түүнд тэрч өөр хүн ч хамаагүй. Ямар ховг аймагтай хараалахдахын ч хамаагүй. Учир нь тэр одоо хэнч биш болсон. Ийм учраас л би мөнөөх үгийг хэлэхгүй байгаа юм. Ийм учраас л би тас харангуйн гүнд хөвтөд өдр хоногийг өнгөрөөж байгаа юм.

0: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
1: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
2: Оча, миний гэдэс өвдөцгийна.
1: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
3: Урдас чинь үг хэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
4: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
1: Энэ бил тонирхол, эсвэл эмчиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
3: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
4: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
1: Жоб ярьж боловсон харчихна. Томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
0: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
2: Ача нутаач миний талжсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
6: Алиб миний хүү, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
7: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: дуудлал шүлгээр их шиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны эрүүн га.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бум үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Аргентиний жохоолч яруу найрагч Хорхе Луис Борхесийн Бурхны бичээс гэсэн өгүүллийг сонсголоо. Одоо Монгол улсын жохоолч Дармагийн Батбаярын хавар болоод намар гэсэн эсээ найруулыг сонсгоё. Хавар болоод намар. Дэ Батбаяр.

хайр дурлалыг би хавар гэж боддог байлаа. Уран жолон салах нүүр нүд илвэн таалах мэт энхри хонгор ичмхи тансаг инэмсэглэл. Толгой нүчгэн өнгөр чадгаа салах сүрэн энхри янаг ичмхи ялтам инэмсэглэл бодон алхах сайхансан. Өөрийн эрхгүй баяр баясгалан төрж чарайжус инээд баяр аргийн эрч хүч итгэл найдвар абьяас чадвар амэдрин. Хожим би хайр дурлалы намар гэж боддог улсын юм. Хослон чингэж ахсан хунч найдун чичиг навч мэт одоод хоосон зилүүд эжгүй тал жихийн гэгэлжээд чингэлт жунай дурсамж мэт мөр үлдэн отхон үнэхээр намар. Үйл тавлангийн эрх хойн яал тайч билээ. Шувуу бутсан нуур мэт мэлмэрин энэ л үед намар бол хавраас урт юм гэж санагддаг юм. Өвөл жун химээх өдрсөн хоёр шиг уларал жавсарт нь ээлжилсээр тэр нэгэн чагийн ирэхэд би хайр дурлалы дахиад л хавар шиг бодож үлээ. Өнөөхөл урхан хонгор, өнөөхөл энхрээ ялдам, гэгэн тунглаг инэмсэглэл. Дахиад л баяр баясгалан сэтгэл зүрхэнд чалгалан нүүр нүдэнд чох хямар гялжин. Урд өмнөх өнөөх энхрээ жуулан хавар эргээд ирхэнэ нүү. Аль эсвэл чоо шин нялхамсаг боловраа хавар ирхэнэ нүү хэмээн сонжох сэтгэл үл төрн. Хавар бол хаврал байдгийн билээ. Удалгүй би дахиад л хайр дурлалы намар гэж бодох болсон юм. Намар л юм билдэ. Тэр ч намар, би ч намар. Бид хоёр орой намар. Хинч хинч хин дилбэ өнг ялдамч чанаал нэх турхан. Сайхан чимшиг үгүй чимшиг, жаргалтай чимшиг гачлантай чимшиг. Эрх танк энхрээ ялдамн үгүй ч ербүү жуулан урхан ялдамн биемэт. Гэхдээ хичнээн хавар шиг байгаад ч намар бол намар. Энэ л үед хүний амьдрал хоёр хүн удралтай юм да гэж бодогдно. Үнэхээр ч хавар намар хоёр л ээлжлэн нэг ирж нэг бучин. Бодвол сүулдэн үргэлжилсэн урт намартай жолгодог байх та хөөрхий. Гэлээч гисэн би өнөөхөл энхри янаг ичмхи тансах хавраан хүлээнэм.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрен үеийн гэгээрэлт тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ төрөйд өндөрлөж байна. Өнөөдөр та бүхэнд Аргентинаж жохолч ирүүн аригч Хорхо Луис Борхесийн Бурхны бичээс гэсэн өгүүлэлэг болон Монгол улсын жохолч Дармагийн Бат хоёрын Хавар болоод намар гэсэн эсэ найруулгыг сонсоглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш хянагч Бүрэн Өлжи. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад мутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үл салих ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байгаа төрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад мутга амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн гаражуу төлөвсөн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Морбагийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Монгол хүн адууг хүслийг хангах чи эрдэн хүнээ дотн нөхөр наадам чангалын бахархал хэмээн ойлгодог. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар та бүхэндөө адууны тухай дуунуудаас сонсохор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно. Програмын эхэнд Адуу Эрдэн гэх дууг сонсгоё. Энэ дууны үгийг Баясал Аяг Улаанбаатар жохож Баясал Одмаа нар дуулсан юм аа.

жалгаад адуу мансан сүн гихэ дууг сонсон уу? Үгийг болор чарын аяыг пүрвсүрэн жохоож наран туяад уулсан юм.

Эрхэм үндэтэй сонсогчдоо, одоо жалгаад адуутай нутгийн бүсгүй гэх дууг сонсон уу? Үгийг бат сайхан жохоож, аяыг атар сайхан жохоож, отхон баяр баясал дуулсан байна.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлийн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Жалгаад Монгол адуу гэх дууг сонсхий, дуучин энх Эрдэнэ дуулна.

талын зэрэглэн тоглож хурдлах туурайн намгтай том бүлгэс төрөндөр хурдан ажнаан татуусан тоосон татаагүй дингэнэ. Тохон зөврөөгүй Монгол наадмын торгон төрлөг нь намрын өнгөтэй.

Одоо та бүхнээ сонсож байгаа бол жирлэг холын адуу гэх дуу болно. Үгийг хангард аяыг төвшин жаргал жохож, дуучин бүрэн жаргал болсон байна.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж уу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан урагшилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

хүндэтэ сонсогчдо. Одоо жалгаад баргийн томон адуу гэхэд ууг сонсхий. Үгийг шинэ соёл аяыг ангирж өхөж, ангир жавхлан агаар сайхан нар дуулжээ.

Одоо энх мэндийн жаяатай адуу минэг их дууг сонсхий. Үгийг ерөөлтэй аяыг хадаа дуучин сарангува дуулсан юм.

0: Хүнд төс сонсогчдоо, төвийн аражуу төлөвсөн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа хянахч нэвтрүүлэгч Журамт хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салхгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээч шууд хандаж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
3: Бейдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
5: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
6: Орхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёртой жараа байнг хөгшин гарахтай дайрлдад нүүрдэг бол.
7: Өвчгөтөн хайсан намын хамгаалах хоёг үлдэг.
6: Алхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрд хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
8: Би энэ л хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
6: Эрх дураараан шүмбэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
9: Ярн хансан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байдаг.
5: Амьдны амьдрал бол урлаг, харин энийг хохируулах нь ял юм.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нум. Ам буданы амар төвчнөө суурийг бүх талаар бэхжүүлж, дундад улсын ам буданы хангалгыг өөртөн бат эжимдий гэсэн мэдээлэл.
2: Лиши Чунчинд ажил шинжин байчаасан жирэх мэдээ мэдээлэлнүүдээс сонсхон. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсноо.
3: Төв радиогийн мэдээ. Ам буданы амар төвшин бол улсын их явдал мөн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухал чалахтан. Ам буданы үйлдвэрлэлийг өч өхөнч сулруулл үгээр сайтратгаж, сайн тараа, сайн тараан үр, сайн машин механик, сайн арга мэрэгжлийг хурамдуулан, үр ашгийг ахиулан нэмэгдүүлж, хөдөө жохон ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар ба ясаж чанар үр ашгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Эл Гажир орон Салам өчрийнхэн ам буданы үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангатгаж, Жона ам буда тарих талбайн үндсэндээ тогтун байхыг бүх хүчнээрээ баталжээ. Манай улсын Жона ам будагийн уур амьсгалын ашиггүй хүчин зүйл энгийн жилийнхээс илэрхэ арван болсон байдлаар дахинтаа илүү хураалт олсон бөгөөд анхудаа 3,000 дуншуур жинг давж, талбай нэгчийн уналтын дээшлэлтээр Жона ам буданы уналтын нэмэгдлийг дайчилсан байна. Шандунгийн Дэжүүгийн Идүүхөө балгаснаа буудайн сан үйлдрийг үржүүлэн байжуулах сууранд ам будаа тарих том өрх Тянжунфэнгийн тарсан 1,000 муу буудай энэ жил илүү хураалт олж, шилдэг үйлдрийн онцлог болон баримжаажуулсан таримлын хамааралтад түшхилж, буудайн тарайнаа ургачин жигд шинж байдлан тогтун элбэг хураалтын давуулгаар маш илэрхэ байлаа. Тянжунфэн хэлэхдээ, би 1,000 муу тараа тарьжээ. Бүр Луян компани хангасан Жимай 34 буудан үрийг тарьсан юм. Энгийн буудаатай харьцуулбал муу бүрийн гаралт нь 100 гарай жин нэмэгдэж, муу бүрээс 100 гарай төгрөг илүү олдог гэжээ. Энэ жилийн 6 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Шандунгийн Дэжүүд ажил шинжин байчаах үе чухалчлагдсан. Ам будаа зэрэг чухал тариалангийн бүтээгдүүнээ тогтун хангалгыг батлах бол хөдөө жохон үйлдвэрлэлийн голдлогийн доторх голдлого болно. Ам буданы үйлдвэрлэлийг дэмжих элжвэлийн төрийн бодлогыг найдваржуулж, хөдөө жохон үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг баталж, үнийг тогтворжуулах ажлыг сайтар хийж, төрөүнээ хэрэглэгээний төрөл зүйл, техник мэрэгжил, тоног төхөөрөмжийг идэх хөтэ дэлгэрүүлж, талбай нэгчийн уналт болоод үр ашгийг тогтуунаар дээшлүүлж, бүх жилийн ам буданд элв хураалт олохоор чармайх хэрэгтэй гэжээ. Энэ жил бүх улсын Жона ам будаа дахинтаа элвэг хураалт олж, бүх жилийн ам буданы үйлдвэрлэлийг тогтворжуулахад бат бэх суурийг тавьсан байна. Улсын тоо бүртгэлийн товчооны дэд дарга Моушин Юн хэлэхдээ, энэ жилийн Жона ам буданы үйлдвэрлэл нь өвлийн буудайг их талбайгаар оройтож тарьсан, шүрүүн борон орж хур тундас ихтсэн жариг ашиггүй хүчин зүйлийн нөлөөг ялан давж, гаралтаа нэмэгдүүлж элв хураалт оллоо. Талбай нэгчийн уналтыг дээшлүүлэх бол Жона ам будаа элв хураалт олохын жангилах мөн, Жона ам буданы муу бүрийн уналт 378.8 кг хүрч, түрүү жилийнхээс 3.2 кг нэмэгдлээ гэжээ.
2: Элвэх хураалтын хэлбэр олоогүй юм. Энэ жилийн бүх улсын Жона ам будаа тарих талбай 3,9800 дуншуур муу байж, үндсэнд нь тогтун байхан баталжээ. Тарих талбай тогтун байх байдалд талбай нэгчийн уналт нь ам буданы уналтын нэмэгдэлд туйлын чухал байдаг. Улс бордуурын нэгч очжуулах

0: тулгуурлах үйлдэлийг бадруулж, жангалхын мөрөгжлийн найдваржуулан уналтын нэмэгдүүлэх далд хүчний уудалж, талбай нэгчийн уналтын нэмэгдүүлэхийг хүчтэй хайхууллаа. Ялангуяа 7000 гарай түмэн мөө гандах газрын буудайн жунай хураалтын буудайн өрөмхий талбайн 12% ижилж, талбай нэгчийн уналт нь нэтнайхаас ихээр дээшилсэн байна гэжээ. Энэ жилийн буудай хураах хугацаанд ил газар ил хамаатай салам мөчрийнхэн их өвчнээ шүрэн бороон ба шүрэн солих урсгал ин чаг уурын нөлөөг өндөр бүтөмжтэйгээр аргачааж, тараалангийн машнаа гол хүчнээ үйлдэлийг гүйчэд бадруулан 22 өдрийн чагийг хэрглэж байгаад их өвчнээ буудай хураах үүргийг үндсэндээ баялуулж, өнгийн жилийнхээс 4-5 өдөр түргэн болсон байна. Олон газрынхан буудайг машинаар хураах дундаж хохирлын нормыг жуунай нэгэн дотор нэлээд сайн төвшинд хажихаарлж чадсан байна. Бүх улсын жуунай амбуданы уналтын хамгийн том мож Хэнаанд 14 түм гарай хадаж хураах машиныг Хэнааны тралангийн машинаа сүлжээнд оруулж, хүн нь машин өрхөөс машин нь хүн өрх болсон байна. Өндөр хурдчид саадхгүй нөвтрөх 1280 гарай жам, 420 гарай хүлэн авах хүйлчлэхөнөө өртөөг жохжуулж, бүх улсын тараачдын идэж уух, хонч хөвтөх, тос нөмөх, сэлвэн жасах хүчир асуудлыг шийдвэрлж өгчээ. Хэнаа мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосхнай тэнхминдэд дарах Вэйгуо Чан хэлэхтэн. Буудай хураах хугацаанд тараалангийн машинаа их баялгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж, чаг хурын хамтын ажиллагааг чангатгаж, машинаар хураах яс чанар хатааж, гамшиг сэргийлэн эжимдэх зэргийг чангатгаж, хадаж хураах ёстой буудайг бүхний хураахыг баталж, хүчиртэй орчин нөхцөлд гаралтай нэмэгдүүлж, өлвөх хураалт олохыг биелүүлжээ. Үр чихээс таран жорох хүртэл, дахиад том улсын амбуданаа хөмрөх хүртэл, жуна амбуданы элвэх хураалт болсон нь манай улсын хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварын дээшлэлтийг харуулж, дэлхийн нарийн бодлоотой хүнд хэчүү байдлыг аргачаах, аж ахуйн тогтуунаар сайжирхийг яхуулах, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн сайн сайхан эхлэлтийг биелүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангасан байна.
1: Тубараж үг юм эдэ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн товч хоноо байнгын хорооны гишүүн Тобин Сахилгбат байчаахаа хорооны шүүжи Лиши 15-ны өдрөөс 17-ны өдөр болтол чүн чинд ажил шинжин байчаасан байна. Тэр чухалчлагтан Сахилгбат байчаахаа хинэн байчаахаа байгуулганхан Ши Жинпингийн шин чагуугийн дундад улсын онтлогтой нийгэм журмын үжил санаа онц хойлон Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгээ суралчин тоочлуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн 7 сарын 1-нд чухал Ираны жориг санааг нарийн хямгаас суралчин ойлгож, хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг нэн гүнжгээ ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс бэйлүүлж, Тобин Сахилгбат байчаах хорооно 5-р бүгд хурлын байрлуулалтыг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралчлах хүмүүжлийг сайтратгаж, Сахилгбат байчаах хинэн байчаах ажлыг журамжуулах, хуульжуулах, жинхэнэчлэх байгууллалтыг үргэлжилэн чангатгаж, Синаяндах Сахилгбат байчаах хинэн байчаах ажлын чанарлаг хөгжилтийг хүчтэй ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Лиши Лянжан шин тойргийн Гуангин Чо жэйл гудамжийн Юйбэй нийгмийн хороолол, Нанган тойргийн Наншан жэйл гудамжийн Фангню цун тусханд хүрч катер олон түмэнтэй санлан гүнжгээ солилчжээ. Тэр жахтан, олон түмнээ дэргэдэх төв бос суртал болон авилгал авах ба ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чагчилан жасах бол ард олонд боттой ашиг хүртэх манай намын ардын сэтгэлийг олох том явдал болно. Хадаас хадах жорог санаагаар сайтар найдваржуулах, намаан бүх талаар чанга жасахыг үндсэн шат тийш өргөдөхгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Дундад улсын Чангаан машин тэрэгнээ бүлгэлийн Чангаан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсийн хүрээлэнд Лиши улсын өмчлөлийн аж ахуйлын намын суртал ба ариун чигчээр засаг барих байгууллалт болон

0: авилгал авч ялжиртан доройтхыг эсэргүүчих ажлыг чангатгаж, чанарлаг хөгжөлтөд нэн сайн үйлчлэх хэрэгтэй гэж шаардажээ. Нанган тойргийн Намбин жамын үерийг сэргийлэх бачин байдлыг аргаж ахаж жижүүрийн гажирт Лиши гамчхийг сэргийлж гамчхаас аврах хариуцлагыг чанга атхаж, чаг ямахт санаа амргүй байх хариуцлагат сэтгэлгээр үерийг сэргийлж гамтай тэмчих, аюул гамчхаас аврах элжвийн ажлыг бүх хүчнээр сайн хийхийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Лиши бас баруун өмнөдийн улс төр хуульч хаажийн их сургуульд хүрч, их дээд сургуулийн намаан бүх талаар чанга засахыг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж, сахилга бат байчаах, хянан байчаах судалгааны байгууллалтыг Лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
1: Хотын сахилга бат байчаах хороо хянан байчаах хорооны байгууллагад Лиши сахилга бат байчаах хянан байчаах адлын агчийг нарийн ойлгож, сахилга бат байчаах хянан байчаах кадрыг болгон үтсэн байна. Ажил шинжин байчаах үед Лиши ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулж чухалчлагдсан. Сахилга бат байчаах хянан байчаах байгуулах Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчийн туушлуулахад өмнө нь хошуурж, үлгэр дууралволж, ухамсараасан тарих толгойгоо зевсгэлж, үйл төлхөн жолоодуулж, сахилга бат байчаах хянан байчаах альва ажлыг ерөнхийдөө жолоодох хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бат бий болгон үйлдэлг зүүлж, бодтой хэрхмэлсэн хэрэгжиотой урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг бүрэн шүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Төвийн сахилга бат байчаах хорооны 5 дугаар бүхт хурлын байрлуулалтыг нарин ханамгай найдваржуулж, хоёрын хамгаалахыг үйлдэлгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, улс төрийн хяналтыг эрс хүчтэй чангатгаж, намын төв хорооны жарлах чаажи дахахыг батлах хэрэгтэй. Улс төрийн ам ахыг чивэршүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн, суртлын чигчлэн сахилга батыг чандалж, авилгалын эсэргүүчхийг чөхрөшгүй ахиулж, авилгалын үүсэн дэлгэрэх хөрс шороо ба нөхчлийг эрс арилгах хэрэгтэй. Ардын төлөө хууль сахилга хэрэгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, олон түмнээ дэрэгдэх төв бус суртал болон авилгалын асуудлыг чигчлэн засахыг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж, олон түмэнд нэн олон ололт хүртэмжийн төрөгдөл олгох хэрэгтэй. Чагаарсан өгнөгт автан боловсруулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, гурван талын бүтээн байгуулалтын оноо ажиллагааг гүнжгэ явуулж, бүх жилийн харалт үргэн чанарлах биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Лиши бас хүн яна ховсглын дурсглын ордонд хүрч, ховсглын үргэцэн баатарчуудын үйл ажиллагааг суралчин санагалж, хүн яна жирах санааг уламжилан бадруулж, намдан үнэнч чудрах байж, үүрэг хариуцлагаан чангатгаж, чаг үе ба ард түмэндэн осолтгүй шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэж сахилга бат байчаах хянан байчаах кадрчуудад шаарджээ. Вэнжажин ажил шинжин байчаахад оролцсон байна.
0: Төв радиогийн мэдээ. Дундад улсын аж ахуй эрчтэй ахиж, дэлхийн дахинд хөгжилтийн итгэл жоргийг үргэлжилэн олгож байна. Өнөөхөн 2026 оны дундад улсын аж ахуйн хагас жилийн мэдүүлэлтийг нийтэлж, дээр хагас жилд дундад улсын улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртөг 69 том 5700 бөгөөд дөрвөн дуншуур төгрөхтө хүрч, үнийн хувирлтыг тоочхгүйгээр бодвол нядан адил хугацаанаас жууны 4.7-оор дэмэгдэжээ. Нэлээд чанга уян хатан чанараа илрүүллээ. Лавдуун тогтун байдлаан илрүүллээ. Хиймэл оюун ба нөхөн сэргэж болох энерги зэрэг хамаатай аж биелэс анхаарлыг татлаа. Дэлхийн нийтээр энэ хүү амжилтын хуудсаар дамжин дундад улсын аж ахуйн суур хүчин болоод далд хүчнийг мэдэрж, дундад улсын хөгжилтийн ирээдүйд улам итгэл төгөлдөр болсон байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд дундад улсын аж ахуй даралтыг тулж байгаад жүй жохостой орон байрд оршиж ажиллан, ерөнхийдөө лавдуун тогтун шинэ хандаш тийш хөгжих хөгжилтийн байдлаан үргэлжилүүлж, хүчрхэг их уян хатан чанар ба амжирлын хүчнээ илрүүлсэн бөгөөд дэлхий дахинд нэн өргөн уудам жах дэлгүүрийн хэтийн тулуб ба хамтын ажиллагааны аж тохиолыг олгосон байна. нэмэгдлийн хэмжээгээс үүжвэл түрүү хагас жилийн аж ахуйн нэмэгдлийн хэмжээ 3,600,000 дуншуур төгрөхтөө хүрчээ. Ойрын 5 жилийн адил хугацаанаа хамгийн их нэмэгдлийн хэмжээ болжээ. 145 дуншуур төгрөгийн мундаг их багтаамжийн суурин дээр бүх дэлхийн энергийн жахад дэлгүүрийн хэлбэлжилд аж үйлсийн хэлхээ, хангалгын хэлхээгийн дахин чогчлолт зэрэг гадаадын олон давхар дайралтын өмнө дундад улсын аж ахуй мөнхүү лавдун тогтуунаар урагшилж байна. Үйлдвэрлэлийн хангалга нэлээд түргэн нэмэгдэж, ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтуун байж, барааны үн аажмаар өсхийг баталж, ардын амьдралын баталгаа лавдун бөгөөд хүчтэй байж, хөгжилтийн уян хатан чанар үргэлжилэн илэрж байна. Өнөөхөн олон улсын жоосны суур мөнгөний байгууллага мэдүүлэлт нийтэлж 2026 оны дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг бууруулахын хамт дундад улсын аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг харин жууны тэгчиг хоёроор дээшлүүллээ гэжээ. Нэг нь буурж, нэг нь дээшлэхийн харчууллаас дэлхийн нийтээрэн дундад улсын аж ахуйн ирээдүйн төлөвийг нийдэмдэн сайнаар жишиж байхыг гэрчилсэн бөгөөд дундад улсын бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөөх хүчин болсноо ховдох үн өртгийгч тавайлгсан байна.
1: Дундад улс одоо яг хиймэл оюун зэрэг ирээдүйн аж үйлсийг дэмжих эрчимэн чангаруулж байна. Үүнээр аж ахуйн шин нэмэгдлийн чигийг бий болгохыг хүсэж байна. Германы соны мөдөний хорооны дундад улсын аж ахуйн шин хөдөлгөх хүчний тухай ажиглалт нь дээр хагас жилийн дундад улсын аж ахуйн ажиллагаанд тодорхой гэрчлэгдэжээ. Дээр хагас жилд дундад улсын хөвчөөцсөн өндөр мөрөгжлийн үйлдэн бүтээхүйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацааныхаас жуунай 13.3-аар нэмэгдэж, хурмал чахалгаан хэлхээг хүйлдэх, машин төргөнд ачиж тээх оюунлаг төхөөрөмжийн үйлдэх зэрэг хиймэл оюунтай холбогдсон аж үйлсийн жуунай 30-аас дээшх нь дээд хурдчаар нэмэгдэх ханд шам баталж, дээд дэсийн үйлдэн бүтээхүйлс тоочлсон аж ахуй одоо үеийн үйлчлэхөний үйлсээр төлөөлөсөн шинэ хөлхөх хүчнээ аж ахуйн нэмэгдэлд үжүүлэх хов нэмрийн норм 14 ховыг давж, аж ахуйн бүтчийн шилдэгчин дэс төвчих байдал тойлон ил тод байна. Худалдааны сансар аяллын олон хэлбэрийн тээрэлт сумыг амжилттай харваж, квантин чимээжанг хурмал чахалгаан хэлхээ, чүмэн нийлэлт зэрэг төрөөний чар хүрээний мөрөгжлийн чангалхын ажлыг тогтуунаар ахиулж, хиймэл оюуны том жахурын чадвахыг үргэлжилэн шовтлолттай болж, хэрэглэгөөний байдал тасралтгүй өргөжжээ. Дунд улсын үүдэлд шинжилэлт хийж хөгжих хөгжилт нь нөөлттэй хамтар эдлэх ойлголт нь төрөөний мөрөгжлийн аж үйлсчлэлэн найдваржуулахыг ямагт баримталж, тус биеийн аж ахуйн нэмэгдэлд дотоод хөдөлгөх хүчин нэмэрлснээр барахгүй бас бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлбэрэн ховруулан дэс төвшөхөд шин хангалах шин төсөл хангаж, бүх дэлхийн аж үйлсийн хөлхөний дээд тод урсгалын хамжилтын хөгжихийг дайжилсан байна.
0: Энэ жилийн Америк, Канада, Мексикд болсон хөл бөмбөгийн дэлхийн авраг шалгаруулах хурлаанд дундад улсын элемент гажир болгонд харагдаж, дундад улсын агаар тохируулагч чахалгаан сенс, хөрөөгч зэрэг грин чахалгаан эдлэл хэрэгсэл, олон улсын хэрэглэгчдэд тааламжтай сэрүүн сайхныг хүргэжээ. Төрөө хагас жилд дундад улсын эдвараг гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бүх хэмжээ 25,4686 дуншуур төгрөх төхөрч, нядан адил хугацааныхаас жуунай 16.9-оор нэмэгдэн, бүх дэлхийн эдвараны арилжааны 1-р том улсын байр сууриан баталсан байна. Гадаад гаргалтаас үүжвэл машин механик электрон үйлдэхүүний гадаад гаргалт жууны 21-ээр нэмэгдэж, өндөр мэрэгжлийн үйлдэхүүн Баяндаас нь төрөл тэмдгийн гадаад гаргалт тус тус жууны 39 ба жууны 25.4-өөр нэмэгдэж, дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлс нь тооны өргөжлөөс чанарын дээшлэлт тийш ахиж, бүх дэлхийн хангалгын хэлхээгийн системийг үргэлжилэн төвлөрдүүлсэн бөгөөд эл улсын хэрэглэгчдэд чанарлаг, үн ханш ба чанар чансаан нийцсэн таварыг хангажээ. Гадаадаас оруулах талаас үзвэл гадаадаас оруулсан эд барааны ерөнхий хэмжээ 17372 дуншуур төгрөгтө хүрчээ. Нядна адил ухчанаахаас жууна 22 чиг нэгээр нэмэгдэжээ. Дотоод хэрэгчээгийн далд хүчин үргэлжилэн бадарж байгаа дунд дулсан. Дэлхийн үйлдвэр тэдий биш. Нэнч өргөн удам аж тохиолтой дэлхийн жахдэлгүүр болсон байна. Энэ жилийн 5 дугаар сард дундад улс Африк ТВ-ийн гадаа тарилчаа байгуулсан 53 улсад бомбын гайлгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээр дараа 5 дугаар сараас 6 дугаар сар болтол дундад улсын Африк ТВ-с оруулсан арилжааны хэмжээ нядна адил ухчанаахаас жууна 23 чиг таваар нэмэгдэжээ. Энэ нь дундад улсын нээлтийн ашиг бүх дэлхийд ашиг тус хүртэж эл талихантай хамтар хөгцснэ амьдлаг хурангуй дүрсэг болсон байна.
1: Даяарчлалтын эсрэг үжил санаанаа урсгал толгой үндэсэн ч дундад улсын нээлтэн өргөтгөх алхаа юроос жагсан гэрсэнгүй. Ямагт тус биен хөгжилтөрөн дэлхийн эл улсад аж тохиол үүдэж өгчээ. Бүх дэлхийн 2 дугаар том хөргөлгөөний жагтэлгүүр, 1 дугаар том сүлжээний жижиглэн барлуулах жагтэлгүүр, гадаадаас оруулах 2 дугаар том жагтэлгүүр болсны хавьд дундад улс тогтун бөгөөд жишиж болохгүй чи хөгжилтийн орчин тойрон, бүрэн бүтэн аж үйлсийн систем, өндөр бүтэмжтэй ботсон гүйлгөөний сүлжээ, аж үйлсийн боловсронгой иж бүрдсэн чадвараараа бүх дэлхийн их баялагын элементийн чухлыг үргэлжилэн татаж байна. Олон улс алсалсан аж ахуйлал улмаас улам дундад улсыг бүх дэлхийн байршуулалтын чухал нэг дамжлага болгож, дундад улсын жагтэлгүүрт гүнжгэрэн уусалчгийн хамт бүх дэлхийд их өөрийн өрсөлдөх хүчнэн дээшлүүлж байна. Алиац бүл оруулалт Стокинг компанийн бүл оруулалтын ахлах ерөнхий жахрал Майкл Хилдман илэрхийлэгдэн. Дундад улсын жагтэлгүүр маш их далд хүчинтэй. Үүдэлт шинжилтийн амжилттай хүчин төгөлдөр байна. Энэ нь урт хугацааны бүл оруулалтын аж тохиолтой гэснийг төлөөлж байна. Энэ бол олон улсын бүл оруулагчдын дундад улсын хөгжилтийн тухай итгэлийн шууд илрэл болно гэжээ. Дундад улсын аж ахуй өрчтэй ахиж өрнөн хөгжингүйгээр сайжрах нь бас ч дэлхийн аж ахуйн сэргэлтэд ашигтай чухал мөртөн сайн явдал болно. Дотоод хөрөгчөний далд хүчнийг үргэлжилэн бадруулж, аж ахуйн шин мөртөн шилдэх хөдөлгөөх хүчин тийшээ тасралтгүй шилжин төвлөрж, өндөр төвшинтэй нээлтийг гүнжгэрүүлэн ахиулж байгаа дундад улс ямагт дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөөх хүчин болох болно. Дундад улс үргэлжилэн тус биен чанарлах тогтвортой хөгжилтөөрөн дэлхийн эл улстай хөгжилтийн аж тохиолыг хамтаар эдэлж, дэлхийн аж ахуйн өрчтэй, тогтвортой, тэнчвэртэй, багтаамжтай нэмэгдлийг хайхуулах болно. Тубаражгийн мэдээ, Жүн Африкийн ачааж өврийн гол шугам бомбын гайлгүй чивэр ашиг хүртэх боллоо. Өглөө өртийн Мумбаса гарамт, өнөтхөх талан чиглэх салах гармын өнгөд чиргэлхөө мэт бөөмнөрсөн чингэлхийг илвж гарна. Өлгүүр машинаа хөнгөнөм дууны дунд Хавайгийн жимс коф жирэх тухайн газрын ончлох тариалангийн бүтээгдүүнийг дүүртэл ачсан барана авдрыг барана онгочинд тасралтгүй савлж байлаа. Энэ жилийн 5 дугаар сарын 1-ний өдөр дундад улс Африкийн гадаа тарилчаа байгуулсан 53 улсаас бомбын гайл авахгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээс нааш иймэрхүү яралтай байдал нь нэгэнт Кениягийн далайн эргийн шугамын хөвийн байдал болсон байна. Сурвалжлагч Мумбаса гарамт хүрэхэд Найробид явуулах гэж байгаа чингэлхийг барана талбайд урт мөрлүүлсэн байлаа. Дүүрэн таваар тээж дундад улсад явуулах том том барана хөлгөнгөч яг аяллан эхлүүлэхээр бэлтгэж байлаа. Гармийн тойргийн тохируулагч ярилчор машинаар барах жогсолгүй жохчулж байлаа. Бомбын гайлгүй төрийн бодлогын найдварж уснаар Жүн Африкийн ачааж өврийн гол шугам болох Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөрж амд шинэ хөдөлгөх хүчин нөмрлжээ. Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөрж ам нь Жүншэн Кениягийн гармийн хот Мумбасаагаас эхэлж баруун шан нийслэл Найроби хүрч бүх урт нь 4

0: 72 км байдаг. Энэхүү төмөр жамбулыг Кения тусаар тогтносноос нааши бүтээн байгуулсан анхдагч төмөр жам болно. Мөн ч дундад Кениягийн нэг бүс нэг жамын хамтын ажиллагааг хамтар бүтээн байгуулах бүлэгт хөдөлгөөний чанартай төрөлжил болно. Төмөр жам нь дундад улсын баримжаа, мөрөгжил, тоногт хөөрөмж болон эжигнэлт хамааралтын хөв чагварыг хэрэгжилж, Кениягийн ачааж өврийн үр ашгийг ихээр дээшлүүлж, жам дагуухийн гажир орны ажилтур зэрэг ажилсан хөгжилтийг дайжилсан байна.
1: Дундад улсын жам хөргийн байгууллалтын African Dressing төмөр жамын ажигнэлтийн компанийн хамгийн шинэ тоо баримтыг үндэслэвэл 2026 оны дээр хагас жилд Кениягийн баримжаатай төмөр жамын бүх шугамар Ачабарагийн нийт 3931 чуваа галт тэрэг аяйлж 427 том 8000 тонн бараа тээвэрлж өдөр дундчин бараа тээвэрлсэн хэмжээ Нядны адил ухчанаахаас жуна 12.3-аар нэмэгджээ. Онцгойлон хүмүүсийн анхаарлыг татсан зүйл гэвэл бомбын гайлгүй бодлого хүчинтэй болсны дараах 5-6 дугаар сард Найробигээс Момбаса хүрэх чингэлгийн бараагийн сарын дундч тээвэрлсэн хэмжээ нь жилийн эхнээсээ бараг жуна 44-өөр нэмэгджээ. Жуна 44-нд зөвхөн нэмэгдлийн хэмжээний тоо баримт болох хэдий биш, харин Африкийн шилдэг үйлдэхүүнээ дундд улсын жахтэлгүүрд орсон хурд чиг харуулж байгаа юм. Момбасагаас Найроби хүрэх төмөр жамын Лайцграмин Ачабараны өртөнд тээвэрлэхээр байгаа чингэлгийг дүүртэл овоолж, галт тэрэгнээ 10 гараа вагоныг дүүртэл тээжээ. Өртөөнөө хамаарахч Салим галт тэрэгнээ жамын жалгуурыг байчаахын хамт өнгөрсөнд бид голдуу чингэлэг хоосон бочих ноором өндөр болохоос санаа шаржв байсан юм. Одоо дундад улсын жахаалгын хуудас арвдж чингэлэг дүүрэн бараачаад явуулах болсноос ажлын хэмжээ ч нэмэгдсэн байна гэж мортхоор бэлтгэж байгаа барааны тээврийн тусгай чуваа галт тэргийг жан хөлсөн арчиж инээмсэглэн ярьж байлаа.
0: Дундад Кениягийн нэг бүс нэг жамын хамтын байгууллалтын бүлэгт хөдөлгөөний чанартай үр бүтээл болох Момбасагаас Найроби хүрэх төмөр жам нь Момбаса гармаас дотоод хуурай хүрэх ачааж өврийн чах ухчааг 2-3 өдөр байснаас нь богиносход 10-ад чах болгож Жүн Африкийн төмөр жамын торсуулжаны хойд хэсгийн жангалгийн нэг дамжлах болсон байна. Бомбын гайл авахгүй төрийн бодлогыг найдваржуулахыг дагалдан энэ журвус жам шугамын үйлдэл чадвар нь илэрхий дээшилсэн байна. Өнгөснөр Уганда, Руванда зэрэг Жүн Африкийн дотоод хуурайн улсуудын бараа бүтээгдүүнийг Кениягаар дамжуулан дундд улсын том жагтэлгүүрт нэн амархан гаргах боломжтой болжээ. Кениягийн төмөр жамын товчооны Лайс өртөөнө ачаа солих тасгийн хариуцлагатан дүүк хэлэгдэн. Ача төврийн хэмжээ илэрхий нэмэгдэж, өнгөрсөнд машин тэргэн ача төврийг хүлээдэг байсан бол, одоо ача төвөр нь машин тэргийг хүлээх боллоо. Энэ жилийн 5 дугаар сараас нааши дундад улсад гаргах чай, үхрийн тосон жимс, арс ширжирэх их хэмжээний хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн болон ажилтурын түүхэн материалын хэмжээ илэрхий нэмэгдэж, дундад улсаас оруулах электрон бүтээгдэхүүн, шахай, малгай, хувцас хунар болон гэрийн эдлэл хэрэгсэлч үргэлжилэн нэмэгдэж байна гэжээ. Бомбын гайл авахгүй төрийн бодлого нь Жүн Африкийн улсуудын дундд улсад нэн их хэмжээний бараа бүтээгдэхүүн гаргахад зориулсан аж тохиол юм. Момбаса гарамт байгаа чингэлэх нэг бүр Момбасагаас Найроби хүрэх төмөр жамаар аялж байгаа ойлжнай галт төрөх нэг бүр нь бүр дундд улс болон Африкийн одоохчлалтыг хамтар ахиулж байгаа хөгжилтийн үр ашгийг хамтар эдэлж байгаагийн амтлах илэрхийлэл юм.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Отхон Арашин Ням, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: үндэстний хэлний нэвтрүүлгийн Монгол Радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжч Борхоогийн сурвалжлан бичсэн гар тэнцсэн хосын ур шингэсэн үйлгсэн шингэлтэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонор дулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна. Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Авах хошууна, Наран болох сумна, Амглан гачаана малчин хос, сургалт, мөнгөн тогс. Азлын сул сэлгүү чагаан ашглан дээсэр ногтхачаар чангадан борлуулж орлог үүдэн яваа сургаар сурвалж эднийхэн төрч сурвалжилж билээ. Сургалтаа хөдөөгөн малан малчхийн дагууд малын гаргалтын чагаар адуу мал арилжаалх ажил хийдэг юм байна. Эмнэг тогшинтой ноцолтоход эвтээхэн ногтхачаар байхгүй бол барьч тээхэд их ажил ордог юм. Нэтэн намар тэрээр нутгийн ахын хүргэсэн дээсэн ногтоос санаа авч иймэрхүү жилийн ногтхачаар хийж борлуулах бодлоорсон юм. Иймхүү нэтэн жилийн сүүлчээр гэргийтгийн хоёулан чөвлөн чанарын мачралтай дээс худалдан авч ногтхачаар хийж WeChat, TikTok-оор борлуулан олон анхааралт хүрч эхэлсэн байлаа. Авах хошуунай, наран болох сумнай, амглан гачаанай малчин сургалт хэрэгтэй.
1: За, миний энэ ногт бол одоо зүгээр нэг эмнэг мэмнэг сурах гэд бол цөөгөө. Тэгээд энэ бол одоо буруу талтай цул ууртай. Тэгээд бол одоо маягийн одоо дээсэр хийсэн, бүс дээсэр хийсэн талд бол халгүй. Энэ хөвний материал нь бол одоо 180, нийл нь бол 120. Тэгэхээр нь бол мал унаанд хийхэд бол толгоонд нь зөөлөн мөртөн юун сайхан шүү. Үний гард тэгэж байна. Шувтар шалаан малаан гэсэн юмтал байхгүй. Тиймэрхүүл ногтазар хийчихнэ. Одоо тэгээд бол нэгдүүл одоо энэ бол хөнгө. Уралдаан хазаруудын бол олон гэдэм бол улсууд бол даагны хийв бол уралдааны дааганд бол илүү амна. Тэгээд амгааны хувьд бол бүдүүн чортэй тийм амгаа байна. Гачлагтай амгаа байна. Гуйл амгаа байна. Тэгээд гурван янзын амгаа үн ашны. Бас тэр амгаагаран болоод жүрнө.
2: Энэ тон гүн гэж байж тээ.
1: Яг бүх өнгө нь бол 16 өнгө байна шүү. Миний энэ одоо эн чинь бол хүний өнөө захиалснаар хийж байгаа юм болохоор нь одоо яг манай гэрийн хүн энэ дэс чинь бүр манай гэрийн хүн тэндэн бол бүгдийн над нохцангдгаар болгоогод нашаа явуулаад өгчүн. Манай гэрийн хүн 30 өндөр өнөө хүүхдээ арч. Тэгээд одоо энийг нашаа явуулаад өгчүн. Одоо өнгийн нь бол одоо бүр өөртөө тэднээс өөртөө сонгоно. Тэгээд бол одоо тэгээд газар усаа явууллаа. Говьлгаар манас шууд говьлаад өгчүн.
2: Ингээд үл.
1: Яг одоо тэгээд ямар юмнаас гэвэл одоо өнгөрөх жил бол би өөрөө бол адуу мадуу арилж чаддаг юм чинь айл молхноор явнаа. Тэгээд одоо ногтазар сүр тутна. Тэгээд зарим айлд очих нь одоо нийлэн айр хийсэн дээсэр одоо тэгээд өнөө эмдэг юмсүүд чинь барьж аваад л тэг хийчихв тэргэнд гарах гэж үед хэцүүшд гармаар халаад. Тэгээд нэг айлд очисан сүр сайхан дээр ахны мэдөө энэ ногт яваад яваа энэ сүр сайхан ногт. Тэгээд үтсэн би одоо яг тэр дээсийг л сүр тоосон. Тэр нохтын бол бас нэг намар шахуу эргэлсэн. Тэгээд одоо тэр дэснээс л юу гээд одоо бас айл байлд бас олоо айлд очин зарим айл нь нохта зар байхгүй одоо нэг эдийн оруулахгүй болохгүй гэтэл. Тэгээд ярд усууд бас олон байна. Тэгээд бол одоо энэ хэдэн жил адуу малдж байгаа юм чинь ч бас олон болцсон. Тэгсний юунаас бол одоо иймэрхүү хийлгэж бодоод. Арилжааны маманы цаг өнгөрөөд том доо шампуу хийхгүй болонгот эхлэв. Эхлээд бол одоо юу ч болоо гэний чи ингэж гарна гэж юу н бодоагүй шүү дээ. Одоо нэг багсаг дээс авчирчлаа. Яа одоо энийг эдэндээс нохт игээ зараад үүсчихээ авдаг наавал гэдэг. Тэгээд лавтраад л юусан чинь нэг одоо хуралтай дэс чинь одоо 40 метр гэх нэр нь 7 нохт гарна. 6 метраар хийж байгаа юм чи. Тэр чи одоо нэг л дээс чи одоо автраад хийж үтсэн одоо ер нь нэг өдөр гэж ярихгүй. Барин одоо гарангууд байхгүй. Тэгээд одоо тэрнээс ошвол одоо ихээр орулсан. Дээс мэсэн мөл ихээр орул. Эхлээд бол WeChat-ан дээр юу ч хаад эргээд бол шууд нэвтрүүлэх гэсэн. Суртай харьцуул бол үн ашаар бол ярангуу тохиромжтой шүү дээ. Өөр өртгөн доор. Тэгэхээрэн бол одоо сур гэдэг юм чинь сайхан идэшүүлж чадахгүй бол одоо тийм бөхлөг бол дийхгүй. Бас дээр нь одоо манай багцул дүүнэр байх ол сууд ч одоо тэр нохт азар хийч чад өвчрүү тэр сур азарууд чинь багцул дүүнэрүүд бол тэгж тосолж масолж хэрэглэхгүй шүү дээ. Нэг хүнтэй одоо 200 гараагаар нэг нохт авчихна. Чи тосолж мас тосолохгүй байдлыг хийж чад тэмээ утгахгүй тасраад л эргэл л одоо манай заримуд нь үрэ хашаан дээр хашчихна. Нөхөж гэж үхэр мал хийчих шүү дээ. Гэр болохоор ашил иймэрхүүгийн хэвэл хээгүүд эдлэхэд бол ярангуул энэ дэс тохиромжтой л гэж бодчих шүү дээ. нэг шунч юм нэг барчга батхад одоо зарим одоо дүүнэр хүүхэд нь одоо сургууль соёл төвсөн одоо хөл нуруу муутай улсууд бол одоо заримдаа морентрон барьж хэлэхгүй тийм улсууд бол энийг шууд даагандаа зүгээр нэг хүнээр хийлгчлээд өрлөөдөн барьж аваад л чирүүлээ ачих газар зүгээр чирүүлээд л ачих өрлөө очиход зүгээр ойртож очиход л зүгээр цолуураа газараас ганцхан шүүрээ тавлал болчих ч тийм тэгэхээр энэ бол чирэгтгээс айхгүй норхоос айхгүй тиймэрхүүл материалтай яг энэ нохт машиггүй л амархан шүү дээ 6 материн дэсээр нэг л үргэлж залган малгана гэсэн юм байхгүй. Голдуул бол манай гэрийн хүний танд үл ажиг. Энэ чи одоо бүгдийн өөрөө машин дээр гаргаж энэ чинь бүгдийн хоёрын эргээд энэ чинь 6 метраар таслана. Тэгээд би эндээс шууд нэвтрүүлэг хийвэл одоо манай гэрийн хүний танд бол одоо авах усуудынх нь тасууд очиж штеп. Аа захиалга нь очино. Одоо тэр мэрий чинь тохируулна эргээд говуулж мовуулж хүнд явуулж өгнө. Тэмдэглэн одоо тэр мэрий чи одоо их Яг тэгээд манай хоёр бол энэ чанарыг баталж хийж байгаа юм болохоор нь бол авсан усууд нь дахин дахин авах юм уу? Эргээд хажуухан ойр орчим усууд нь үцчгээ дахиад авах юм уу? Иймэрхүү явдал бол олон болно. Нэвх үнэтэй биш. Тэгэх нэр нь бол аваачаад энэ чинь хэрэглүүл бас өртгийг гаргуул бас гаргаж болмоор ит. Өчргүү тийм үнэтэй биш юм чинь тийм шүү. Нохт бол одоо 1-р апл 45-аар өгдгийн 3-р апл 130-аар өгдгийн. 3 юм. Эргээд хазаар нь бол тэр бүдүүн бүшүүкан бүдүүн чортой бүдүүн цуу цайтай штэ тэр амгай бол 140 гуйлаа амгай бол 180 амгаагаараа л жүрнө дээс нь бол барагтай бүр адил аль дэсэр нь чийсэн ч бол
2: шууд нэвтрүүлгэн бол тогтмол хугацаатай гэж байна
1: одоо ер нь 19 сарын эхлснээс аваад ер нь тогтмол хийж байна чээ эхлээд бол одоо 300 гарай хаал хүн дагчсан одоо бол 3000 гарай болж ирчихсэн тэгээд бол бас Аштан бас илүү хүн шиг хийж басна илүү хүн шиг нэмэгдүүлэх юмс бодно.
0: Сургалт мөнгөн тогс хоёрын уралсан дээсэн ногтожаар нь өөрийн өртгөн доор хөнгөн эдлгээнд даачтай. Морныхон жүсмдэн жохчуулан гойч чимгэлэхэд хэргэлж болдгоор. Хэргэлгчдийн жахаалга тасрахгүй болж бүх орны ил газраас гадна Шинжаан жир газраар борлуулдаг юм байна. Сургалт хэлэхдээ.
1: Энэ бол одоо тэгвэл Ярангуул одоо бас гоёлын талаар авч хэлвэл бас онгонгийн юм чинь яг сайхан морныхоо өнгөнд сайхан тааруулаад хийчихвэл онцгой сайхан морнчи ганган болт их
2: чимэг болоод
1: чимэг болт их энэ чи одоо чи яг ийм энэ юу л одоо би энэ дэсүүдийг бүр өөрөө бол ямар ямар морин төр бүгдийг нь хийж үтсэн энэ бол хээр морь хөрөн морь энэ төрт бол онцгой гоё эргээд энэ шар энэ бол одоо тэгээд бор морь юм уу цагаан морь юм уу тийм ухаан морь юм уу бүр сайхан тогтвор Одоо тэгээд яг хар морьнд бол олон кетал үл төр цул улаан явдаг. Тийм морьныхон зүсэмтэй сайхан тохируулаад авбал энэ яг аваач хийв бол онцгой сайхан болно. Тэвс ганганд хэрглэхэд зүс болгож бас болно. Өчргүү тэгээд энэ бол бие шүтлэн одоо дааг энэ төр гэдэг эмнэг нь бүр хийж үтсэн шүү. Өөрөө бүр хийж үтж байгаад энэ чинь эхлээ зарсан. Тэгэхэд бол дааг өөрөө энэ төр үлэнэ. Тасалт хийхгүй яагаад ч хийхгүй. Бага чухал сунаг дийлнүүд хийхгүй. Эднүү чи өөрөө суналт дэмий байхгүй шүү. Тэгнээр зангилааныхын жоохон сунагыг гаргана уу гарахгүй юу гэдэл тиймэрхүүл. Чанарын талаар яг чанарыг барьж хийж байгаа юм болгоо чанарын талаар бол батлахтай. Зүгэл энийг л барьж хийж байна. Ондон нь бол одоо энэ зангилааг явал хүн болгоо хийж чадна шүү дээ. Тэгнээр юм бол одоо дээсний чанарыг бол онцгой анхаарахгүй болохгүй. Тэгээд л Яг эхэлж ихтэй бол одоо нэ хэмжээ мэмжээгээ мэдгүй хүнд очиод одоо чиний цолуур чи урт байна гэдэг юм уу сагалдрах чи урт байна гэдэг ярьдаг усуд ус байна гэдэг одоо сайн сэтгэлтэй усуд бол чи хэмжээг нь одоо эдгээр хий тэр эдгээр хий гэд найд хэлж өгсөн олон байна. Манай тэгээд сүмдийн олоо олоо ахнаа тавгийн одоо тэгээд үжимчин энэ төр одоо сайхан сайхан ахнаар байгаа. Тэднээс бол бүр найд шипи явуулж өгнө. Энд чинь урт байна шүү чи энийг багсахгүй болохгүй. Тэгээд одоо би сүулдэ одоо очиод Нарын тийгэд би бол одоо ингээд өөрийнхөө алдаар хоёр алдаллаа л гэсээр нэг бүдүүн морины ногтны толгой бол яг сав гараад ирнэ. Цувэн миний энэ чинь үргэлж хийж байгаа юм болохоор нь сагалдрага нь энэ өрөөнд доогоор орох юм чинь заримдаа сагалдрага нь урт болоод байдаг. Тэгэхээр юм бол одоо ихсэж багсахгүй хувьд сагалдрага нь даг урт гарах гэдэг бол хамаагүй. Учир нь энэ бол энэ толгойнхоо уртын сагалдраганыхаа энэ зүрээр урт байгаа цэцгийн ингэж ихсэж багсгаад эргээд энэ сагалдрагын энэ үлдсэн үзүүр нь сагалдраг болоо явчихгүй байна.
2: Амьдлаг хийчихлээ.
1: Одоо тахнарын бүлэ энэ бол жоохон иймэрхүүл ихсэж багсгаж байна. Тэгэхээр бол хэмжээгийн бол онцгой анхаарахгүй болохгүй. Тэгээд заримуд нь бол надаас асуудаг асууд байна. Чиний тэр хэмжээч эдийг үүдэг. Би тэгээд бол заримд нь бол яг сайхан хэмжиж өгөхөд явуулдаг. Яг тэгээд би өөрийнхөө миний хоёр алдаар хийж гинэ гэдээ түндэлээ өгч нүн өмчөөч юм. Хүний гарын алдал ч ондоо хэмжиг. Тийм биш үү. Тэгэхээр бол зарим нь энэ урт болоод л явчих гэдэг. Дааг бол одоо ингээд оноо хуучны оноо сураа азарын баримжаа. Энэ хамрын баримжаа бол би хэзээтэй энэ сураа азарын баримжаагаар явдаг. Ингээд даагных бол одоо яг сайхан нэг атгах. Тав уруу нэг атгах шүү дээ. Нэг нодрох шүү дээ. Тэгэд бүдүүн морьных бол одоо ингээд атгаад эрхэн өрөөг ангилаа. Энэ бол бүдүүн морьны энд ирүүл одоо яг бүдүүн морьны хамар. Тэгээ яг юугаар юм бөлөө? Энгүүрэн бол мөн бүдүүн морьны хор юмна. Бүр адилхан. Монгол оноо сурны уламжилт одоо тэр баримжаагаар явчихна. Уузуур бол одоо тэгээд өчргүү зарч үзээгүй ч гэсэн өөрийнхөө тэгээд эдлгээнийхээ юм юм бол засаа солиохтой бол бүр шууд хийчих гэжтэй. Өчргүү тэгэж одоо ганган ихгүй ч гэсэн бас нэг тасарч очихгүйгээр бас сайхан хийдэг байсан. Өмнө нь өөрөө мөрөө онч мөрнийхөө одоо ногтой заарай жоохон цагаан сэлбэл тэрийн сэлүүд мэлвч нь ер нь тэгээд өмнөөсөө ер нь иймэрхүү юм ер нь оролдохосоо ер нь жоохон бахтай. Шүд төр хийхэж хийж бих болохж болно. Бас найдаас бас шүдэр авъя гэж сүмсүүд олон байна шүү. Тэгэхээр би бол одоо яг л нухта зардаа ингээд цагаа өгөөд шүдэр яг тэгэд хийчээ гэдээ бас амжаа байхгүй. Чим энэ хөдөө байх чинь бас ингээрэнтэй ноцолдохгүй шүү дээ. Орой бол хийн. Өдөр бол бас багсаагаж байна. Тэгэхээр мал унааны ажиг гэдэл тэгэд л явахгүй юу та.
2: Энэ хэрэглэгчийн тал дээр бол одоо ямар хүмүүс авч хэрэглэж байна вэ?
1: Одоо олонхын бол бүрл манай Монгол улсууд бол олоо анаа. Тэгээд бол одоо дарамдаан бол өмнөд одоо юуны хөл Шинжаан тийшээ нэмс их авна. Тэргээд бол өмнөд орны тэр Мачааны улсууд одоо мөр малцдаг одоо тэр арчил хийдэг газар тийшээний улсууд үл их авна. Одоо бүх өвөр Монголын хэвчээнд бол баг явсангуй газар гэж байхгүй. Дандаа л тэмэргүй. Олонхын бол одоо энийг бол одоо бүр эмнэгэн давна. Даагны эмнэг сурах юм уу, шүдлэнгийн эмнэг сурах юм уу? Энийг бол сурах юм. Одоо тэргээд дээр нь бол одоо юуных вэ? Хазарын нь бол олонхитон бол уралдаан морины хөнгөн юм. Хөнгөн юм байна. Тэгэхээр энэ дааг маганд бол өчргөн холохгүй шүү дээ. Ингээд өрөөнө дахван дараа зарим нь бол хамар мавн холохтны шилмэл нь холохдаг юм уу? Тим юм бол байхгүй. Зөөл юм. Тимэрхүүл маш ихтэй л байлаа. Хамаг олон том бол баг нэг жирээд нөхд бол зарж исэн. Жирээд нөхд бас нэг 10 азартай явчихсан. Яг зэр дээр чинь бол одоо цагаан сараас өмнө шүү. Тэгэд миний энэ нэг хэсэг цагаан сарын үед одоо хүүхэд үнэртэ хүрэгдэх юм уу? Жилийн өнөө цагаан сар өнөө боовч хэрийн оронд хүүхэд үнэрт хүрэгсэн болол шүү. Өчигөө одооны хүүхдүүд ч одоо тийм бүтэн болсон хүүхдүүд айхтар чихэр баг өгөөд байхгүй. Тэгэхээр миний энэ бол өөрөө ийм нэг юу уут байна. Мөртөө билэг гэсэн бодтой.
2: Бас амтлагтай.
1: Тий. Тэгээ тэр уутныхан гадар зураг зүгтрий би өөрөө шийж ийсэн. Тэгээ тэн дээр юм тань дотор нь бол энэ нохтаа ингэж хийчихээд одоо тэгээд хүүхэд өнөр жил цагаан сар ингэж өгдөг. Тэгээд тэгж ийгс усууд болон. Тэгэхээр юм бол тэр усууд нэг авбал одоо настаа усуудтай усууд нэг авбал олны авч штт. Баргийн аль нэг баг нэг 20 хэд энэ төр авдаг нь юм байна. Тэгээд бол миний энэ бол одоо яг тэр үедээ бол цагаан сараас өмнөх нэг сүвэлтэн бол тэр уутнаас бол мөнгөж ос авдаггүй байсан. Жуан нохтон л дотор нь хэхэд л дөрүүтийн бол тагуулад өгдөг.
2: Ойр орчмын усууд ч гэсэн бас авч хэрэглэж байгаа.
1: Ойр орчмын усууд бол одоо баг манай гачаанд бол олонхын усууд нь бүр авсан. Олонхын бүр авсан. Одоо тэгээд найдыг таньдаг мэддэг ойр зуур ойрхон байдаг усууд бол баг бүр авчихсан.
0: Хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд гар тэнцсэн хосын ур шингэсэн үйлгсэн шингэлтэй сурвалжлахын эхний хэсгийг сумардууллаа. Маргааш шинэ цагаар тус сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг хүлэн авч сонсоорой. Сурвалж хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжч борхууд талархал дэвшүүлье. Программын найруулагч Мөнхбот, хянагч Найрсах, нэвтрүүлэгч Найрсах, та бүхэн үл амт сонссон дэ. Баярлалаа.

0: Уурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм. Сайн байна уу хүм сонсогч.

0: Чидо. Төвийн Аражу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн золгож байна. Энэ чагийн програмдан гэсэр соёлыг 40 гаруй жил судалсан эрдэмтэн бөхчлөө гэсэн сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсгоё. Та бүхэн хүлээн авч сонсож гоно уу? Ирхэм сонсогчид оо. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 2019 оны 7-р сард Өвөр Монголын өртөн цохорны Улаан хатын музейд гэсэр хайлахыг сонирхох үе хэлэгдэв. Манай улс бол нэгдсэн олон үндэстэнтэй улс мөн. Үндэснүүдэд тасралтгүй харилцаж солилцож явуулчихтан дундддын үндэсний бүрэлдүүлс юм. Дундддын боловсон нь олон үндэсний адил бос соёлын шимт хөрснөөс үндэслсэн бөгөөд дэлхий дээр цорын ганц улбаа тасраагүй өнөө хүртэл хөгжиж байгаа боловсон болно. Цөөн тод үндэсний соёлыг хамгаалж уламжлах ажлыг чухалчлан үзэж, гэсэр жирэг бийт бос соёлын өвийг дэмжин тэтгэж өвлөн уламжлагчийг сайн хүмүүжүүлж үеийн үедэн уламжлах хэрэгтэй гэлээ. Өвөр Монголын нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн эрдэмтэн гэсэр судлаач Бөхчлөө 40 гаруй жилийн эрдэм шинжилгээний ажлын дундан голдуу гэсрийн туужуулан монголчуудын баатарлаг туул, монгол аман жохоолын бусад төрөл жанр, монголчуудын жан жаншлын соёл, монгол гэрийн соёл, баяр дурсгалын соёл зэргийг судалж, жир гарай эрдэм шинжилгээний өгүүлэл илтгэл мэдүүлэлт нийтлэн Дундад улсын Монгол баатарлаг туулын сонгомол, гэсэр соёлын асуулт хариулт 99 жирэг 10 гарын ном дэвтрийг хэвлүүлсэн юм а. Тэрээр гэсэр соёлын тухай хийсэн ажлаа ингэж танилцууллаа.
1: Би бол одоо Өвөр Монголын Улаан хатын Бэрэнбараа хөшөөний Шармөрөн сум төрөлсөн нэ. Малчин хөөхт. Ингээд бол өөрийн нутгадаа бичиг үүсгээд Улаан хатын Монгол дунд сургуулийг төсөөвөд 80-аад Өвөр Монголын сургуулийн түүхэн салбарт өлсөж ороод 84-аад тэндээс төгсөөд Өвөр Монголын нийгмийн шинжилгээ ухааны хөрөлөнд орж ажиллаж тэнд бараг 40 шахам жил адлаад адлын амралт авжээ. Энэ хооронд бол одоо гол Монгол үндэстний ардын аман жохол энэ дотор гэсрийн тууж баатарлаг туул нөгөө одоо монголчуудын жан үйлийн дотор нь бол монгол гэр болоод монголын баяр дурсгал эдгээр жан үйлүүдийг олголчлон садлж энэ дээр бол одоо гэсрийн тууж болоод баатарлаг туулыг судалсан талаар дунд улсын монголчуудын баатарлаг туулын сонгомол гэж бас нам гаргасан шинжилгээний удирдахалт юм. Тэгээд гэсрийн туужийн талаар бол бас хөгнөөрийн гэсрийн тууж голчил содлсон. Ингээд дотоод хөвлөлөр гарч өнгөрсөн. Одоо бол жинхэнэ хөвлөлөр хөвлөлд бүлтгэж удлаг өгнө гэж бүлтгэж байгаа. Хүн одоо гэсрийн туужийн талаар бол бас Пажени хэлсэн 80 цагийн гэсрийн шингэлтийн машаалыг бол ямар ч жасалт ямар ч одоо найруулгүйгээр төр хөөр нь гаргасан. Энэ бол гэсрийн бүрэн бичгийн 8-р гадраха 8-р өдөр гаргасан. Гэсрийн талаар бол ийм юм адлууд хийсэн. Тэгвэл одоо бас яна гэсрийн ярим хон байгуулах хаалт оролцож өөрөө хэлэл гаргасан. Жишээлбэл одоо 2013 оноос эхэлсэн Өвөр Монголын гэсрийн адлын гэсрийн тухай авар самгуулах инженерингийн одоо эрдэмтэн зөвлөлтөд дагаараа гэж энэ инженерингийн одоо анхаалж одоо төсөл төлөвлөгийг хийх энэ адлыг бол өөрийн баяран гардаж хийсэн ийм адлууд дэвлэгдсэн. Энэ одоо Лонгфус гэсэж бас содлж бас шинжилгээний урт удаар таалтыг гаргасан. Пажегийн гэсрийн бүх уулгыг бол бас шинжилгээний удаар таалтыг гаргасан. Гэсрийн тоолын талаар сүүлийн үед хийсэн адлууд тэр үеийн Өвөр Монголын намын хорны ухаан уулга хэлсэн одортлох нэг бата нэмэг дуудаж уулзаад гэсэр гэдэг чинь жоохон ямар очиртэй нэг ярьж өгөөч гэсэн. Тэгэхэд би энэ ягсанд бол тав энэнийхэн бол энийхэн бол олон түмэнд амархан ойлгохдохоор хүмүүст амархан ойлгохдохоор ийм бичвэл сайн биш үү гэсэн. Тэгэхэд би гэсэр соёлын асуулт хариулт ирэх гэсэн. Мөрөөдөл ирэх асуулт хариултыг илүүлэр ном гаргасан. Монголоор гаргасан. Энэ одоо хятад орчуулгын нэг энэ бүлэн болчихоо байж байна. Одоо гаргаагүй байна. Би бас яхан жасад дөөслүүлж гарах санаатай. Эндэн би асуулт хариултыг илүүлэр нэг гэсэр соёл. Монголчуудын гэсрийн соёлоор гол болгоо төвд бол бусад үндэсний гэсрийн соёлыг хамруулаад одоо нэ олон асуудал, 99 асуултыг бол ингэж 50 дөнгөөр хариулахар одоо ингэ чармайл бисс юм аа. Энэ ном бол одоо гараад 10 жил болж байгаа, 2-3 жил болж байгаа. Ийм асуудал. Гэсрийн талаар юм. Түмэл би бас нэг гэсрийн талаар энэ баталгаа тоол гэсрийн талаар хийсэн бас нэг асуудал бол энэ дамдсан байгаан сандын дамдсан ахадимич сандын дамдсан сэрэнгийн алдартэй шинжилгээний жохол гэсийн туужийн түүхэн үндэс гэдэг номыг бол өөрөө өрхөлж манай жалуучууд жалуур дүмтнээр хавсруулж боолуулж нэг жижиг надаа прожект болгоод энэ бол бас хөвлүүлж монгол дээр хөвлүүлж гаргасан. Энэ ном бол манай олон улсын одоо гэсэр судалгааны өвчөд гэсэн гэсийн судлалын суурь тавьсан бүтөлөх юм үнлөвчтэй цол ном. Гэхдээ манай улсад бол монгол хэлэн дээр ч гараагүй. Энэ үл би монголоор гаргасан мөртөө хэддээ бас орчуулсан. Гэхдээ энэ бол маш өвчтэй. Энгийн нэг өдөмсөндгөө нэг жохон өвчтэй бол хамаг өвчтэй. Учир нь тэр бол олон хэлэн толгоуд нь хэдэд монгол хэлэн толгоуд хорлохоо төв төлөнд их олон толгоуд нь бас өөрийн тахны олон хэлэн толгоуд юм. Олон үс өвчтэй толгоуд юм. Ийм жохон өвчтэй алдаа гарахаас бас маш ачих болох. Тэгэд хэдтар орцуулчих байж байгаа. Одоо тэрийг жасаад сууж байгаа даа бол одоохны ажил бол. Тэгэд жасчихэд гаргана хэдтар. Ер нь хэдэд дээр зөв сайн хөвлөл одоо болтол гарахгүй. Энэ онлайн гэсэн судлын хөвшөнд бол гэсэн судлын суур болох чухал бүтөлөө дамдсангийн энэ нэг нөгөө нэг нь бол энэ Францын төр өрдөмтний төр төвдийн гэсэн судлын ном. Энэ хоёр ном бол их чухал. Тэр нь бол хэвээр гарчихсан бай. Гэтэ энэ дамдсангийн ном гараагүй. Дамдсан багшийн ном гараагүй. Энийг бол одоо би гаргыг чармайж байгаа хэдд төр. Энэ чинь нэг бас нэг ажил. Иймэрхүү ажлуудыг хийж үтгсэн да.
0: Одоохонд улсын дотоодод Монгол гэсрийн соёлын судалгаа нь хараахан гүнжгэрж идэлээгүй. Онлайн судлал харьчин гуу дутмаг хөрийн шинжилгээний талаар хүрлжгүй байна гэж Бөхчлөө ярьж байлаа.
1: Миний одооны бодлоор улсын дотоод гэсэр соёлын монгол гэсэр соёлын талаар судалгаа бол гүнжгэрч чадаагүй. Хамгийн гол нь бол онлайн судлал дутмаг. Онлайн судлал яагаад юм? Хэн судлал бол дутмаг байна гэж ойлгож. Манай материалын таны адил бол маш сайн өгсөн. Тэгэхээр судалгааны ажил хамгийн түрүүнд материал байх хэрэгтэй. Дараад нь бол тэдгээр гүнжгэр судлах хэрэгтэй юм. Манай материалын адил бол маш сайн явсан. Материалын адил бол 80-аад онд бол атал төвлөгсөн маань гэсэн туужийн материал үлдэх нэг мөлөг. Манай нэг гэсэн алуун гэрээс эхэлж байгаа төвлөг гаргасан. Дахиад шинэ мянган дурснаас сүүлээр бол одоо Дондон шинжлэх ухааны өрөөний цөөхөн дотоодсны нутгийн зохиолын газар судлах газрын бажаа асуул бол гэсэн бүрэн бичих гээд бол одоо бор бүхий хуучин энэ бичмэл болоод барин одоо барин гэдэг одоо нэг л шүү дээ бодгийн барин гэсэн. Энийг бол багтаасан. Дээрээс нь бол ардын урлагчдын явсан. Улсын дотоод болоод галаад ясан ардын урлагчдын амь холсон явсан. Өнөө нийлүүр 12 дэхтэр том байдгаарсан. Материалын хэвд хангамжтай гарсан. Одоо бас одоо гэсэн тууд бол үргэлжилэн хайлсаар байгаа. Хайлсаар байгаа нь бол яхам тахлаа. Эний бас тодорхойлжлах нэг асуудал бол би сайн хэлсэн шүү дээ. Бажиг бол залуудаа гэсэн тууд хэлдэг байсан. Ном үджиж гэсэн тууд хэл. Тэрнтэй адилаар бол зөв монголч гэсэн баруун монголч гэсэн гэсэн туужийг бол тийм урт хайлдаг тийм тууж бага нэг хоёр дугаар бүлэгч юм божин барин гэсэн гэсэн баг насны үчи нэг их олон урт уулахтай шүү дээ. Тэгээд шаригуулын дэний хэсэг энэ доктор бол гэсэн хата авсан Ромогоогийн жалсан дөд монгол бол артхлам хатны жалсан гэж байна. Артхлам хат нь бол манси өгч байсан өрх жахын дүр байсан гэж. Аа ийм байт. Энэ бол төвдөөс орцолж авсан шүү дээ тэр артхлам хатны жалсан гэсэн чинь. Төвдөд адилхан тийм туужилт. Ер нь бол уулган нь анд улмаа хааны дарсан гэх мэт. Ер нь ийм байт. Гэхдээ одоо сүлийн үед бол энэ гэсэн туужийн энэ аварч хамгуулахад бол улсын голдох те өдөм шинжилгээний хэсэг болсон. Тэгэхээр соёлын бүтээн байгуулалт. Ялангуяа орон нутгийн соёлын бүтээн байгуулалт бол одоо энэ чинь бас их хэд болж шít. Одоо ярим нутуд гэсэн бол одоо ийм гэсэн мари жангар бол ийм гэсэн хэрэгтэй. Бид бол маний нутг бол ийм соёлын одоо онцлогтой жимлэг бол одоо яаж ирэх вэ гэхтэй. Соёлын бүтээн байгуулалтын бас одоо сэдв болсон. Ийм сэдв болсон учраас бүгдөөрөө тэрийг хөдөлгөөж үүднэ. Бүгдөөрөө тэрийг цугалж ялна. Энэ дээр бол одоо төслүүд ирнэ. Шаамуугууд ирнэ. Тэгээд энэний тухай бол одоо улсаас цугалж үлдэж байгаа учраас бүдүүн сэтгэл тавьж цугалж үлдэж адын одоо урлагч ичсэн гэсэн илүү хөлих болсон байна. Энэ нь бол миний дээр хэлсэн нэг нэр халдаж хөлих, нэр халдаж жоох ийм хэлбэрээр явж байгаа. Гэхдээ энэний би бол нэр халдаж яах гэсэн чинь муха өршөөд. Хатаран туум юм гэна. Туум фухо. Ана энэ туум юм. Ана ардын энэ уламжлал бол ийм уламжлал байдаг гэж ардын соёлын уламжлал ийм уламжлал. Энийг би юм сохрох талаас нь хэлж байгаа шүү. Өөрөх талаас нь хэлж байгаа. Ингэж болно. Гэхдээ энэ бол нэр ашигын төлөө ашиглах хол юм бол энэ бол болсон юм гэдэл болох юм. Нэмээд бол энэ ер нь бол одоо ингэж явагдаж байгаа. Тэгм бол энэ дотор нэг асуудал орж байгаа нь бол бид жавлын найруул жоож байгаа туулынхаа чанар чанхаа сайн байх гэвэл анхаарах хэрэгтэй. Маний туул хэлж байгаа туулчихсан тэрний зохион байгуулж байгаа жаль байгаа өрдөмтчихсэн тэр чанар чанхааг анхаарах хэрэгтэй. Тэрүү тийм бол зүгээр чи хчнэн 10 том мөр хэлчлээ, 8 том мөр хэлчлээ, 10 хэдэн том мөр хэлчлээ, 20 хэдэн том мөр хэлчлээ, 100 цагаан хэлчлээ. Тэгээд тэр чанар чанхын талаар маний туулын уламжлалтай нийлчих нь хэрж ирэх байдаг тийм ба. Гэрсийнхэн уламжлалтай нийлчих нь хэрж ирэх байдаг. Тэгээд тэр туул гэдэг чинь өөрийнхөө тийм ончлого, өөрийнхөө тийм хөв намба, тэр өөрийнхөө тийм бас жагвар өөрийнхөө үнхэллэг найруулах гэсэн онцлогтой байдаг. Тэр онцлогоор нь очиж жоохгүй юм бол тэр зөвхөн соёлын үжигдэл болж хочирно. Соёлын үжигдэл бол соёлын өв бол ялгамжтай байдаг. Соёлын үжигдэл бол ийм үжигдэл байж болно, тийм үжигдэл байж болно. Өнөөдөр ийм үжигдэл гараад маргааш тийм үжигдэл гараад энэ үжигдэл бол жерман бол соёлын өв болж үлдэн. Тэгэхээр нилээд нь бол соёлын үжигдэл болоод жамхарах магадгүй. Юм уу бид зөвхөн соёлын үжигдэл жоохож болох, харин соёлын өв жоохох. Энд дэм бол одоо маш их бас асуудал чармайл орж байгаа. Асуудал орж байгаа бас чармайл хэрэгтэй гэж бодож байна.
0: Ирхэм сонсогчид сая та бүхэнд Кэсэр соёлыг 40 гаруй жил судалсан Эрдэмтэн Бөхчулуу гэсэн сургуульчлагын эхний хэсгийг сонсглоо. Програмын найруулагч Дээж, нэвтрүүлэгч Хянагч Саруул. Та бүхэн залгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсцгоно.
2: Шинэ хийх нь хөгжлийн жинхэнэ жинхэнэ. Хүүхдүүд нь хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн хөгжлийн 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Бидний магадлал бол төгшүүр ба тохиол зэрэгцэн оршиж, төгшүүрийн дунд тохиол байх, төгшүүрийг тохиол болгон хувируулж болно. Тохиол нь нэн илүү байлдах бодлогын чанар, хөвшимхээ чанар байж, шалгалт нь нэн нарим бодлоонт чанар, бүх талын чанартай байна. Шалгалт урд өмнө байгаагүй боловч, сайтар арга цаавал бас урд өмнө байгаагүй тохиолтой болох юм. Энэ удааны шин тэмдэглэг уушгин өрөвслийн хижгийг сэргийлэн хязгаарлалсан явдал бол төгшүүрийг тайван болгон хувируулж, төгшүүрийг тохиол болгон хувируулсан нийтлэг жишээ болно. Жилийн эхний хижиг эхэлж үүссэн үеийг эргцүүлэн бодхуя. Байдал хичнээн бачим төгшүүртэй, даралт хичнээн лут их байсан билээ. Одоо хагас жил гарын цаг өнгөрлөө. Бид хижигт цохигдж унсан гүмөртэн гэдэргэн харин хижгийг эсэргүүцээд амжилт олсон дэлхийн нийтлэг жишээ болжээ. Энэ жил манай улс дэлхий дээрх чорын ганц ажихуйн эерэг нэмэгдлэн сэргээсэн гол болох ажихуйн цогц болж. Манай улсын ерөнхийлсэн бодит хүчин ба дэлхий дээрх нөлөөлөх хүчин гэдэргээн нэн төргөн дээшилсэн байлаа. Үүний доторх туршлага ба ёс учрыг сайтар бодлохийлэн эзэмдэх хэрэгтэй. Ерөнхийдөө 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол манай улсын нэн их шин хөгжилтийг биелүүлэх зангилгын хугацаа мөн. Бид тохиолын ухамсар, төгшүүрийн ухамсараа чангадхан хувиралтыг оновчтой таньж, хувиралтад шинжил хүүхэнчээр зохицож, санаачилгаасаа хувируулж, зоригтойгоор салих сүрэн урагшилж, төгшүүрийг тохиол болгон хувируулах дан чадамгай байж, нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах ажлыг эхлэлд урагштай, гараа сайтай байлгах хэрэгтэй.
2: Ши Жинпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч дундад улсын өв хамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
1: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч дундад улсын хөгжилтийн ойлгогдох хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алгын гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
0: Дундад улсын маягийн одоохийн жилдийг эрс гой биш үгүй ахиулах хэрэгтэй. 2020 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны 5 дугаар бүгд хурлын 2 дугаар удааны бүгд хурлдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Манай улс нийгэм журмын одоохийн жилдийг бүтээн байгуулахад маш олон чухал онцлогтой байдаг. Дэлхий дээр нэг л хөвт баригдсан одоохийн жилдийн загвар гэж оршихгүй мөртөө хаанч тохирох одоохийн жилдийн баримжаа гэж оршихгүй юм. Нөхөр Дэн Шопин манай хийж байгаа одоохийн жилд бол дундад улсын маягийн одоохийн жилд мөн. Манай байгуулж байгаа нийгэм журам бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журам мөн гэж хэлж өнгөрсөн билээ. Манай ахиулж байгаа одоохийн жилдэд ил төрлийн одоохийн жилдийн хамтын онцлог байх бөгөөд нэнч улсын байдалдан суурилсан дундад улсын онцлогтой юм. Нэгдүгээрт манай улсын одоохийн жилд бол хүн амын хэвчээгээр лут их одоохийн жилд мөн. Манай улсын 14 дүншүрх хүн ам бүхэл цогцоороо одоохийн жилсэн нийгэмд дэвшин орвол түүний хэвчээ нь одоохны хөгжсөн улсуудын нийлбэрээс давж одоохийн жилдийн дэлхийн байршлыг туйлбартай өөрчлөх болно. Энэ нь хүн төрөлхтний түүхэн дээрх нэгэн алсхтийн нөлөөтэй их явдал болох юм. Хоёр дугаарт манай улсын одоохийн жилд бол бүх ард түмний хамтаар чинээлэгжих одоохийн жилд мөн. Хамтаар чинээлэгжих бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага мөн. Манай улсын одоохийн жилд ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримтлан газар орны зөрөө, хот хөдөөгийн зөрөө, орлогын хуваарлалтын зөрөөг ухамсараасан санаачлагтайгаар шийдвэрлэж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулж, бүх ард түмний хамтаар чинээлэгдхийг алхам алхмаар бэйлүүлж, хоёр туйл тийш ялгархаас эрс сэргийлдэг. Гуравдугаарт манай улсын одоохийн жилд бол бодсон боловсон ба оюуны боловсныг зөвчлөдүүлсэн одоохийн жилд мөн. Манай улсын одоохийн жилд нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтийг баримтлан хөслөн итгэл зоригийн хүмүүжлийг чангатгаж дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулж ард түмний оюун санааны хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн бодсон бүх талаар баялагжих ба хүний бүх талаар хөгжихийг ахиулдаг. Дөрөвдүгээрт манай улсын одоохийн жилд бол хүм ба байгалийн эй зөвчлөлтөөр хамт орших одоохийн жилд мөн. Манай улсын одоохийн жилд бодсон боловсны байгуулт болон амь ахуйн боловсны байгуултыг зэргээр ахиулахыг чухалчилж үйлдвэр

хүндлэл хөгдсөн, амьдрал чинээлэгдсэн, амь ахуй сайн сайхан болсон, боловсон хөгжлийн замаар замандаг. Эстэгвэл эх баялаг орчин ахуйн даралтыг дааж дийлэхгүй болно. Тав дугаарт манай улсын одоо хичээлт бол энх тайван хөгжлийн замаар замнах одоо хичээлт мөн. Зарим хуучин хөрөнгөт улсын одоо хичээлт бол колон орныг хүчирхэглэлээр булаан дээрэмдэх замаар замансан, бусад улсыг хоцронгуй байлгахаар өргөдөл болгож байгаад бэйлүүлсэн одоо хичээлт мөн. Манай улсын одоо хичээлт дэлхийн эл улстай харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртхийг чухалчлан, хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулж, хүн төрөлхийдний энх тайван болон хөгжилтөд хувь нэмэр үзүүлэхээр чармайдаг. Дундад улсын маягийн одоо хичээлт нь дундад улсын бодит байдалтай нийцэж, нийгэм журмын бүтээн байгуулалтын жим ёсыг илрүүлсэн бөгөөд бас хүн төрөлхийдний нийгмийн хөгжилтийн жим ёсыг илрүүлснийг үйлдэлг харуулжээ. Манай улс дундад улсын маягийн одоо хичээлтийг эрс гой биш үгүй ахиулж, дундад улсын маягийн одоо хичээлтээр дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг ахиулж, хүн төрөлхийдэнд тасралтгүй нэн их шин хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтхэмдэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

0: Бүх улсын ядуугаас ангижруулах Брексит-ийг шийдвэрлэх ажлын дүгнэн сайжаах их хурл дээр ярьсан яриа. 2021 оны 2 дугаар сарын 25-ны өдөр. Нөхдөө, найз нараа. Өнөөдөр бид өвдөг шихээр их хурл хурлдуулж, бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний хамтын чармайлгаар дамжин Дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг угтан авчрах чухал цаг мөчид манай улсын ядуугаас ангижруулах Брексит-ийг шийдвэрлэх дайн бүх талын ялд олж одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаад орох хөдөө тосхны 9899 түмэн ядуу хүчирдэлтэй хүн ам бүх нэрэн ядуугаас ангижирж 832 ядуу хүчирдэлтэй шин бүх нөрөн ядуугаас ангижирэн 12.8 түмэн ядуу хүчирдэлтэй тосхон бүх нөрөн ядуугаас ангижирж орон бүсийн чанартай бүхэл цогцын ядуу хүчирдэл шийдвэрлэгдэж туйлын ядуу хүчирдлийг арилгах хатуу бэрх үүргийг биелүүлж түүхийн хууцыг гэрэлтүүлсэн хүний ертөнцийн бас нэгэн гайхамшгийг үүснийг төв чангаар тунхаглаж байна. Энэ бол дундад улсын ард түмний агуу их яруу алдар мөн. Дундад улсын өв хамт намын агуу их яруу алдар мөн. Дундадын үндэсний агуу их яруу алдар мөн. Энд би намын төв хорог төлөөлөн сайжагдсан тэргүүний хувь хүн ба тэргүүний хамт нийтэд халуун баяр хүргэе. Ядуугаас ангижруулах Брексит-ийг шийдвэрлэх ажилд хувь нэмэр үзүүлсэн эл шатны нам засаг тэргийн байгууллага болон ажил хуйлал ажил үйлсийн нэгч хөдөө тосхны өргөн олон үндсэн шатны зохион байгуулалт болон намын гишүүн Катер олон түмэн тосхон цууга 1-р шүүжи болон ажиллах ангийн гишүүд сайн дурынхан эл арчилсан нам бүлэг Үйлдвэр худалдаачдын холбоо болон нам бүлгийн бус хүмүүс ардын бүлгэм жич нийгмийн элэтгэдийнхэнд эрхэмдээд хүндэтгэл дэвшүүлье. Ядуугаас ангижруулах Брексит-ийг шийдвэрлэх ажилд идэвхтэй оролцсон ба дэмжсэн Шангангийн засаг захиргааны онцгой орны ахтунар, Омны засаг захиргааны онцгой орны ахтунар, Тайваны ахтунар жич гадаадд цуугаа харьяат ахтунарт дундад улсын ядууг цөөтгөх үйлсийг халамжилан хавсарсан эл улсын засгийн ордон олон улсын зохион байгуулалт гадаад улсын нөхөрсөг хүмүүсд чин сэтгэлийн талархлаа дэвшүүлье.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхийн дахны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу

Нөхдөө, найз нараа. Ядуу хүчирдэл бол хүн төрөлхтний нийгмийн архаг гэм болно. Ядуу хүчирдлийг ялан давх нь ерөөсөн эрт дүүгэ дундад гадаадын улсыг засаж төрийг төвшрүүлэх нэгэн том явдал болно. Дундад улсын түүх бол дундадын үндэстэн ядуу хүчирдэлтэй тэмцсэн түүх болно. Чүйвэний аяа хэмэн сүүрс алдан асгарсан нулмас юугаан халхалан, ард иргэдийн гаслан зовлондор сэтгэл эмгэнэмэ гэсэн санааширлаас дүүфүүгийн дэлгэр уудам саруул байшинг түмэн жалам байгуулаад дэлхий дэхний ядуу ардыг магнетнийн баярлуулмай гэсэн эрмэлзэл хүртэл. Дахиад сүнжүн шаны өрх бүр элбэг дэлбэг хүм бүхэн баян чинээлэг дэлхий дэхний эр хүм бүхэн олох ёстой байраан олох хүсэл хүртэл цөм дунддын үндэсний ядуу хүчирдлээс ангижирж мөр бүтэн гэдэс цатгалан явах гүн хүсэл эрмэлзлийг тусгасан байна. Ойрын үеэс нааш феодлын ноёрхлын ялзармал ба өрн дэхний хүчирхэг улсуудын түрэмхийллээс болж дундад улсын улс төрийн байдал ороо босгаа байж дайн дажин үргэлжилж ард түмэн амьдрахын аргагүй болж ядуу хүчирдлийн аимшигт зүудэн дундад улсын ард түмнийг нэн хүнд ночтой гацагдуулж байжээ. Ядуу хүчирдлээс ангижрах нь дундад улсын ард түмний цөхөршгүй хөөцөлдөх хүсэл мөрөөдөл боллоо. Мөн ч дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхийн чухал агуулга болжээ. Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан өдрөөсөө эхлэн дундад улсын ард түмэнд зол жаргал олгох, дунддын үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр тулгар зорилт үүрэг хариуцлагаан болгохыг баримталж, дундад улсын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж сайн сайхан амьдралыг цогцоохын төлөө урт хугацаагаар шаргуу хатуужилтай тэмцлээ. Шин арчилсан хувьсгалын үед намаас өргөн олон тариачныг бүлгэмдүүлэн дагуулж нутгийн харгисчуудыг чөхөн унгааж газар тариа хувааж тариачдыг тариатай болгохыг хэрэгжүүлж ядуу зүдүү хүмүүсийг хавсран эрх чөлөө олгож хамгийн өргөн олон ард түмний өргөн дэлгэр дэмжлэг ба хүрээллийг олж дундад улсын хувьсгалын ялалтыг тэмцэн олж шин дундад улсыг байгуулад ядуу хүчирдлээс ангижрахад үндсэн улс төрийн нөхцөл үүдэж өгчээ. Шин дундад улс байгуулагдсны дараа намаас ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж нийгэм журамт хувьсгалыг биелүүлж нийгэм журмын үндсэн байгууллыг тогтоож нийгэм журмын бүтээн байгуулалтыг ахиулж ард түмнийг зохион байгуулж өөрийн хүчээрэн дэгжирэн хүчирхэгчгээр хүчлэн чармайж нутаг усаан дахин байгуулж ядуу хүчирдлээс ангижрах ардын амьдралыг сайжруулахад бат бэх суурийг тавьж өгчээ. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш намаас ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж их хэвчээний төлөвлөгөөтэй зохион байгуулалттай ядуу тэтгэж нээн хөгжүүлэх ажлыг хийж нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг хүчлэн чөлөөлөн хөгжүүлж ардын амьдралыг хүчлэн батлан сайжруулж урд өмнө байгаагүй агуу их амжилт бүтэмжийг олсон юм.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Хөх өнгөөр.
3: Тангрийн хөх өнгө.
2: Далайн хөх өнгө.
3: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Цагаан өнгөөр.
3: Тагнын цагаан өнгө.
2: Шинжилгээ судалгаа най. Цагаан өнгө.
1: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноон хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
4: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөөж үтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилнаа.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуунаас дан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуунасны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
5: Сүүлчин мандал, сүүлчин мандал, сүүлчин мандал. Бивас машин жолоод шүү.
6: Үчи аач уу яваа та? Аач уухан шиг.
5: Утахгүй хүрлээ. Нэг л хишгэл. Гэртээ хурж гин.
7: Бүтэн өдөр жолоод цохлоо шүү. Амарлаа.
8: Заахын дэсчхээ. Одоо нэг удаа тээчхий.
5: Арх хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүүлчийн хундаг, сүүлчийн зам, сүүлчийн удаа. Аюултай аргаар машин жолоод бол чих зам гэж байхгүй.

0: Эрэн үеийн тэгээр их.
1: Эрэн үеийн тэгээр их.
0: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрэн үеийн тэгээр их тус танилцуулдаг.
1: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрэн үеийн тэгээр их тус танилцуулдаг.
2: За сайн бачхан уу өрхөн гүндөд сонсогчдод аа. Тубаражуугийн өрн үеийн гэгэрлэл туслах нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн нуудааны дугаараар урдаар дэлхийн 3 том өгүүлэлгийн дарахны нэг Францын шүгэмжлэлт ахуй жүжлийн жохолч Мопассана жимдгүүдийн эх өгүүлэлгийг сонсогч. Дараа нь Монгол улсын жохолч Чэ Дорж Готвийн хөгшөд хөгжөөнтэй гэсэн өгүүлэлгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: Барим үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Барим үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Мопассан Францын шүгэмжлэлт ах хүч үйлчлийн тууцын жохолч дээр Охорхон 43 насндаа Өөхөн бөмбөг миний абаг Лаёз сундар жирэг 350 грай өгүүлэлэг болон нэг нас хонгор наж аршаан жирэг 6 роман бичжээ. Түүний өгүүлэлгнүүд дэлхийн утга жохолын түүхэнд чухал байрыг ажилж Хенри Чохобийн хамт дэлхийн 3 их өгүүлэлгийн дарханаар үнэлэгдсэн байдаг.

жимдгүүдийн эх Баячууд дээдсийн чуулга дуртай наран шарлагын газар олонд жарт гарсан нийтээр хөл алдан шагширдаг жалуухан гоо үжигсэлэнт эрхэн бүсгүйтэй таарснаар тэр нэгэн гутамшигт явдал гутамшигт бүсгүй санаанд орж ирв. Эртний явдал боловч мартахын аргагүй зүйл байсан юм. Хөдөөгийн бяцхан ходод суудаг анд минь намайг урж ивлээ. Очдол нөхөр надад сонин сайхан содон гойд гэхээр байшин барилга балгас сүм хийд хөшөө дурсгал сэлбэртэй хаалга үүд их том этгээд хэлбэр галбартай ургасан мод халил хавчил гэгэн андрийн чарс гээд нутхийн өнгөтэй өөдтэй хүнээ нүдэнд торх болгоны үжүүлэх гэж хэдэн өдөр амс хийлгүй дагуулж явсан билээ. Тэгснээ нэг өдөр сансандан хүрв бололтой ихэл сэтгэл хангалуун уугалж байснаа. За, ер нь одоо гүйтсэн шиг байна. Гэхдэн би ч бас сэтгэл амран ашгүйд модны сүдэрт хэсэг амарч хөвтөж болох нь гэж бодож амжаагүй байтал дуу алдсна. Нээр нь тийм. Манай энтхийн жимдгүүдийн эрхийг үжүүлэх хэрэгтэй юм байна. Гэхдэн би юун жимдгүүдийн эрх гэж асуухад тэрээр нэг муухай авгав ий. Адж төрөл гэсэн үг. Жил болгон хүн харахын аргагүй аимшигтай дутуу жимдэг хүүхэд төрүүлэн худалдаж амьдэрдэг юм. Жолоцсын авдаг арчаагүй юмнууд тэднээхээр өмнөхөөсөө илүү аимшигтайг төрүүлж үгүй юу хэмээн эргэлдэн санаанд таарвал авч төрөөс төлдөг юм. Одоо 11 жолоцс гаргаж бүр баяжчихад байгаа юм. Чи намайг тоглоод байна гэж бодоод байна да. Огт үгүй. Би чамд үнэн юм ярьж байна. Ерөөсөө очи. Дутуу жимдэх хүүхэд яагаад гаргах болсон тухайг нь дараа ярээ гэд хотны жахуруу хөдөлжүүлээ. Бидний жорсон бүсгүй жамаас холгүй орших нэгэн тогтой багш шиг байшинд суудагаж. Дөхөж очвол бүгд чөвөр чимчгэр байшингийн гадуур англун тансаг үнэртэй чичгэс дүүрэн ургах аж. Өмнө нь нэг албан баталгаа хийдэг хүн суудаг байсан гэн. Грийн үйлчлэгч бүсгүй бидний тосч Хөдөөгийн юрдийн нэг жочтын өрөөнд оруултал өнөө авгай гарч ирлээ. 40 эргэм настай, бэрхүү, эжирхэг төрхтэйч, аятайхан гэмээр чайрга чанга бийтэй, жирийн нэг драчин гэмээр бүсгүй жогсож байлаа. Тэрээр өөрийн олон түмэн буруутхан жимэлдгий мэддэг бололтой, жочлороо ерөхсөдий хүлчингүй хэрнээ чаана нэг л үжин ятсан байртай ухтах аж. Та нарт юу хэрэгтэй сонбол? Хэмэн асуу. Тэгэхэд анд минь танай бах хүүхдээ бусадтайгаан огт адилгүй эрүүл саруул хүүхэд гарсан гэх юм. Үнэн эсхий магдлий гэж бодоод ирлээ. Тэр үнэн үү? Ингэв. Уурсаж улангассан харч духанд ороосоо шидэлснэ. Үгүй дээ үгүй ноёнт минь. Харин бусдаасаа бүр илүү аимшигтай хүүхэд гарсан. Ёстой нэг ховгүй хүн юм аа бийч. Бүгд л нэг тийм хичүү уус гарах юм. Ямар гайн болохоро тийм байдаг юм. Бурхан Тэнгэр яагаад анч намаа ингэж чөөрлүүлээд байдаг юм бол? Хавгу би яачихсан юм бол? Гэхэд тэрээр харчаан доош буулган хурдан ярах бөгөөд айж ахирсан араатан шиг үжигдэх аж. Дуунайхан өнгийг жуулх гэж илдээ хичээх боловч тасралтгүй гүйж харайж улж орилоход жогцсон мэт үжигдэх лагшин том ясархаг бадрун бай хатай огт жохолдохгүй нэг л жигтэй гиншиг нүур хуурмах сонсогдох аж. Анд минь харж болгосон болов уу гэвэл нүүр нь улас хийх шиг болов. Би буруу харсан ч байж магад. Хэсэг дуугүй байснаа огжмохнор танд ямар хэрэг байна гээд толгоёо өндөлгөн чоргох мэт харав. Анд минь та ягаад бидэнд үжүүлэхгүй гэдээ байгаа юм? Уг нь та олон хүнд үжүүлдэг шүү дээ. Та намайг хэнэ тухай яриад байгааг мэдж байгаа. Бүсгүй тэвчээр нь баргадав бололтой. Дуугаан ч намуусгалгүй үжин ядаж байгаагаан ч нуулгуугар. Та нар яах гэж ирсэн юм ээ? Надаар тухуурхах гэе юу? Миний хүүхдүүд араатан амьтантай адил төрсөн гэж үү? Тийм үү? Та нарт үжүүлэхгүй. Үжүүлэхгүй. Зайлчхаа эндээс. Та нар ер нь надаар яах гээд байгаа юм? Ингээд хамаг биеэн хураан бид руу шахан төхөв.
түүний дуугаар хажуугийн өрөөнд гасалж гангнах мэт жигтэй чимээ гарлаа. Тэр чимээс би айн түгшиж хамаг биен хураасан байж үлээ. Бид ч ухарж эхэлсэн. Харин анд минь жормог дуугаар шолон минь чи яллахтгал болсон доо ингэв. Уурандаа чичрэн дагаж гар хөлөөрөө савчих тэрээр жайлчгаа би яасан гэж яллахдах юм. Жайлчгаа муу сайн шаруунууд хэмээн ухаангүй чарлна. Хоолойд асчих шахуу учир бид хоёр ч ухран гарч үлээ. Дотор тун тавгуу болсон. Гарснаа нөхөр мань жаатер харву хичүү байгаа бич. Гэхдэн би одоо наатай хачин амтнайхаа тухай ярьж үж ингэж үлээ. Анд минь надад хааныг сэрвэлжих салхнаа айсаар нямрах тран түрүү. Намуухан долгоолох тангас луга адил үжигдэх тран талбай дундуур гарсан өргөн чагаан жамаар ааж хүүхэн алхан ган ярьж үлээ. Бүсгүй эхлээд нэг тралангийн талбайн хөлсөн ажилчин байж. Ажилсаг тогтой илүү дутуу жангүй харчуултай орочлдож элдв иранд өртдөггүй нэгэн байсан гэдэг. Өдрийн төөнөм халуун наранд гажир дэлхий улайссан жуух мэт болж үдэштэн төөнөх тэр чагаар ажилдаан алжааж чилэрхсэн жалуус урагчийн талбай дээр хөссөн асгаруулан дэрвэлждэг тэр жишгээр тэнгэрийн хаяанд аадрын үүл хуралдан сэрүү татан сэнгэнж бүхний сөксөн шиг ханглах тийм нэг үдэш бүсгүй гинэн алдан нүгэл хийсэн юмсанч төдөлгүй жүрмсэлснээ мэдж айжичхийн жовлон дунжаа. Тулж ирсэн гайг нуухаар шийдэн мод олсоор даруулаг хийж гэтсэн чанга боох болж ураг усч гэдэс томорхоор өнөөх эрүү шүүлтийн даруулгаан улам чангалан тэсгүйе бэрхэт тамлал өвдхийг төсн тавчиж түүнээр жогсохгүй өвдөж жовж байгаагаан хүнд ч мэдэгдэлгүй күйж харин ямагт инээмсэглэн ажиллаан хийсээр байж хүүхдэн хөвөлдөн байхад даруулгаар боож баглан шахаж хавчин аимшигт эрэмдэг жимдэг нэгэн болгосон нь тэр байж гавлынх нь ясгахад урах шаан сунан гонжгойрч хоёр нүд нь томрон духан дээр нь гарчсан хөл гар нь усан үжмийн модны мөчр шиг сунан нарсаж махэж дахисан хуруу нууд нь шавжийн чарбуу мөт байж бүхсэн биеийн самар шиг жижигхэн бүнтгэр юм болсон байв гэнэ. Тэрээр ийм нэг жимдгий хаврын нэг өглөө тран талбай дээр гаргажээ. Туслахаар гүйж оцсон хүмүүс түүний хэвлээс дээр үгэлсэн аимшиг тамтан гарч ирхийг үзээд хашгиралдан тарж жухцсан гэх ажгүй. Жаа тэгээд тэр нутгаар чөтгөр төрүүллээ хэмээх яра тархан шолом хэмээх болжээ. Бас болоогүй ажилласан ч хөөж. Ингээд гуйлгаар биеийхаа сайтай бүсгүй байсны хувьд магадгүй биеэн үнэлэн амьдрах болсон юм санж. Эрчүүл тэр болгон житгрээс айгаад байдаггүй болохороо тэгж хэлж байна. Бүсгүй төрүүлсэн эрэмдэг жирэмдэг үрээн үжин ядах аваач өсөх сөөр байж. Лам багш үрээн хорлбол шүүн гэж айлгаагүй бол муу юм болж ч магадгүй байсан байхаа. Тэгтэл хэрмэл жүжигчд тэдний нутгаар явж байгаад хүүхдийн тухай сонсч өнөө бүсгүйтэй уулзчаа. Хүүхэд тэдэнд таалагдж 500 франк бэлэн тоолж өгөн авъя гэсэн аж. Эхлээд бүсгүй өнөөх араатнаа үжүүлэхгүй ичиж жовж байснаа мөнгөтэй болж болохыг бас энэ хүмүүсийн шунлыг хөдөлгөх нэг юм байгааг ухаран өнөөх жимдгийнхэн муу болгоны махтан тараачин гэрийн жангаар наймаалчиж гарчаа. Хуурахчих би гэхдээ гэрээ хэрэлчэрхийн гарын үсэг журчхаас юм байж. Бас дээр нь амлсан мөнгөнөөс гадна жимдгий ажилд авсан байдалтайгаар жил бүр 400 франк нэмж төлж байхаар тогтсон байна. Гэнтийн олж түүнээ шунлын асааж олон олон эрэмдэг жирэмдгий төрүүлэн хөрөнгөтэн шиг түрээсээр амьдрах тухай бодох болжээ. Үр төл сайтай болохоор санснаан амархан хэрэгжүүлж бас дээр нь жүрмсэн үедээ чохом яаж шахаж даргал ямар шүү эрэмдэг жирэмдэг төрхийг мэддэг болсон бололтой. Иймхүү тэрээр элдв шавж ивхэн гүрвэл шиг чилбэртэй жирэмдэг гаргаж сурч зарим нь үхэж үрэгтгэд их уй гашуу болдог байсан гэнэ.
Хуулийнхан оролцон хориглох гэсэн боловч юу ч баталж буруутгаж чадаагүй учир тэгсгэд чимээгүй болж өнөө бүсгүй ч жимдгүүдэн төрүүлсээр байх болжээ. Одоо тэрээр 11 эрэмдэг жирэмдгийг төрүүлчихсэн. Өнөөдүүлэн түүнд жилд 5-6 мянган франкийн орлого оруулж байна. Хэрмэл жүжигчин ойр ойрхон эргэж байдгийн хань бит хоёрт үжүүлээгүй өнөөхийгөө утахгүй өвийг олчих хүчтэй. Үн хүрнэ гэж төрүүлжвэл жарамдаа үн хаялчлуулах ажилч жохоодөг гэн. Ингэж яриад анд минь дуугаан хурааж үлээ. Миний дотор муухайран агуудас хурч нүд харангуйлж, багалжуурдаад алчихгүй яавдаа хэмээх бодол толгойд эргэлдэж байсан. Тэгээд би эчхэн ямар амтан байдığım бол ингээд мэдхгүй нэг ч юм уу, нэг хэсэг ч юм уу. Юутай ч ил мэдгдсэн юм сонсогддоггүй юм. Орлогоон хуваадагч байж болох шүү дээ гэж үлээ. Тэр эртнэ мартчихсан явдал саяхан хөдөлгөөн ихтэй нарын шарлагын газар чарайлаг үжгсэнтэй нүрмхэ нэгэн хатгатай олон шүтэн биширэгчдээр бүчүүлчихсэн явхыг хараад санаанд урган орж ирж үлээ. Тэдний дэрэгдүр би амралтын газрын эмч нэгэн нөхөртэйгөө өнгөрж явсан юм. Явж байтал гажир дээр хөдөн жигтэйхэн юм хөргөөж байхыг хэртхэн харвал эрэмдэг жирэмдэг дахир дутуу гурван бяцхан амтан хөргөөж байх нь тэр. Эмч амд минь надад жаатер сая таарлалтдаг сайхан хүүхнээ бүтээлэн дээ ингэв. Жүрх рүү ёхохын хатгаж бүсгүйгч хүүхдүүдийн ч өрөвдөх сэтгэл төрөв. Тэгээд хөөрхийх яаж ингэж байгаа юм бол та гэвэл нөхөр мань найж минь тэрний өрөвдөө тэрэггүй. Жолгой хүүхдүүдийг л бод. Нарийн бэлхүүсэн жүрмснээ сүүлчийн өдр хүртэл хадгалах гэснээ үрдүн энэ даравлагын гайгаар бий болсон эрэмдэг юм шүү дээ. Энэ бүсгүй ам амьдралаараа дэнчин тавьж байгаа ганч мэдж байсан хүн. Гоо үжигслэнтэй олны нүд булааж авахын донд автаад юугэнч хайрлахгүй байна гэсэн үгэ. Энэ үед би өөр нэг бүсгүй болох төрүүлсэн жимдгүүдэд наймаа хийж байсан тосхны шоломын тухай бодож байж үлээ. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд дэлхийн гурван том өгүүлэлгийн дарахны нэг Францын шүгэмжлэлт ахвайч үжилийн жохоолч Мопассаны жимдгүүдийн эх өгүүлэлгийг сонсголоо. Жалгаад Монгол улсын жохоолч Чэ Дорж Готвийн Хөгшөд хөгжөөнтэй гэсэн үгүүлэлгийг сонсгоё.

0: Дуудад шүлгээр хэшиглэх, долгон хөргөссөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрөм үйн сэхэрэл, бомон үйн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрөм үйн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хөгшөд хөгжөөнтэй

Өгшөрхөр хүн орж ирдэггүй айл болд юм байна. Тэгээд л үеийнхэн ч өнгөрөөд л утас ч дугархан болох юм да. Нэг жаахан харахуу чахалгаан бичгээр орж ирлээ. Хүнээ мөрөөдөл болсон хөгшин бит хоёр гэрлийн бай чаагч төрхүүтэй хитгэн үг солигснаатай хэрэндэн бас хөөрхөн өрсөлдлөө. Тэгээд хэлсэн үг нь сонсч чадлагүй алдчих би гэсэндэ би бай чаагч залуугийн аманд жихэн түгхүүлээд чахалгаан хэд гарч вэ хүүхэ гэж хашгирлаа. Залуу миний амсханаас сэжиглэнгүй ярвайж над руу энэ ясан бүдүүлэг өвгөн бай гэсэн янжтай өвгүй калэ гад дугардаггүй. Эмхэн тэнд намай шолон жуумлж байна. Аргагүй л да би урд уран дайрсан юм чинь. Тэгээд надаас түрүүлж юм асууж чадлагүй хочирсондоо хорн хөдлөөд их таагүй чарайтай байсан юм. Ер нь дүлээ уснаас хойш би их чанга ярддаг болсон юм байна. Хөгшин тэгж сануулдаг юм. Тэгээд л өөрийнхөө дуу сонсохоор л хэлж байгаа чарантер. Тэгсэн эмгэн намай дооглон жуумлж анга нөгөө жалууд чахалгаан тэгээд их гарч уу ингэж дүлээ өвгөн намайгаан давхаар амаан дөнгөж хөдөлгөхт нь би сонсохгүй ч гэсэн амнайх нь харьчаар хэлсэн үгийг уншаад мэдчихэж байгаа юм чинь. Тэгсэн нөгөө жалуу таг эмгэн амийн харж нилээд хүлээлээ. Нөгөө жалуу шал өөрийн ботсон гөлийсэн амгуунуудээр муу эмгэний минь баримл айтай эрээч хэргүү ширцээр шар нүдлсэн эмгэн дашаа тулж чэжээ урагш нь омготой нь аргагүй төрлээ. Тэрийг харахаас миний энэ түрээд явж болдоггүй. Тэгсэн хариухан авч байгаа намаа эмгэн харснаа жалуугийн гişгээ сурмаг намжиртаад "Үгүй ээ. Хөгшин хүнээ намдаггүй гэдэг нь" гэснэ. Нөгөө дугардаггүй жалууд өвгөн бит хоёр галынхаа өрөөнд пишин тавина. Тэгээд гал түлж чай хоолоо хийдэг болно. Тэгэхээр наатмуу чахалгаан чинь бараг гүйхгүй дээ ингэлээ. Тэгсэн нөгөө жалуу нүдэн бүлтээлгснөө сая ам нээж "Ш. Тэртэтэргүй өхөхийн хооронд та хоёр гал түлэн энтэр гэж ядраад яандаа. Өнөөч үхэвлүү, маргаашч үхэвлүү. Тэрний хооронд зүгээр амраар нь чахалгаанаа л хэргэл. Үгүйрөө бас их хэмнэд хоёр гарч ирэх нэ хөө" гэж шоолоод гарч одлоо. Бид хоёр санаа алдсаар хоёр биенэн харсаар үлдлээ. Манай дунд охин байрандаа засвар хийсэ ирж үжгэн очлоо. Тэгсэн эмгэн "Пүүх, яасан гоё болгочихоо вэ? Үгүй ер нь манайх ч гэсэн байраа нэг үүн шиг ер нь эннээс ч гоё болгоод авъя. Өвгөө" гэж дуулдлаа. Тэгсэн манай эгчдүү гурван хүүхэн жирэг инээ талдаад "Та хоёр байр засна энтэр гэж мөнгө үрхэх хэрэг юу байна?" гэж хэлээ. Энэ бэлэггүй үгэнд гэрэн гоёх гэсэн эмгэн мань хөөрхий гомдоод явчих шиг нүд нь уйлахад бэлэн гялалж байна. Гурван хүүхэн хоорондоо шуугалдаад эхийнхэн гомцсныг ч анжаарсангүй ганчхан биел мэдлээ. Манай энэ гурван хүүхэн нэг уулж хараан уу? Өнөөл эмэг бөгж энтрийг урд нь өч төчнөн үжиж сонцсон мөртлөө л жаавалчгүй дахиад л дэлгэж анх удаа харж байгаа юм шиг л сониучрахдаг хачин жантай уус. Энэ удаа бас л тэглээ. Тэгсэн хөгшин маань бас ч хүүхэн хүнээ сониуч жангаар тэргэдийн ираанд оролцох санаатай наанаас нь төхөөдөл байна ахаад л сун. Тэгж тэгж сүулдэн дуугүй сууж дэссэнгүй бололтой. Тэр нь л нөмжигтэй дөө энчтэй хуурамч юм гэж үгч холуудлаа. Тэгсэн чаадуулан даанч нэг авч хэлэлцсэнгүй дээ. Ээж руугаан хүнээ оромд хүн байна гэж тоож харсан чгүй. Том охин ганган дээл авчихч. Тэгсэн нөгөө гуравч нь тэр дээлийн ээжлэн өмсөөд л толгойн өмнө эргэлдэж маяглалдаад л боом шаагалдаа. Дээр нь аччээ нар шуугалдаад сүл руугаан толгой эргэх янчтай. Тэгсэн хөгшин мань "Би нэг юм дээл авбал надад ч жохох болов" ингэлээ. Гурван хүүхэн жуумлж шоолж байна. Тэгэхээр нь миний дургу гэнтгэн хурч хөгшиндөө жарууд "Чамд ёстой гой жохноо" гэж хашгирлаа. Эмгэн хөөрхий их дуртай байна. Тэгсэн харин охтууд болохоро "Үгүй тэрээ аавы хараачаа. Бас авгайган өөдөн татхна. Та тийм сүрхэн юм бол чавганчтай юм дээл аваад өгчөөч дөө" гэж шуугалдлаа. "Ер нь авч өгсөн ч яад юм. Ерөөсөө авч өгнө. Чадахгүй гэж бодоо юу та нар" гэж би хангалчлаа. Эмгэн мань ихэл баяртай надаар бахархаж харагдана.
Ерөөсөө тэрмүү дээлийн аваад өгчхий ингэж би хатуу шийдлээ. Тэгээд тэднийхээс гарахтаа хөгшин маань гурван охин дон үгүй ир их гайхуулж гинэ. Та гурав өөрсдөө нэг их хөөрхөн хүүхнүүд гэж боддог байх та. Нарийн ярих юм бол таму гурав миний багийнхыг яаж гүйчгэв дээ ингэж хэлээд хаалгын тас хаалаа. Хаалганай чаана бөөм хөхрөлдөөн хочирсан нь мэдээж. Салхан далхангаа хоёулаа харж автал өөдөөс жүрх хүмүүсийн дундаас нэг яарсан хөвгөн хар хурдаараа бид хоёрын дунд урж үсэн гарахтаа хоёулын мань аран шин харуулаад тавьчлаа. Өнгөрөөд унчхалгүй тогтож чадсан даан эмгэн бид хоёр их додгор үлдлээ. Үхэх ягаачгүй байна гэж баясаж байгаан тэр. Дэгжин бүсгүй гой машин жолоодон дэрэгдүүр өнгөрөхт нь эмгэн миний чихэнд надад дуултахаар чи бид хоёр одоо аа чи бид хоёр одоо жалуу байгаа бол чи надад яг ийм машин аваад өгсөндөө би ч доорхноо жолоодоод сурчхан тэмээхөө ингэхтэн би тэмээ тэгэлгүй яах вэ би чамд эннээс ч гой машин авч өгсөн гэж хариу хашгирвал гудамжаар явсан улсууд чүм сонссон бололтой хажуугаар жүрсэн хос хоёр бүр инээ далдан бид хоёрыг эргэн эргэн харсаар холдлоо. Тэгэд хоёулаа бүр санаж байгаад нөгөө дээлийг авчглаа. Хөгшин мань шинэд гой дээлээ өмсөод талныхаа өмнө өөрийгөө шинжиж шинжиж сүулдэн уртаар санаа алдснаа тайлаад өлөгчлөө. Би "За, наад дээл чинь чамд бол ёстой ургаж байна" гэж хэлсэн боловч тэр нэг чиг итгэсэнгүй. Хоёул дув дугай бодлох ширэн нилээд суулаа. Тэгсэн хөгшин маань босч бурхандаа жул өргөн жалвараад эрхэн авч маана уншихаар бодиндан шигдлээ. Миний толгойд энүүхэнтэйгэн анхаа танилцж байсан тэр сайхан мөчнүүд хөвөрлөө. Үргэж чойлсон аймхай, ичимхий, турхан охин харчаан буруулах боловч намайг өөр өөрөө харах тоолонд торомгор нүднээх нь харчтай миний харч чаавал мөргөлдөн. Тэгээд надаас чухтан өөр өөрөө руугаан гүйх шахам оргодон үйл ялам гонхолжих гуалаг нуруу жигжгэр урт төлнөх нь алхаа гişгэг би араас нь шунамхыг хараад авдагсан. Мөн ч эмнэх хонгор байв та. Одоо энэ бүхэн надад төв тотхон мүжигдэж байна. Хожим надтай бүр танилцаад кино үчгээр гэрээсээ гарах чураа толинд нарийнхан бэлхүүсэн харан эргэлдэж. Бэлхүүсэрийн бүдүүн хүүхнүүдийн харахаар бөөлжс чутах юм аа гэж хөхөрч дэрвэлцэндээ үг алдаж ээждээ "За бити гайхвал чиж гсэн мөтгөн ямар болоо вилээ" гэж жимлүүлээд гэмшиж басн нь сайхан мэд санагдлаа. Хүүхдээ хөдөлсөн залуухан хүүхэн уламч гоё болсон. Нас тогтож яваа мэрэгжилтэн хүүхэн эрчүүдийн харчи булаасаар явсан. "Ээ дээ хүнээ насаа" гэж мөн ч охорхон юм да. Одоо эннээс мань тэр чөөлөн ухаалаг хөөрхөн харч нь л үлдэжээ. Намаа насан турш хайрлсан өнхрийг харч. Энэ харч байхтал бүх юм гүйчээ. Ер нь тэгээд энэ буянтай харчийг унтрахаас нь өмнө л өрсөж нүд анхимсан да. Би ч дээ аргагүй л муухай ховон хичээгч юм. Бойдон сандлаас буурал толгойн дөнгөж чохойхтар маань эрхэн эргүүлэндээ "Хөгшин минь дээ юм ботхийн оронд маанаа уншихгүй юу да" гэхэд "За тэгээ тэгээ" ингээд би эрхэн имэрч эхэллээ. Тэгсэн манай баг охин нэг өдөр ээжийн авсан дээлийг үжих гэж ирлээ гэсээр уугалсан юм орж ирлээ. Тэгээд ээжийнхэн шин дээлийн өмсөд толны өмнө нааш чааш нилээд гунхалтснаа. Эхийнхэн хүжүүгээр тас тэмэрж хачирт нь хачраа нааж нялуурсаар нөгөө өрөө өрөө төрж оруулаад хаалгын хав гэдэл хаалаа. Тэр дээл тэгээд өнгөрөв болтой хөөрхий. Хэд хоногийн хойно би хөвчнөөсөө "Нөгөө дээлээ яасан?" гэвэл "Оо, тийм дээл одоо надад дэндүү дэгждээд жоххон болсон байналээ" гэж үйл ялгах гунигтайхан хэлжүүлээ. Сар гарахны дараа байноу да. Нөгөө гэрлийн байцаагч залуу жуумалцаар орж ирээд тоолуураас хэдэн тоо хуулж бичингэн тус тусын бойдонд вайтхарлын шигцэн бид хоёрыг өрөвцөн үү, яасан уу? Харж харж. "За, хоёр хөгшин яасан?" "Нөгөө пишингэн таваад л галаан түлээд л чахалгааны хэмнээд л байж байна уу?" гэж ээлтгэхэн аргагүй дойхтойгоор хөхөрлөө. "Бид хоёр ч сэтгэлэн тэнийтэл сайхан инээлээ. Бид хоёрыг харсан багчуул яад гэм дандаа л ингэж тоглож чаашлуулж байх болжээ.
чагуран л өрөвдөөд л өхөрдөөд л байх шиг. Яах вэ, яах вэ? Хорвоо хугацаатай юмсан хондоо.

0: ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танаа санарт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Дуба радиогийн эрэн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар ийхүү өндөрлөж байна. Өнөөдөр та бүхэнд дэлхийн гурван том өгүүлэлгийн дарах найг Францын шүгэмжлэлт ахваж үжилийн жохоолч Мопассана жимдгүүдийн өх өгүүлэлэг болон Монгол улсын жохоолч Чэ Дорж Готбийн хөгшид хөгжөөнтэй гэсэн өгүүлэлгийг сонсголоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хянахч бүрэнгөлж хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: Мадар вавга иншээ эртний наранд өглөөгийн хоолон идэн өчигдөрл гэхэд тэр мадар вавгай хамгаалах судалгааны суурнд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үе болгон амьдрсан хой шугаан мадар вавгай иншээгийн шин гэр орны болжээ. Наран таарсан сайхан өдөр хос улан өргөлтэй модон мөчир навч шаргалж чуглуулж үүрэн барьж яралтна. Шин үүрн өчгөд дүгнэхэн болгож хэдэн сарын дараа бичхэн улаан өргөлтэй эндээс дэвтрэн нисэх болно. Өдийн хойно борон тойд халуун мөртөө чийгдэв. Алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн урт гартал самж ээжийн чанга тэвэрж арван хэдэн метр өндөр модны үзүүр дамжин өсөрч тоглон өнөөдөр тэд маш амттай тоочлог ба хөөрийн бүрчлэр дуугийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол замыг хөөж ирсэн Аз тэвийн зааны сүрэг засмал замын хажууд амарна. Маргааш тэд шин аяна өлгөх болно. Шин орон гэр нь үзэхэн сайхан газарт байна гэдгийг сэргэлэн заанууд тодорхой мэдэж байлаа.
4: Дундад улс шинжилх ухаанч мөртөө жүйж өхөстэй байгалийн хамгаалалтын газрын системийг байгуулахар дамжин жууны 90 илүүгийн хуурай дээрх амиахын системийн төрөлжүйл, жууны 71-ийн улсын голдлогтой хамгаалалт амьтан урган болын төрөлжүйлийг бүтэмжтэй хамгаалж, нэн олон хөөрийн араатан амьтан амар төвшин, өргөн чулуутай оршин амьдралын орон зайтай болсон байна.
3: Адил нэгэн бөмбөрчөгт амьдарч байгаа бидэнд авч хэлбэл хөрийн амтны олон янз чанарыг хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариуцлагатай.

的话，藏认真的话，寂寞的海岸还打着心酸，用力触摸。

剧中人物曹宇轩由张健演播，林榆树由李阳林演播，参加演播的还有赵建亮、祖奇颖、赵猛、梁宇、王阳。

周星、徐林等。录音制作于峰，音乐音响庄浩飞，编辑周鑫、戴进，统筹刘洋，监制孟文峰、黄宝书，总监制吕鹏、周盛阔。

0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。
0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн доон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай борон гэсэн романыг Төвбараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усургаан унсснаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсох нь. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсно уу? Дуутай борон Төвбараачуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усур уншина.
3: Одоо Өглөө гүртээ тэнгэр бэрхэт тогтун байснаа үд хөрмөгч кэнтхэн хөйтэн хавсрагдагдэд төвчин бор усыг чиглэсэн соёл эрдэн лого хоёрыг элс шороогоор булаад хайхад хүрлээ. Мотрин дуулгынхаа салхичийг буулгаад давхлаарш нарийн тоос жавсар жаалхайгаар нь чихэж ам хамраар нь орж хахаж бүтгэд болдоггүй. Салхчаан сөхөөд дахгулаар элс хайр нүүр хачрын шалав шалав гойдаад нүд нөхийн аргагүй байлаа. Тав гурван гажир дахсангүй мотросон бууж төлөхгөд хүрчээ. Хошуунаас ирсэн лого энэ халыг анх үжиж байгаа болохоор бочмаар бочмаар хуайсгансан болвоч соёл эрдэн харин дөлий юм шиг мутраан түлхэж өмнө нь алхаад байхлаар аргагүй дагаж сүулдэн тамаан чайдагж явлаа. Төвшин борн дундхаа гачаанайхаа хамгийн дээд талд байршиж манка гөлөн үргэлжилж сул өдөс нүүдлэн хаврчин тулж хавсрагдаад байдаг болвоч эндх гажир нутг уудам чайдам хөндө нуур тойром олонтой доо хот усаараа мөн л төвшин амьдрал төшөөж ирсэн байна. Лого хөлсөн дөн дэвтэж алхах таргүй болоод байтал жээгсэн айлын бараа харагдаж нохойн дуу сонсогдожээ. Соёл эрдэн гар далалсаарш мотрон чайдлаад хөдлөхлөөр тэрч мотрон очомогч араас нь нэхэл хатуу дайхлаа. Жишүү тонолжин хэлбрээр суурсан дөрвөн айлын дундуур нохойд хочуулан дайхсаар хоёул хойд айлд нь буучээ. Жамбал өвгөн тангрин баргаар хоньон тууж хараад боглож жавчсан одоо яг аяганы амсар жууж худ чагматтайгаа өгөнд дурлан сууж байлаа. Мэнд мэдлчих дуунаар нь таньж хөөй хөө сомон дарга ирчтэй дээшэн дээшэн гэсээр ханжинасан шовтрон бууж шахаган углан сандарж гарахад соёл эрдэн дуулгаа мултлан авч авдар дээр тавиад зүгээр зүгээр ачаа саадчил бай гэснэн лого хараад хохирж унлаа. Логоч түүнийг жагаад хадгантлэнийн тэд хоёрын нүүр чарайг хурууж ужаан тоос бүрж шаваад хөлсөн урмор нь энд тэнд халтардаж үсгэжгэн уурлдаж хоёр нүд нь л чаанаасаа чогтойхон гэдэлчхэд бэжин шийд гардах алга чарайтыг эрхгүй санагдуулна. Ах хөө та хоёрч угааж арчихгүйгээр болохгүй л даа гэж жамбал өвгөн хөсрөөр чүтгчгэд жаа чагигэсээр соёл эрдэн чинхэр өнгийн хөвсгөр хөрмөн тайлж ханчны ермөгт таваад ламу хөгшнээ авчирсан гадартай усыг тосч гадар таслаганд угаахаар болжээ. Логоч хар арсан жакер хөрмөн тайлж хаяад араас нь дагаж гарлаа. Хөдөөгийн ёс журмыг сайн мэдгүй дээ тэр соёл эрдэнийг дурааж даган байлаа. Нүүр угаахад дуу чимээгээр нь баруун таслаханд чингэж байсан дуу шингээгч машин унтарж тагжирсан байна. Зүүн таслаханд бөөрийн өвгөн нарийн хоолойгоо дарж, «Хөөй, одоо ч суман дараг биш шүү, шүүжи. Эд барах миний төрүүнээ ярдгийг хийж барахаар ирсэн байхаа» гэсээр худгайтайгаан уттал чихж уулцнаа авдар түш сандал авч суулаа. Замбал өвгөн товчны төрсөн ахын болбоч айлд хүргэн орсноороо жалуугаасан

үх хамар чуунтай. Гэр болоод гадны хамаг явдлыг лаамуул толгой мөдөд ирсэн билээ. Аж ондорлогоор чаахгүй айл байсан болгоч, их охин нь муу өвчнөөр хөвтөд баггүй жоос тусалжээ. Гэ амьдрал нь доройтож доошлсон маяггүй мөн л дундын хөвтөл явж байгаа юм. Соёл эрдэн лого хоёр чэгтэл угааж арчаад бая хөнгөрсөн төлөвт чайдаж суухад ламу хөгшин хэд палгансан билээ. Хундаг шааху их пальтай давсалсан ногоо бага пальтай бурам шаатан гэгчлэн бэлтгэж авчихлаа. Одоо ч хөдөөгөр катер тушаалтан ирвэл урдаар чайгаа, дараа нь архан эргэд хоолон барьдах нь айл бүгдийн ёсог гором болчихсон юм чинь. Дэггүй юм бол чагийн өнгөөс хочирноо. Соёл эрдэн аяган тавиад пальтай хайрсан бовоос өмлөж аван амссан төдий. Өлжи наран өлжи сарын хоёр гертэн бий юу гэж сургалсанд ламу хөгшин амж авдуулж. Аа, таранаас жаахан бордоо олох санаатай. Дэгдүүрэн хөдөлгөөд гарсан юм да. Хэрэгтэй юу? Аа, өнөө жил манай төлийн чадгалт аана. Дандаа хардлан гэсэрж, аяг тавьсан төлбөр хундах шааху ойртуулжээ. Архаар хэрэггүй бүдөө юм ээ. Бид жаахан яаруу явж байгаа юм шүү. Хот усны айлуудыг чуглуулж учирж өвших санаатай гэж соёл эрдэн ирсэн санаахан болтыйлг гэд. За ямар уу? Миний таасан ноёны шүүсэн гэсэн шиг бөөрийн өвгөн авдар хавлдуулж эргчиж суугаа худаан юурж авлаа. Эйдэ. Юунд нь өрэлх юм дээ, дугайл хэдэн хундах барьчих, чагаан сарж ержж авдаагүй байж байгаа дүү гэж ламу хөгшин бэрх шалсан болгоч хундах шахуугийн хаашил хураалглаа. Аада, тэгэд шүл хоолч амсахгүй та нар чинь ийм л яруу уусууд уу? Аа, одоогорон хүнэн чуглуулна уу? Аа, одон хүүхэ. Хөй, гэри ээжнийн дуудах юм уу? Бүгд бүгдөөрөө нүү гэхэд. Аа, сонсох дуртай бол хэд ирсэн ч болноо. Гэри ээжин голтой. Аа, бахтамжаар ямар удаа бүдүү юм ээ гэсэнд. Оо, болчих нь болчих нь, би жаахан дэглүүлээ. Та тануус настай томоотой нь ханжин дээр суучихгүй л багчих байлгүй дээ гэлээ. Эн чимээгээр гадар таслаханд галгус төлөж байсан өлжи одон хоолны ажнаас мултарлаа гэсэн шиг гарт хаан таваад гэрээс гарч нисэж дэрвлээ. Соёл эрдэн лого хоёр мотрин бариулд дүүжилөөтэй жижиг хар богчон авч орж ирэхэд ханчны ширээ томоохноор солигдож хөсөр байсан дөрвөлжин хоолны ширээ алга болоод авдар хэрэм дагуу өндөр бахан дөрвөлжин дугарах сандалнууд өрөгдсөн харагдана. Бөөри өвгөнлээ. Аадахо, эски хийх гажарт нохой хэрэггүй юм а. Өвгөн сан гарчиг элдэрхүү дээ гэж нарийн хоолойгоор хэлэхэд. Аа, энэ хар хавсарганд яах гэсэн, ирснээс дугайл хоноод яв гэж жамбал өвгөн ханчигаас нь жуурчээ. Соёл эрдэн шаахахын болтолж ханжин дээр гарахын дагуу, энэ ямар намын нууж хуралч биш, сонсчул суун биж дээ гэж яхнат авсанд бөөрийн өвгөн эхэ гэсэн шиг ханжин дээр мачин гарч баруун хаяа хүлж авлаа. Хот усныхан овон чувн ирээд орон байран олж суулчин. Хамгийн сүүлд нь майчик гişгсэн хөвөн шахаа хатвчин дээр үжигдээд орж болох уу гэсэн шиг уудтал жогсноо. Хөгжирхэ мөрөөсөн тахааны өд болтыйлгаж татуур нь өвдөрсөн хэрттэй бор хөрминко энгрийг жөрүүлэн хомж сойлоодөөсөр даруулж уйсан 30 өгч яваа хараар ятаг татаг орж ирээд хөвнөн хөглөрсөн

өвдгөн алгаараа дарсан төдий үүд хавилдуу чомчилоо. Тэгтэл нэгтэрж цогёрсон ховч өстэй их баг нь адилгүй солгойч усмын дан шахаж чирсэн хоёр хүүхэд нүчгэн борь болтолжуулан орж ирээд эчхинк хажууд хэрэм наалтсан төдий. Шорой бүрсэн шинхэн нусан пор-пор татаж сайртай хар гаринха долоовөр хуруугаа химэлсээр хэн юу нэг идэх өгдөг болдоо гэсэн шиг жахтараалан чарайжилнэ. Хот усны хүмүүс бүрдсэн төлбөр соёл эрдэн логод хэдэн үг шивнэснэ хоолж асаад та бүхэн сонсож дууллаа биз дээ. Дунд хаага битүүмжилж шилжүүлэх ажил манай балгасанд явгатахаар боллоо гэж үгэн эхлүүлэн олныг ажиглжээ. Жарман толгой тохиж олонх хүмүүс ээмаагүй мэлэрж даргаан хертэн. Эхтэл сансын эхнэр шаагур шүүшүү гэж хижээл насны тархан бүсгүй сандал дээрэн өндөлжин байж. Хата, дөлдөр оргоо билгээ ирээд ярьж байсан. Хүрээлж хороолох юм гэж, айлуудын нүүлэх юм гэж, малин гэж яртал ханж ирмэгцэн ламу хөгшин үгийн таслаад. Манайч тэгж сонссон хөө, эгээ төрүүхэн гэсээр худан харж аваад хэлэн хаджээ. Битүүмжилж шилжүүлэх бол томоохон ажил шүү. 3 жилийн дотор дуусгана гэж хошуунаас тогтоосон байна. Иймд манай балгас одоохондоо гэхэд хөөй, балгас гэдэг нь юу юм даргаа? Шандын нуранхай буур эхэлж байгаа юм уу гэж хүмүүсийн хөл доогуур хаягдсан тамхины ёжоорыг тонгос тонгос төөж байсан саяын жотруур даргын яраг тастаад олонних бүртгэнтэл нээлэгжээ. Хэйта, боин чохол чи гэж дээ. Ийм сэрэглэн хүн байгаад өдөөх нэг мэдгүй юу? Урд нь бол айхтын хуа сум, одоо бол айхтын хуа балгас гэхэд өө харл, сольчихчуу. Эргээд тэтгэм жидвэл сумын нэрхүү, балгасын нэрхүү гэлээ. Бас л олно бүүн энийд. Өдөржин усан толгойлоод засхийн дараас ардын дойх гэж аман дээр нь ирж байгаа болвоч соёл эрдэн чаашаа дуурсангүй. Бүлтийсэн харны үдээр чоо ширцээр боин чухлыг богжилгож оронд нь очилглоо. Жалгаад соёл эрдэн битүүмжилж шилжүүлэх тухай, малхар шийдвэрлэх тухай нарийн тайлбарлаж яриад бордож тархлуулах дуртай айлд нь тажил бордоо жээлэнгээр хангаж өгөх мэдэгджээ. Тамхины ёжоор төв урт жалгаж гал жилэн очоогоод утаахийн дотгошон жалгадаж суусан буян чухал таван хансан төлөвтэй. Би та нарт яжуураас хэлж байлаа бич дээ. Боин чохлыг муу үжгч гаагүй хо. Ихтгтээ та нар хэдэн малтай л биз дээ. Өгөх чаг байвал хураах чаг бас байдаг юм аа хөө гэж гашуун хоншоор тавтал чарээн чонхын гүлэлжиж байсан ламу хөгшин ховх үсрэн босоод. Муу хүүхэд амандан даваатай байгаарэ. Хэдэн мал гэчихчээ. Хэдэн малын чи өгчөгчүү? Улс өгчөгчүү? Шандун гажраас тээж авчирээд төвөөгөөд өгчөгчүү? Хэлээд өгье. Тэр чин манай дээдүүлийн хорчоонд бэл оруулснаа өөдөс ухсаа байна шүү дээ. Авдгал ёстой мал. Болиад дээрэмцүнгүйгээс хойш бид юунд нь шийдвэрлэх юм гэж тэнхээ мэдэн оролж гарна. Дэгэд бөөрийн өвгөн утаатай нүдэн хэд эргэлдүүлснэ. Үгээ худгаа тэгэд болчихдох юм уу? Гажир нутгий чинь хүрээлээд авчихвал чи хаана малчих юм даа гэж ятгсан авраар хэлтэл ламу

0: санаанд нь дул нийцгүйлийн бол өсөрж босоод эрэнду хатаж охин тэнгэр буучхна. Хар чагааны тонгоруулж үнэн хутлын хутгаад ёсхуу байсан ч жөвөн олхоос нааш салдаггүй юм ээ. Энэ шүрүүн хатан жанан тэр чагийн хэрэгцээнд явч ав тохорж нэг үе томор хүүхэн чуудын ангийн даргаар эримхээлж явсан юм. Иймдэн сая олон түмний хурал дээр жамбалыг хөргөн оруулж авах шаардлагаан илэр жаралсан байлаа. Жамбалын ээж нь сонсоод толгой тас зөксөрсөн болвоч гарал түүхийн шалтгаанаас болоод удаж дутлгүй зөвшөөрлөө гэсэн юм. Гэе чаагуура нэг эм том хийсэн санаатай. Эмээгийнх нь эмээгийн алдартай харшлаа гэсэн шалтгаар борлж байгаад Бринк дэжид гэсэн нэрийг халж балдан лааму болгож сольсон байна. Хара ухаандан догшин дүрийн охин тэнгэрш ардах жантай амаа борхон дотор таслах өөрөөр хэлбэл сэтгэл чинь жавлан саатчихвал миний хүүгийн хүчүүн дээр жайдлахыг чинь үжиндээ гэж бодсон байжээ. Хормосон хойш Бринкен жан улам хэчүүдэж явн явсаар хатлан булаалдаад хүний өдөөс өмдөн шовтлоод орсон гинлээ. Залуугийн өмөх чахи өнгө юу хийхээс бочхоо та. Жамбалтайган амжирх болгон эрх гангуру харийж уурх унгасаар байгаад тэр нь бүрш олигж оршил болж нойтон сурмуустай үр жаяандан тогтхон болсон байна. Хэжээ хожим улаан галчугийн ааган судраад ирэхлээр сая аман барин гаслаж жилийн жил жамбалан дагуулж ариун дагшин утайгийн орноор хүрж мөргөл буян үйлдэж эхийн авгайгаар шурхсны хүчинд ү тентгийн нэртэй нэртэй ларамбас эмтан жалсны сайн ду арай гэж 35 насанд жулай чөмөрхөө амтнаа бараа олж гарсан байна. Мал ховоодог жил эднээ өхөрн тооносон хэд хэтрээд понсох жаргалдалыг гэж баргаадын дараг тушаалтан бөөнөрөн ирж өнжүү тонуудын аж болгосон бодвоч ялгуур юрн гарсангүй байла. Өчтөө жамбалын дүү товчныхын нэрэн дээр хоёр тугалтай үнэ жаагаад морцсон байжээ. Энэ сургаар нь товчинч ганган үгээр нялганаж байгаад дөнгөөд хэл амийн сугалчихвал хэдэн малаа туугаад харих санаатай төвшин бороор хүрсэн байжээ. Бараагаар нь бэргэнэн ороонай бохшиг өөдөөс нь үнс хогс ачаад уян дээрэн ойртуулдаг юм бишээ. Тэгж дэгсэж морин үргэж халсан нэг л хүнтэрэгэр гэртэн дахиж ирээд учир дууссан гэдэг. Иймдэн айл усныхан хижээд лам өхөгшнээ аяыг дагаж ааг омгон босох баргаар жайлаад явчихдах жоршилтай болсон юм. Гэе өнөөдөр битүү хатуугаар даанч нэг дайруулад байхлаар шаагур шүүшүү төсч ятан ринк чихэнд хэдэн үг шивнээд албаар чанг өвөрж годолсоор байгаад босчихлоо. Санс гэж гочгор чараандан унчгар хамартай довгор жужаан урвал дөлгөр номхон нүттэй танхар өр тэр хүжүүшилэ маацаар манайч дээрхийн жаавар жахааг дагаж төлөөсөн бусад хонидон чөмийг бордож тархлуулаад гэж эхнэрэн чарайтахад шаагур шүүшүү. Аа тэжэл борта ахгүй хоо хүүхдийн хоёр дугаар авах нь өгчгөн. Аа харин нүүдэл ардын тойрог өртөөхөн босчихвол нүүгээд л орох хэрэг шүү гэж нөхөрлөж ярьлаа.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдрал

0: эдэшин усалтсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
0: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аран шин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аран шин.
0: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчж даруй хичээнгүй байх бол дунд чуудын оюун санаанай суур болох юм.

Nämnän vetkel dotter, anu dem voldosti. Aina jämmäne hyögätä tetten, jaru juur jassahara. Chamnan hattas tungwane gedikchen, kurbun jo jengasir alusim shuhu. Хэдэн өдрийн зам яваад тунгаан бонтоо ирэвэлва. Ур дар болбол чиргий явалч. Тунгааны сэхтэн дурбын зомбинд чимээ болбол нөхтөржээ. Лентэн хваа, лентэн ган, хваулун хваун хуу. Well,

бямөр хонгжим агусгаган хүчит санданы асаган болтыны мян-мян тайсыни болбол ухти жигэния арбын гагэрин алдыдэча ухти жихтэн болнараан алгуриер бурдэх силэн чамал харбигата тунгар маунтин баргон халагар аллене пунер арже хэ турбе хэнои сонбин нарин чаллене чига сонбин фугин ямне гаджер тол тохой хурманчин турвин хвангу нянгнян нарди тэргэн столыже хойер тайсы балбал хойер хиан хэнчо тарда гарэнои ахи чэгэн тагалдиги ахимшо турвин хайгер ях тушэмэл иминде чиндуар атта болбол сонбин фуден жаллэ чигэн трэх турбин сонбин мэ хаволлунга лентенава хойе херой ахин болбол хилгилинэ лентене ганга хаунхо танне хойе бол хайсында те карманчинда чиги болсулэн Jellyhe holge yokui balbal mekhe kiritge hirte bal pieltane yardelige pritkhava bal veda petr hayger getge chenda nyanyang buga thaim tullin hunda tushmal nardi tachilindeli shu adaval len then gang khawun hu hayagul chirge jikhtaat хайсын дайвар бэлдэг бүлөтгөлий сэтур бүлөтгөг янхар тэр хоёр бол гад яхт юма лен тэн хуа уллун хоёр ёо сонбин турин мян мян дур өвдөг дарын сонбдад болсын их чалырын ирхсэн толдан Элдэ төсмөл бид нар бэхэн хэрэрэн. Түрээний төсмөл ба улзин үх нарэгий жохчилэн дээл хар болбол. Гэгэн та хирогий жахаад бэйшо. Алтын жами хуэгаа дэхтэн арбн орны ням-ням тайфы. Алтын түрээн юэшай чинтүң лимүндэ нардуда. Мэлият улзин улбурэхтэн толдан ода бол хоэр сүнгэн. Сонбин фугин яманэ гатран Чочилэ дээлэ кэртурэ болбол Чочилэ дээлна Лентэн хвата хвавулум Бугнэ бурнэн яга болуэ Уатмурул памсин хил шигэн шабарил либаншик чингтэн чомоне жулгур эдла Пагин уясан тэтэ нардут банжинэ пэнси бүхтэн дэрэн чуэгат түрэжэй

өндөр сүүлтэйгээр өрөн мах, өргөн сүүлтэй хэнэ мах. Хар үстэй гайын мах, хавтгай үстэй галун мах. Олны анжар гүрэгас, усны анжагас жэргээ. Тэлэйн гадны нэртэй ногоо, улстүр чуахаг идгээн шүүхи. Тэл хэдвэр хобур сээн яха, улан ногоон дахсим шүү. Алдын хондаг хасын пэла, үнжүрх чулэн чэх чулхи. Амтад бобу жуалын борсаг шираа бүртэн тэлвээад. Хар ерэг хамүрі чарэхуя, хүбүлін хорхэй овгэн нод. Халуын шулас орсахуя, хилнас шулас гаджин шуху. Чардас едва чалочуд бүжгэнэн гэлчагад. Үнэхэр хүнда түрін. Улдин ухва, юг тушмал тайзын ари жохчилын дейлад, лен тенуха хуа улун. Дэр хирандур болвал, нян-нян тайзын ари сагулгад, хажуэй хирандур

Юэнсайгад баван нар суугаад олон жангжун ара. Олон жангжун иде. Үйцван бау шуэвалум чинфэйрун лоджинаган. Мэнэхэр барийгэ бэрд лугэй лохтлад. Жаанэгэ гэнджэ жахтан хутлэжэм маргэй гэхсуда. Лэнтэн хуа хуаулум хуягул. Эн дүрбэн жалу жангжун нарнэ. Обэм нэрэгэн нэг-нэгэр асугаад бүр тэнэл чэгтэн толдан. Алтын хондгэн дүр аржигэ хэгаад хоэр сонгэн нян-нян бэгаад таэсэ дүр бэраад. Волтэн баван бэгаад юэнэ шоэн алтэд бас эр хэгэ бэржэ. Үнэхэр гэрэн гэжэнэ. Чочинсэг сэхэн жуэлэн жанг. Часыгэ хэвэлж мусэй гэсгэмар. Чочинсэг сэхэн жангдур. Юэншуай чинтун. Инэгэ тэлэна. Хоэр сунгвин самса гэж. Та хоэр бол. Жалугэ чагасан агаад. Миний дуур жарагдаад жамжуни хасра болсу даа гэж. Та хоэлэ би ижин дуур мүдүүл жагаад таны дүрбүн хүрмүнэй. Тунгвар бүгімдэн жыншу сунгвигар. Сорғоқсына жа наасанаан. Бахан нэг бах жэхтэл чимо яблогчин бол чуэрсэн болэх мэв. Тэр чагдуар. Лентэн хуа хуа улун. Лэншайгэнэн дэндэхгэн ясла тэлгэн. Урши ялту юэншай элдэн сонгсан. Эдуга, шиша валдад ирэхсэн. Ял, уэ, ял мотэ яукуи, чэнгшан болсанос наасанан. Бэдэн бахан нэг баг нээсэл хотэн ошигнэ баг чуэхэн болжэ. Имасан бола, юэншайдур барадэхсэнэн бол, үн хэдэн жилэнэ баг чуэржэ гэн. Чаг юэншуай, гэн бол хамия үгэ бочир болэ. Хоэр сонгэн та нар басчу бэдл луга, эдл тэхсигар чугаар соогад эрэг дахты хэргэл бол ямарэм. Юэншуай нэ жэрлэг толдан хоэр сонгэн басчу. Юэншуай нарн луга чугаар сагулчэж. Хэм жирэг гэдэг чин адал басу бол бүш. Эдээж ух гэдэг бол бүл. Нэгэн хэддэл болэ ээн хүү гэдча. Хоэр сонгэн басчу. Юэн шоэн нар лугга сабылчэж эрг дахтэгий ухгаад. Алсэн жамигий хүргаад алдан толандур. Нээсэл хотэн гадир. Ихэгээр бээлдэхсэн, гачигдэхсэн оллараан, үрэлэл тугай, эдэй тугай. Нэлэйяд, угаад, халсэ жирэхийн уэда. Тэхш бос хорвайн, тэмэн жуэлэйн хэрэг бол. Уэл гэтлэн, манэн болж, үнэн гэтлэн худал болж, өбүрэн гэтлэн хурэ болдэх. Гэнүүдэ яхтанэй мэтва. Юэншуай бэгэд баванаас тэрэгулаад олэн жангжэн нарва. Нян-нян тайсэ тэрэгулаад. Гэнүүдэ бэгсар толэг гэргэд нүд бэргэлжад амэнэчо чагаар хөрс пэгнэраан аржан савадуна ба.

Барвалат логи хэ. Чорат хэлэ хэлбэр гэтлэн. Баглы дит бэга ехин чория хучер тегас хучерва. Хумуни тэнат чусигин тэнэвэш. Хуудэг чаажнэ бодолгин мөдё бэрэх тэ. Хэрэх холгэ хуау улон. Лен тэнэ хуа нарэду дэн. Гачу бодолг инажэхэ. Тэдэн хоэр баса. Нэгэл чугару. Ирэг дартри ухсэн толдан. Тэдэнэ амнас бас хурс фэгнара сабад болча. Хэр чаг дүр чарэд зэмс сандэр манчин лэн тэн кан хуаун хо хоёр хүмэн дүр мудулхи байда хэр хоёр сонгин кри чаг дэрлэ чимиги хамуси тавл чэннэрэн пирал гэт тагаст бэлэ нян нян тайс паван бэгэти хэн шахай дүр бэнур хин ех чанг жэнна Лидгар хэмээн

아바잘 깍등감 훌든 동태가 하르그린까지 헬레슈후이 헤브네 지르긴 월소드니 Хоёрсон би нэг амндын усыг шоткат дээр нь хүйтэн ус

Авдэл очир бүтлээш охом. Эн дурбын сонгийн бал. Хөжөөний чимээг авч ирсэн бол таннул тэлбада. Торшулын уулсууд урдаар ирж мэдвэж. Өдөгөө чангаар хотын гажир бол ер тулаагаад чинтүнвэн шай баван лимэнд гараар нянян хайзган туслаад наашаа ирлээ гинэ. Эгүний самрад дүрбүлон жихөөдөө баярлаад. Хорхтүү. Дарс мон хүрүүлэг эрхэг мөн хай яугий бол эрхэндүр нээраад. Өдөлтэн тусымал ба нянян хайзутур уулгаа жагаад. Эм мөтөхөмдөө толгаасан шүү.

хэлган хэлхийн үйдүр чөмбгэл хийдүр хэжмдаад Чэлдэд холгэгий өөрий хэнгэж итэхтар байгаад энэ үдэхэр Олээн байынтын хэмүс үйдахн бараад жаволын болобо Гал гэдэг чэн үрэггэрдүр тулаан болобэш Гадын нэч басуд хэмүр болоад Гаду холгэгий итэхтар байгаад гартын үйдаад орлэшу Өсөдий бәр өмд гэдэг бол бүш орнас бол үйр болдайга хүмүндүр жавулын болдайга ба Өсөдийш итгэн жилдар үйдадын бажы тэдэнара Лентэн ба, лентэн ган хуавулун хуавуна ху Еггави яги бүттэжгэн Адаш бол-бол бэттэн чэн Чирхэри химин тэгэдүгі алхо юнбэнэхи Яг чамхэндэрэн бол мүндүрүбүн уансуэта Улэд бүрэн амыр тэпшэн бэхэн уэйда Улзэн юэншуэнэ юэхэрмэн дор шурэгаад Юэншуэгэ бэлдэгшул дор бэгаад Чамжүн тошал олман чэн Өлсен үйен шай үрсяға түдіні болуыл тұңған бұғымдың сұңбіңар ябылжы. Кетлен,

хүнээ өрөн татар могян өрөн гадна гэж хортэй хүмүндүр хол ярва хортон могян бол нэрэн бүдүн байна шо үлгэрийн уучирэ бал жилад өмнө яухүй чэнгшам гардаархи олон салтруудаан чоглуулаад Очиний адли чөвлөд олноод асуусан биш юу нэг нь бодаа. Тамуулзи мөхөг тамаг ширагийн балаахид урдаар ямар аргагүй хэрэглэвэл таарнаа гэлээ. Ван уллун гэдэг баг нахны чамжины хэлсэн бол тийм биш юу. Урдаар бидэн бол тунгаан богомтий. Эдэллаа гэж. Сүтгэр жүрхэнэ хүнаа явж байгаа тунгааны сонгын болоо. Үнбэл хэжимдон. Тамуулзин 18 мэжин. Вонг чирэгдаг жирхийн үед тунгааны өнгөрөөг л орж ирдэг юм аа. Ийм нэг арги хэрэглэдэг хэлсэн үг байв яа. Тэр цаг бол явгүй холгээ. Инагад хэлсэн бол тийм аа. Ха. Энэ очир бала. Ванчамжуне хэлсэн бол маш таарж яана. Чинклеби хөдөөнө бүлтгэгэн жавдсан юм шиг гэж. Үл хэлдэн удаа байна. Чилад өмөн яухүй хоолгээ хааны жарлагаар гажир орны чагдаг нөрөөр бол тунгаанд нүг удаа ярьжээ. Үнклээн бэлдүсчэлхээ жангийгийн сурстэн дүрбэн сунгвин бол яухүй чэнгшан уолзин яг чэнгшан болсон бүгэд үнэ фур хүчин бол чинтун юэн шайгч хөдөр жана имасан явхуйги бар бол юхөтө бэлдэг шойдэ тэр үйдэ явхуй холгэ үдэнэ бэлдүс жангиги үжиж гараад бачир явдли бар хийгэ Тамуалзи мөхөж Ек урбылган карагаахи хилмар Хэр дүрбүн хүмүндүр нэгэндэн Жоллан шадир алт мэнэллан чаганан шаганжа Та ябдал учири Бүтэгаа дилдэг хэртэй бол Танэ дүрбдүр бол Улсэн ек чүн тангайна чэгэгэй үгнаа гэж Өдүүгээ улсэн гол үрэг бол бүр яухүй надад болжай гэж. Тэмээ уудалүүгээ ех хэвсэл гаргаана чагаан тарн арбан тамээс үнэ. Чинтүн лимондоо бгаад улсэн нямнян таяхэгэн бэдэн. Альч сүнгөө дийлүхэ бол. Тэдэн нийсэл хотэндийг тулаа хэнжэгаа дутаж гарч ирээн шүү. Дутаж гарч ирэвэл тэдэн босуу жамаар ябдгийлва. Үрэхээ байшы мэн тунгонаар гарийнээ гэж. Тэр үй татан ерүү тийнүү аргийхэрэгэлвэл Еггав яги бүтөөдөг хэртэй болвол Хэжбийн өддөр хэтэй чаг Манай шийшаван Чүнгвээр орнэгий жиладыад болсын хангэмман соосынээ сүүлэр Өбөрийн бүй басчуу Ек чэнгшан жирэгон алдэггүй болэ. Танэ дүрбүн хамүрий бол жүнтан ноэн болгоа сүгэ хама хүйдүр. Хэрэхэм жирэг дүр дуралтэн тэр дүрбүн суунбин нарэдвэд. Эсэд жүрмийгий омартад юэн шуай нарэдий энгий

яд тэргүлсэн хайяра тушэмэл лимэндэ чиндунар киндан хэрино гаджира нигэнтэ ерэхэнэ хүч сэрэ

апрыгу барэс кэртэгэ чин хүштэгэ асан хүштэгэ амуудуги рохтэй тэгвэл ааши жүнэ шэдэх би. Алтэн турнэ толгур жангжвэн дүрбэн хамас хүштэгэ чэдэгэдэй болбуш. Ардэн дэхтэ болчэгэ дээ аашир хитан хүчэрэ дээ. Хуэ логэдэг чэн хүштэг асан хүштэгэд хүзүгі махтэл чэхэдур хүдэл жүнэ дээлэн даа. Хүндэ түрнэ жалбас жагэнар хүш чадлэн сүрэ хэгэ үш. Хулия сүнтүр орстэн тойлдар ааши жүнэ шэдэн даа. Алтэн түрэн хоэр таэсэ дагаррад вэл хэлэ хоэр нянэн тэхнэ даа. Ончигэлэн лигвэфэ хай хухтан хэрэгэлчэлна. Үнгэж харангүдэ гашу даад ямбэр хэрэгча бэхэн даа. Тэгээд хормастаа тэнээхэр түмэн нүттээ гэдэг бэшэй даа. Ойн үгээх биднаарийг туслаадаа бэн болидаа. Тангуалыз үнэхээхэр мүгдэг чаг толуудээ болбол түрээхэн үндээхэс. Хоэр таэсэ бойнтэ болболуаа туслах эмэн гархэм. Хэбулган орнээ, хэбулган бахшэ нардуудаа.

0: байгаа нөхөд.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ төхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт.
2: Хянагч Одхон Хөвчин.
1: Хүлэн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоо.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Жаа, сайн байцхан уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Уудам Хорбоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаа дугаараар Өвөр Монголын Алшаа аймгийн уугуул Жохолч Жүнгар Буянбатын гар сохор хуурчийн домог өгүүлэлэг ба эрх дөрвөн бүвэ амин хайртай нутаг зэрэг Жохолын дуунуудаас сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Зохиолч Зүүнгар Буянбатын гар өгүүлэлэг. Хаврын дунд сар цаг толлын хөтөл давн цаашлан байв. Хүчлэг баатар зуршил ёсоор нар мандахын хэрээр гэрийн хойгуур дорн шүрсдэг голын хөвөнө очиж тагна хаг ташим усаар аман зайлан нүрээн шавшин угаагаад босох гэтэл нэг гар ар араасаа түлхэлсэн төрөх цөнтэй цүг алгуурхан үрсэн яг өмнө нь тулж ирв. Хүчлэг хертгэн ч очиж огцомхон харайн босоод сайтар ажигласан чинь өөрийнх нь өрөөсөн гар үелийн үргөө мөн байх нэ. Тухайн үеийн өмсч байсан хувцсныг нь ханц үйн ёсоорн байж байна. Тэрээр гарыг шүүрэн авч үзэхэд ээжийнх нь шидэт бөөгөр дом шившлиг шингэн байж хийлгсэн хас тэмдэгтэй мөнгөн бөгжин нарны анилах гэрэлд очтон гялалцсан. Өөрийн зүүн гар нь аргагүй мөн гэдэгт эргэлзэхин хэрэггүй болвоо. Хүчлэг жанжин тасар жилийсэн гараан элгэндэн тэнгэрэнд сэмхэн мэгшин уйллаа. Чавчигдсан гараас нь ямар ч цус шүүс үл туслах агаад ямар нэгэн зориултаар хийсэн хосгүй урдлын бүтээгдүүн шиг харагдаж байлаа. Ганцх усанд удаан хөвсөн болохоор баг зэрэг хавгансны гарахвал өөр ямар ч хөвөрлтгүй байсан нь үнэхээр гайх шалдуулна. Тэрбэр солгоо гараан алдаад 3 жилийн нүр үзжээ. 3 жилийн өмнө халдраа ирсэн харийн дайсныг нэхэмжлэн цохоод нэгэн өргөн мөрнөө цаат эргдээр гарчээ. Хоёр улсын хил хязгаарыг хажааслан өрөстдөг тэр томоохон мөрнөө хөвөн дээр хоёр талаараа байдаг хүчээ төлбөрүүлэн ясан овоо цусан далай болтол тэмцэлдсэн аимшигт тулдаанд Хүчлэг Баатар энэ зүүн гараан чавчуулан ухаан алдан үнжээ. Ухаан орход дайн нэгэнтэ дуусаад ялалт олсон баярын чимээг дуулсан боловч нэг гараан нэг мөсөн алдсан байв. Тэгээд Хүчлэг Жанжин цэрэг томлон хөндлөн гулд яарсан хүнээ өөрийн үхтэл думдаас дахин давтан гараан эрүүлсэн боловч хуруу хумсыг нь ч олсонгүй. Наад зах нь ханцын өөдсөн ч олсонгүй. Мөрнөө усанд умбуул шумбуулж хайсан боловч бас л юу ч хэс олов. Эрэл инхүү мохортов. Энэ удаана дайна эцсийн ялалт, эх орноо инх тунх, элэг бүтэн байдлыг асар их үн цэнээр солиж авчирсныг цэрэг ирсэн алтан ам, бүлээн цус, аян гшиг дайчин Хүчлэг Баатрын чавчулсан гар гэрчлэг хагаад түүнийг тэр цаг тэр нутгийн уул хат, ус мөрөн, өвс ургамал, ой тайг, ой санамжийнхаа хамгийн гүн давхургадан үүрд хатгалан авсан нь гарцаагүй. Хүчлэг тэр өглөө зовох баярлах сэтгэлийн хоёр туйлд хэлбэлзэн золоор олдсон гараан тэмрэн харж иржээ. Олон цэрэг дайчдын дуу шуу болон гайхширж нүдэн итгэхгүй байв. Зарим нь сүжиглэн, зарим нь сэжиглэн. Хэдэн зуун бэрийн тэртех мөрнөх хөвөнд тасарж гээгдсэн гар яагаад энэ голоор урсан хүрч ирдэг байна? Тэр мөртөн 3 жилийн турш үдээ. Ямар нэгэн махчин амтанд тааралцсангүй, юу нэгэн хад чулуун булан тохойд торж тээгэлсэнгүй бөгөөд ялзарж салбарж алга бололгүй, тэр хэвээрэн уснаас ус дамжин газраас газар өртөөлн, эзнэн ирээд нутгаан зориод яг л нутг уруугаан гүйсэн морь шиг хүрээд ирсэн нь онсох мэт байла. Хүчлэг Баатар ер нь солгой хүн байв. Өдөр тутмын бүх зүйлийг солгоогоор хийн. Тэр битгий хэл харвах намнах, сэлэмжад эргүүлэхтэй бүрч солгой. Энэ солгой гараар олонч дайснаа толгой бөмбөрүүлж, ихэж гавья байгуулж явжээ. Тэр удаанаа хутгалдаанд Хүчлэг Баатар хоёр дайснтай зэрэг тулалдаж байх зүур, нэг дайсан араас нь гэнт довтлон ирээд толгой дум дурн чавчах гэтэл, унсан морин ухас хийснээ сайнаар толгойтой үлдсэн болбоч зүүн гар нь мөрөөрөн тас чавчигдсан ажээ. Хүчлэг Баатар голын хөвөнөөс гараан хүүхэд шигэн инкүрилэн тэвэрж ирээд ордон цагаан гэргийн хаан Хоймор Абдар дээр тэнгэр хөх торгоор үнэт судар шиг баримтглан тавив. Гараан байн байн харан бодол давтан суу. Хөндөд татсан гэрн дүүрсэн шиг, күйд таасан гүнэг нь нэмгэрсэн шиг санагджээ. Хүчлэг өрөөсөн гараан алдаад шарах сэтгэл хоёрын шаналлаан дааж ядан харж ирэхэд муу хүн чөлөөнд чон бороонд гэгчээр дайнд явсан хойгуур нь өөр нэг овг амьдын дээрэмчид нутаг орныг нь уулглан давталж айл амтныг төвөн авгай хүүхдийг нь булаагаад авч одсон байв. Хүчилгийн гэр бүл хамгийн ноцтой дайрагдж аав ээж ахан дүүс нь бүр алагдж хатан охин хоёр нь ор сүргүй алга болсон байжээ. Хүчлэг Баатар тэр доор нь араас нь нэхэмжилэн өсөө хорслон хантал авсан боловч хатан охин хоёрын хаан мөр сургийг гаргаж чадсангүй унаг цөхрлийн гүн шалбагт унав. Тэгсэн гэлээч эх орон газар шороогон бүтэн авч үлдэж чадсан нь цаашдын оршил тогтнолын үндсэн батлаг боллоо хэмээн сэтгэлийн тэнхээ авч түрч гэсэн тал шиг тайвширн үүл шиг уужирдаг байлаа. Хамгийн хэрэгтэй гараан чавчуулж хамгийн хайртай гэргээ хүүхдээ бүрмөсөн алдсан Баатар олон хоног орноосоо босохгүй хэтжээ. Хайртай хатнаа солгой гар дээрээ дэрлүүлж хэтүүлээд баруун гараараа ус гизгийн оролдон шүнжин үнсэн таалан жаргадаг байв. Сүүлээр нь хөөхөн охинтай болсноос хойш түүнээ баруун гар дээрээ толгойн дэрлүүлэн зүүн гараараа бөм бөм зөөлөн бүүгэлэн инкүрилдэг байснаа санаад асгартал үйлэн нойргүй хонож хавтаж улайсан нүдэн сэргэн харуус зовсон сэтгэлэн засах гэж өглөө бүр гэрийнх нь араар урсдаг голын хөвөнөө очиж нүрээн шавшин жил сар шиг зогсоо жолоогүй урсан одох голын үсийг удаан ширтэн юм бодож суух зуршилтай болсон нь тэр ажи. Алдсан гараан олж авчирсан тэр шөндөө цэрэг дайж таас нутаг усны эгэл түмэн хүртэл хилцээтэй юм шиг Жанжинахан гарыг зөөдөлж ханжээ. Жанжина гарын цаав цагаан шонхор шүү болоод хэрэгтэй цагт би буцаж ирнэ гэж хэлээд алтан гадас одон зүг нис жодлоо гэж зөөдөлцгээжээ. Хүчлэг Баатар өөрөө харин өөрөөр зөөдлөв. Абдар дээр баримтгтай байсан гар нь хөх торгон дээлтэй хатнан болон хөвлөд хань минь битгий санаагаар унаа. Танай гараар солиж ирсэн газар нутаг минь бүтэн байна. Намайг хаях хэрэггүй. Би дэрэгчин байгаа. Дэрэлтэг гарыг чин дэрлээд гэж ялдамхан энимсгэлэн хурч ирэхийн агшинд охин болон хөврөө. Охин тэртегээс дайснаа савраас мултран наашаан ам тавингүй. Хүчлэг өмнөөс нь сарын газрыг өдрөөр, өдрийн газрыг цагаар товчилдог одон цохор ажнаагаар өмнөөс нь тосон нисээд очиход охин нь харин аваа би явлаа гэж бүдэг дуун алс цуураат нь гараан даллан нарны цагаан мананд уусан алдарч одлоо химэн зүүдлэн миний охин химэн хашгирын сэржээ. Хөтлийн цаанаас нар цух исэн байв. Жанжун 3 жилд саял нэг бүтэн нойртой хонжээ. Тэрээр гараан алдснаас хойш ганц ч удаа зүүдлээгүйгэн гэнэт санав. Түүнээс сүнэс зүүд зөн совин нь бүр гартай нь хамт тасарч хоцорсон ажээ. Одоо тэр бүхэн нь хүрээд иржээ. Өрөөсөн гараан олж авснаа 3 дахь өдөр дээр нь мэрэгэн төлгөч ховлгаан зайрангаар өдөр сутар үзүүлэн нарны гэрэл хамгийн түрүүнд тусдаг эргэл бүргэл гих ээжийн хоёр хөх шиг ихэр үлийн эргэл үлийнх нь ингэрт эрдэн болсон гараан ёслол төгөлдөр оршуулв. Өөрийн гар тэдий бос хатнаа охно. Түүнээр үл барам 3 жил тарчлагсан гуниг зовлонгон бүгдийг нь цуг оршуулв хэмээн мөнхөд тайтгаржээ. Олон жилийн дараа Хүчлэг Баатрийн гар оршуулсан газраас 5-5 салаатай 5 сайхан цагаан зандан мод ургаж гин. Хожим нь бүр эргэл бүргэл тэтийгүй бүх уул хангайгаар дүүрэн цагаан зандан мод багширан ургаад салхич шургах зайгүй ой тайх болж зөв бүрийн зүсэн зүйлийн шүвүүд ирж уянгалуулан дуулдаг болжээ. тэр их балар харангуй ой тайгын хамгийн өндөр, хамгийн сахлаг нэгэн зандан модны нууцхан салааг сонгоно. Цагаан шонхор, алганы хонхор шиг үрээн засаж, алтан мөнгөн хоёр өндгөөн дарж аваад, буцаад сэв сэмхэн алтан гадас өрүүгаан нисэн оддог гэсэн домог ярагдаад их уджээ. Арван долдугаар жирнээ цөөвөр химэх цагаакчин үхэржилийн зуны адаг сар буюу 2021 оны 7-р сарын 30-ны өдөр шаргчин туулаа өдөр баасан гэрэг. Төгсөв.

сая та бүхэнд Алшаа аймгийн Угуул Жохоолч Жүн Гар Буянбатын гар гэсэн өгүүлгийг Алшаагийн хамжуучлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Сачин Хуарын уншсанаар хүргэлээ. Жалгаад та бүхэн эрх дөрвөн бүүэ гэсэн дууг хүлээн авч сонсноо. Энэ хүүд онд үрийнхэн үрийг өвөр дээрэн эрхлүүлэн жаргах өвөг эмгийн нандан харийг уянгалан дуулж эрх дөрвөн омблоон санан санах сэтгэлгийн илтгсэн юм. Тус дуунай үгийг өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Хөвөөч Чархо шуунд нутагтай төмөр сүх ах алтаа бэргэн уран чимгийнхээ найдалгаар бичиж Баруун Өмнөтийн үндэстнээ их сургуулийн дуу хөгжмийн дээд сургуулийн багш Алтан Жул Аянд бичиж хас бүхөө хөгжмийн найруулж Хөвөөч Чархо шуунай улаан мөчрийн дуучин Сэжин Чимэг Эрдэн Мөнх Бячхан дуучин Хавар Нааш Өгшиг Ариун Хураа Нар дуулсан байна. Ингээд та бүхэн эрх дөрвөн бүүвэ гэсэн энэхүү уран бүтээлийг бүлээн авч сонсноо.

0: Сая та бүхэн эрх дөрвөн бүвэ гэсэн шинэ уран бүтээлийг хүлээн авч сонслоо. Анжалгаад Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Уугуул Жохоолч Зүүнгар Буянбатын Сохор Хуурчийн домог өгүүлэлгийг хүлээн авч сонсноо.
1: Зохоолч Зүүнгар Буянбатын Сохор Хуурчийн домог өгүүлэлг. Зүйд учиртай, зүв сүвгчтэй, ардын зүйрс чинь үгэс. Хуурч Данига яагаад чим гентэл мөр сүргүй алга болсон гинэ? Уулын ийм ажиху. Хайр газрын нэгэн цагаач Монгол газраар үүр гүүрэн дамжуур дамнан ганцхан маймаа эргүүлж явсаар нэг их үдлгүй хөлжиж хожим нь бүр сууршаад сүрг сүрг тэмээ малтай болж нутгийн хүмүүсийг хөлслөн маллуулдаг болжээ. Сүүлийн жилүүдэд тэнгэр хангай нүүр буруулан хур усан харамлан жил дараалан ган ачиг үргэлжилснээ зэрэгцээ. Хэцүү нэртич савл гэвэл тэдний сүрг өрөө улангасан дайраад ганц удтай гар нийлэн өнөөх цагаач баяна сүргээс баахан хороожээ. Түүнээр барахгүй ямар ч шалтгаангүйгээр мал нь

дэлбэртлэн уурлаж, миний мал сүрэг хорогдоод байдаг нь чиний харалж атхаас болсон байх гэмээн сохор доглон хоосон ядуу долоон булчирхайгийн тоочин хараагаад зогссонгүй. Хоёр зарцан зарилэгдэн амин голн болсон эхэл химэх хуурийг нь балв дэвсэн хугалж тулхны гал уруу шидсэн ажи. Өвгөн хүүхэдсийг ордуу тавин гал уруу хууран авах гэж зүтгсэн боловчи. Хоёр залуу өвгнээ гарыг нь мушгин хоолойг нь багал зуурд нь хуурийг шатаж бартлан нухчин дарчээ. Хуур нь хөх улаан олон өнгөөр тоон тултал дүрлэлзэн шатаж дуусхад өвгнийг оркон гарахдаа "Одоо чиний хуураараан эрдэн хуйсхны хэгчин харъя да" гээд сэтгэл хангалуун энийлдэн гарч одожээ. Өвгөн гэрийн хан босгоор зүдүүхэн мөлхөн гарч ирээд тоононд чинь тас өндгөл, тогоонд чинь чон гөлгөл, голомтос чинь гоёо ургах, гурван өдрөөс гутхан ол химэн тэдний араас шорой цацсан үдэн мордулсан гэдгийм аа. Тэр өдрийн шөнөөсөл өвгөн хуурч зүуд зэрглэгэн шиг алга болсон аваа. Хуурч таньга ядуу айлын зүдүү хөөхд байжээ. Эхэн цэрэн бадмаа гэдэг ганц бий бүсгүй. Газар даахгүй баян бархсын зардаснуудын нэг нь бөгөөд тэртээ хотон захад утаа шорой хоёр зуусан цомцхор хар тээжин гертэн хүүтэгэн хоёулхан амьдрж гарын үр гавшхай хөдөлмөрөөрөн баян айлын өндөр хэмжүүрт арай торно өршөөлгүй хараал зандарлыг тэвчээр зан тэсбэрлэж үлдсэн туснаар нь хооллон урагдсан хаягдсанаар нь ховцлож өдрийн нарыг барж өвөл зүнийг элээсээр эдий хүрчээ. Данигагийн нэрийг хүрэл тогоо гэдэг болвч түүнээр нь дуудсан хүн ээж болон наадаж өссөн үеийн хэдэн хүүхдээс өөр байсангүй. Хожим нь нас ахиж алдар мандахын хэрээр хүмүүс нутгийн зансал ёсоор Данига хэмээн авгайлан дуудаад хүрэл тогоо гэсэн нэрийг нь бараг мартжээ. Хүрэл тогоо 5-6 насны үедээ нэг өдөр ээжээсээ өөр айлын хүүхэд бүр аавтай байхад би яагаад байдгүй юм гэж гинт асуухад ээж нь ширдэг ширж байснаа зог тусна. Ээж нь чамайг зүудээрэн олсон юм а. 18-та байсан тэр жилийн нэг шөнийн зүудэнд морин хуур барьсан нэг сайхан залуу орж ирээд надад октоос сонсоогүй дууг хуурдан дуулаж өгөхд би тэсгэлгүй уйран уйлж байх юм. Тэгэж зүудэлснээс чамайг жирэмсэлсэн юм. Тийм болохоор чи бол зүудний хүү юм шүү. Аав чинь хаа нэгэнтэй хууран хөглөн дууган дуулаад л явж юу байха хэмээн хүүгийн хаан асуултыг товчхон хариулаад дахиж юу ч хэлсэнгүй. Хүү залгаад тэр хуур гэгч нь ямар юм байдгийм гэж асуухт нь жороо цагаан морны сүлийн 99 хялгасаар чавхцыг нь хийж могоон арсаар царийг нь бүрсэн морны толгойтай маш сонсхолтой дуу аялаг гардаг хөгжмийн жимсхийг хэлдгийм байлээ гээд түлээ болон шийдмэс энэ тэрэгээр үлгэрлэн хэлж өгчээ. Түүнээс хойш хүү ээжээсэн аавынхаа тухай дахиж асуусангүй. Харин ааван шиг хуурч болохыг бүтүүхэн мөрөөдөж дараа өдрөөс нь эхлэн ээжийнхаа хэлсэн ёсоор бачих нүрийн хожуулаар хуур маягийн юм хийж бархас байна адууны зэлэн дээрээс цагаан мөрнө хэлгэс цуглуулан сүлийн модоор хуурын хөвч болгоно зүүдэнд ирсэн ааван төсөөлөн хөрөөд нь тоглодог болвоо. Хаврын дунд сарын урт шар өдөр бархас байна хэдэн тунгуй инг ботхон голоод ер нь хөхүүлэхгүй болохоор арга ядахтаа хаа холоос баг сум алсалж байж нэг хуурч залууг залж авчирв. Хуурч залуу айлд орж цайлж бармагчаан гарч ирэн тэмээнэ хотондох тэмээ үйдэг бүдүүн загийн хожуул дээр сандайл суугаад ботхон голсон ингэнд хуурдаж гарв. Хүүгийн ээж нь бас ботго авахуулах ажилд гар бие оролцсон. Хөөс хөөс хэмээн гунигтайхан аястайгаар уянглуулан дуулж эхэллээ. Өтгөн хар хөмсгтэй, хүрэн бор чарайтай залуу өргөн цагаан шүдэн ярилзуулан ээж өрөөнд байн байн харна үл мэдэг толгой дохин энэмсгэлэн хуурдаж суухыг нь хараад ханасгүй сонсоод баршгүй байв. Тэр уйруун жахуланд хуурын яруу тунгалаг аялгуунд хүүгийн сэтгэл бүрмөсөн татагдж хуурчин дэргэд элсэн дээр сөхрөн суугаад хуурын чавхтсанд алаг хоёр нүдэн алдчих шахам ширтэнхэн байла. Ботхон голсон ингэсийн хүрэн алаг нүднээс бөөм бөөм нөлмс бөмбөрөн унаж чинэрсэн хөхөн ивлэн өлссөн ботхнууд нь ховтоглон хөхөж эхэлхэд
хүүгийн тормолцсон нүднээс чи өөрийн

хэрэггүй нүүлмэс асхарна. Тэртээ харагдах уул толгод дэргэд бөмбөх гэр хашаа. Мөрнөө зэл, тэмээнэ шон, тэрчлэн нүдэнд торох бүх юмс хуурын аялгуунд хөглөгдөн найхалзан ганхаж байх шиг харагдав. Ээжийнхэн дандаан ярьдаг үлгэрийн олон баатрууд хатруулаад гатлах шиг түүний дунд өөрөө эмэл дээрэн хууран татан энэ далдан дуулж яваагаар төсөөлөн амжжээ. Ингэж төсөөлөн бодоод хичнээн хоног сонсоод суусан ч үйд харгүй байв. Хуурын экшгэлэн таялгуунд уйрын ухаарсан юм шиг ингэс нэг нэгээр ботхон хөхүүлэн дэлэнгийн чинэрэн тавигдан тайвширж ботхон хажиглж хайрдаг байсан бол харамлан дайрдаг болов. Залагдж ирсэн хуурчин хэрэг бүтэж бас айлд залагдлаа. Дөрөө авахын хаан өмнө энэ хүүхэд хуур хөгжимд үнэхээр хорхоттой байна шүү. Ийм хүүхдийг би ер нь үзээгүй юм. Заяа амл авьяастай хүү юм даа чи гээд духан дээр нь зөөлөн үнэсжээ. Хүрэл тогоо хүн болсноос хойш анх удаа эр хүнээр үнсүүлсэн тэр байв. Энэ хуурч ах арай аам минь биш байгаа да. Хэрвээ мөнсөн бол ямар гоё юм гэж боджээ. Хотон захын алил өндөр бүт сондуул хад чулуун дээр гарч зогсоод тэшүүлээд одох хуурчин араас бараа тасартална үүдгтэй сэмхэн үйлж байв. Тэр л өдрөөс эхлэн тэр хуурчин морин хуурийг дуурайлган уулын хэсэн арай дээр шиг хуур хийхийг хэцэв. Уурган зангирсан торлогийн хожуулаар хуур болгоно. Олон өдөр хоног цуглуулсан морин хэлхсаар чавхтас сүлийн мотор хөвчхив. Түүнээс хойш тэр хуурч ахан шиг эсвэл ээжийнхэн зүүдэнд ирсэн ааван шиг хуурдаж байна хэмээн зав чөлөөл олдвол хууран хөрөөдөж гарна. Түүнд дүү авьяатай юм бүхэн гайхамшигт хөгжмийн аялга болно төсөөлөгдөн. Инг ботхнаа гүнгэнэ, ишиг хурганаа майла, хөлөг мордын үүрсэн, бут модны сэрчгэнэ. Сүл хулсны хоорондоо хаврилдсан үл мэдхэн анир. Тэр битгий хэл шувуудын жиргэн царцаа голооны царига таргуугийн хошгоро хүртэл бүр хөгжмийн бүмэн аялгуу болж мэдрэмжийг нь хөвөлдөг байв. Ертөнцийн бүх дүү авья бүр хөгжим юм гэж тэр балчир оюундан батнот итгсэн авэ. Зуны дэлгэр сар дуусж намрын налгар өдөр эхэлж байсан нэг өдөр. Баянбархсынх нь шин эсгээгээр том цагаан байвнг бүрсэн баяраан тэмтгэлж хол ойрын гийчнэн залан нийцгэр найр базав. Энэ найр дээр үлгэр домгийн бог цагаан өвгөн шиг цал буурал нэг хуурчийг сатуулж гэрийн жавар үргэн түүл хайлуулан дуу хуурын далай болвоо. Муу цагийн сүүлд гинэ, сайн цагийн төрөнд гинэ, зөвийн зөвийг бодож олдог зөм бэлэгт баатар байжил гинэ. Гэтэл өвгөн хуурч түүл хайлахад хүрэлхүү өөрийн мэдлгүй хуурын аялгуунд ховстуулсан юм шиг автагдана. Шин байвангийн хатвчаар орж очно, гээчд жочтын домд хуурын экшгэлэнд нүдэн анин согтуурж. Зөөлөн салхина, үл ялг хөдлөх хялганы толгой шиг найхан сууж байла. Бархас байна харгас хатуу гараан цууд гарсан их хатан балжидма. Зүүн хойто хоймроос гинт хүүг олж үзээд тэр бузар залвин шээсийг яагаад оруулаад ирчихсэн байгаа юм? Хөөж гарга. Бөөс хуурсан дам баригдсан хар гуйринч. Найрын хиймөрийг хэвтүүлэх нэ. Чи хурдан эндээс зайлх юм. Химээн хашгирын зандарсныг хүү таг сонссонгүй. Харин нүдэндээ нүлмэс бөмбөрүүлэн хуурын ихшиг туулын утгаар үлгэрийн сайхныг төсөөлөн сонссуу. Энэ байдал нь хатны хилнийг улам сэдрээж. Яасан үг сонстгүй тэнэгсэг юм бай чи. Дамрын чи түүнийг хурдан чирч гаргаад сайн нэг хаширгаад өг. Химээн шүтэн хаврын аашил. Өнөөх гал тогооны зардас дамрын хүүг элээ туулаа шүүрх мэт замнаас нь юу хайгүй өгц татан гадагчаан чулуудаж гаргаад бөх сурун хэд хэд өшгөлж орхив. Өвгөн хуурч туул хайлхан түр зогсон. Гэрийн баруун хоймроос яаж байгаа нь тэр юм бэ хөөрхи сонсчил байг ховурхан авьяастай хүүхэд байх шиг байна гэхэн сонсцсон болвч хинч түүний үгийг санаандаа авч хүүг өрөвдөж өмөрсөнгүй. Хүрэлхүү хуурын аялгуунд уйрангүй байсны дээр хүчтэй зодуулсан болохоор сэмхэн уйлсаар мүү гертэн доголдон хараад
Найрын гэрээс зөвл зүр салхина, хүйс хүйс сонсдох хуур хөгжмийн хөг аялгуунд тааруулна. Өнөх хууран татхын цацуу, ядуу тарчиг хөв заяандан гомдонхон үйлсуула. Шөн орой болоход найр хатгаарж, өндөр богон дугуурч, ойр хавийн гээчин явж ихлэ болтой. Гэнэт баян бархсын баг хатны хүү гүйж ирээд, хүрлээ чамайг хуурч өгөөд дүүдж байна, ярих юм байна гинэ, хурдлаач гэлээ. Хүрл чихэндээ итгэж ядсан боловч довтныг дагаад очив. 15-ны сүүн гэрэлд буурал хуурч, мөнгөн цагаан үсэн намрын шүнийн уяхан жавуурт намруулан хотон захын боржин хатан дээр саатж байв. Үлгэрийн юм үзэж байгаа юм шиг, зүүдэлж байгаа ч юм шиг санагдав. Довтон би харьлаа гэд гүй нодов. Хүү айж биш өрхөн сим сим алхасаар хурч очиход хуурч гой. За хүү минь наашаан ир, битгий айж ирээлээ. Миний хажууд суу. Чамд ярих юм байна гэхийг нь сонсоод хүүгийн дотор гэгээ татаад явчихлаа. Буурал хуурч бэлэгт гөрөөснөө толгойтой хууран зүүн гартаа барин нөгөө гараараа хүүгийн толгойг зөөлхөн илснэ. Чамайг дуу хуурт яснаасаа дуртай, тэгээд бас тэнгэрээс заяасан ав ястай гэдгийг би зөн сөвнөрөө нэт харж мэдэж байна. Хуурч болох амаргүй, тэр мөртөө төмнөөс сугарсан хуурч болох бүрч амаргүй. Амьдрал ядуу яах вэ? Хүн ав яс ухаан хоёроо зөв хэргэлж чадвал хов заяагаан хуурулж болдог юм а гэхэд, өвөө би таны дагаад яммаар байна, тан шиг хуурч болъё гэж бодож байна гэлээ. Өвгөн нүдэн анин бодлох ширснө. Би хөшгөн хоньно насгүй болсон хүн, би шав дагуулахгүй. Чиний багш хуурын бурхан тэнгэрийн нэгэн зайд байгаа. Ганцх чи маш их тэсвэр тэвчээр үргэдэл хохирол гаргах хэрэгтэй болно. Чи чадах юм болоо да гэд гүн санаа алдлаа. Би чадна, тэр нь юу юм гэд хүү өвдгийн түшин газарт цом цайсуу. Түүлэж, чи надаас хол агуу хуурч болно гэдгийг тэнгэр зааж андгайлахад бэлхэн байна. Гэвч нэг л юмн дээр санаа зовоод байх юм гэд алсаас юу нэгийг чагнаархан дууган хурав. Өвөө минь яалаа гэж гэхэд өвгөн урт цагаан сахлаан шувтраад, чи хараагаан алдах болно. Чи намайг хар, би сохор хүн шүү дээ. 18 наснаасаа 78 хүртлээ 168 турш нүдгүй явлаа. Миний нүд, миний гэрэлгээгээ энэ хуур байсан. Тэгээд зогсохгүй миний нэр төр, онгод бэлэг, эд хогшил, дүү хоолой, зам мөр, ам амьдрал, тэрч байтхаа миний шидэд тарин, дом засал, гүник баяр. Бүр энэ хуур юм. Би аав ээжээс хайрлсан алаг хоёр нүдэн алдаж байж, энэ бүхнийг солиж авчирсан юм шүү дээ. Иймийн тулд чамайг хар нялхаас нь харагч налдуулж, харанхуй ертөнцийн дүмдүр явуулмааргүй санагдана. Сайн юм бүхэн хисаантай. Чи сайн бодоод шийдэн гаргадаа гэлээ. Хүү хэсэг бодлох ширэн суулснаа. Би хуурч болчихсан байна гэж үргэлж зүтэлдэг. Тан шиг хуурч болж чадвал яасан ч яах вэ? Би айж байвч зөрөг шийдлээ гэд гараан зангидэн эрс тас хариулв. Чи ч мөн том хүн шиг ярих юм а. Ээжтэйгээ зөвдөлцөд зөвшөөрснөө дараа сонголт хийгээрэй гэд хуурын хан толгойг хацартаа наанд чимээгүй болов. Яг энэ үед ээж нь хүүгээ хайгаад ирж таарлаа. Энэ бүхнийг ээжд нь хэлэхэд ээж нь гүн бодлох шир давтан хэсэг дүүгээ байснаа санаа алдаад, ямар ч хатуу сонголт юм бэ? Миний хүүч хуурын цагаан солио тусчихсан гэхэд болно. Хуур шиг юм хийчгээд өдөртөө хөрөөд суухыг нь харахад өөр өвдөд байдгийм. Хуурч залуу намайг таалж байна гэж зүтлээдэл хүү минь над заяасан. Хуур хөглөж амьдрахын тавлантай юм болов уу гэж дандаа л бодож явдаг. Хуурч болж хөв заяан хуврах чин биз. Багш та болгож хайрлал гээд залвэр мөргөв. Ээжээ, та зөвшөөрсөн юм уу? Ямар гоё юм гээд нүдэндээ баярын уч гялал зуулан дэхүрэн бослоо. Миний хүү нэг насаараа хараагүй яаж амьдрандаа гэхээс л сэтгэл нэг л төвдөггүй байна гээд ээж нь сүүр салтахад, энэ өвөө ийм сайхан явж байна штэ гээд хуурчийн гарыг атхан ээжийгэн чараачлан ярьлаа. Өвгөн хуурч, тэгвэл би чамд яаж гайхамшигт хуурч болохыг хэлж өгье. Та нар шийдсэн бол би энэ хууран өгнө. Чи цагаан морин өдрөөс дарий энэ шөнөөс эхлэн өндөр газрын оройд од гүйтсэн хойно гараад
өөрийн цолмон тодрох болтол бүх сэтгэлэн

төлөврүүлэн хууран татаад л байх хэрэгтэй. Хинч чамд дэрэгдээс чинь багшлахгүй, багс чинь тэнгэр дээрээс харж байх болно гэж би сая хэлсэн. Явх тутам хараач нь муудаад ирж байвал чи хуурч болж байгаа нь тэр. Хамгийн эцэст хараагаа бүрмөсөн алдсан цагаас л чи домогт хуурчин жин данд хүрнэ. Салих борон, хүйтэн халуун, эсгүүл, залхуурал цөхрлөөс болж думдаас нь доргон зогсвол сансан хэрэг чинь саарна. Ийм л хатуу тангирагтай. Гайхамшигт хуурчийн хов заяа хатуухан байдаг юм да. Бурхнаас хүнд их авьяасын буйныг тиймч хэмд төсөр хайрладаггүй бололтой. Тиймээс авьяастнай зовлон дуустдаггүй юм. Гэхдээ гарын хуруунд багтаж тоологдох эдгэр хүмүүсийн буйнд л орчлонгийн хүрд сайн зүг өрөө эргэж байдаг үчиртэй гэд хууран хөглөн дуугархсна. За, хожмийн их ховорхон хуурч чамд 9 үе дамжсан эхэл хэмээгч хууран өвлүүлж өгье. Энэ бол чиний ам, амьдрал, альва бүхэн чинь байх болно. Юугарч солиж болохгүй. Эд мөнгө, өнг дарснаа шунлаас холхон явах хэрэгтэй. Хэрвээ тийм юмд хорхой шиж хэмээн авьяас чинь аргал, өвдөс чинь үнэс болохгүй гэд торгон хатаг зангидсан хууран хоёр гардан хүүд барив. Хүү сөхөрч мөргөн тосов. Өвгөн хүүгийн зулай дээр удаан гихч үнсгэд ямар нэгэн хүчит урсгал бүх биеийнх нь мэдрэлийн сувгаар урсан орох шиг санагджээ. Буурал хуурчи хүүг басхан дэргэдэн суулгаад тува ойрд алтайчууд үүнийг эхэл буюу игэл гэдгийм. Морин хуурын садан төрлөлдөө. Эг дари эгэж гэснэ яз гуур. Эргээд иргэсэн утгатай юм гэнлээ. Эрт урдийн цагт нэг хүн түлээ түүхээр ууланд явсан юм байна. Замд нь агуйгаас зүйлхийн аргагүй сайхан аялга дуурсан сонсдог гин. Баглаж үрсэн түлээг нь тавьчихад агуй өрөө шагайвал тэнд үүлийн эзэн савдаг суучхсан огт үзээгүй этгээд хөгжим тоглож байв гинэ. Хуурдаж би аялгуунаа сайханд аптаад өнөх хүн юу бүхнээ мартаад чагнан суужээ. Хэсэг саатсна эцэст тэрээр гэнэт гертэн харахан санаж олоод салж ядан босч агуйн үүдэнд орхисон түлээгэн хамаж авахдаа санаандгүй тэр хуурийг бас үүрээ тарсан ажээ. Харьж очтол гэр хотлороо ор сүрггүй алга болсон тэдийгүй таниж мэдэх хүн амтан тэр хавьд нь нэгж байсангүй. Ээж аав гэр орноо асууж сургалсанд таних байтхай сургийн хэлэх хүн тааралдсангүй гинэ. Харин нэг өндөр настай өвгөн л олон жилийн өмнө түүнийг жаахан байхад эндхийн нэг хүн ууланд түлээ түүхээр яваад эргэж ирээгүй тухай ярьцхаадаг байсныг дурсан ярьжээ. Онгод савдгийн хуурдхыг чагнан саатас суух зуур хүний амьдралын бүхэл бүтэн хугацаа үлэрсэн болохыг тэр хүн саял ухаарв. Ингээд цэл залуухан эр уулнаас бууж ирсэн бол нар жарахын алдад үнэг харамсалтан аптаад над шигэн цал бүр л өвгөн болсон юм гэдэг. Өнөөх өвгөн тэмрэж ирсэн түлэн дээрэн сандал суугаад агуугаас авчирсан хууран татаж өөрийн үдсэн сонссноон түүл болгон хайлаж эргэж ирэхгүй болсон амьдралын хан тухай айлуулан дуулжээ. Тэр цагаас хойш өнөөх хөгжмийн жимсгийг эхэл буюу эргэн харгиж нэрлсэн юм гэнлээ. Тэр домогт хуурын үргэлжлэл энэ байна шүү дээ. Хуурын гэгэн аялгуу түүлийн шидэт үг сонссон газар хур борон, хурм найр, баяр цэнгэл тасарх учиргүй. Гэрийн жавар, гемзэм хорогдох ёсгүй. Хууртагаан байсан цагт л бидний хиймөр шоройтхгүй. Авьяаслах хүүтэй таарж, хуур хөгжмөн өвлүүлсэн минь энэ насны хэрэг бүтлээ. Чамайг тэнгэр бурхан харж байг, би одоо явъя да гэд босоод хүү хуур хоёрыг ээлжлэн үнснэ. Өвгөн хуурч хий үзэгдэл мэт алах болж отов. Хүү мэл гайхан цэл хөхөрч хоцоржээ. Хүү буурал хуурчийн захаас ёсоор тэр шөнөөс нь гэрийн хаан зүүн хойт овоотой уулан дээрэн гараад хууран татаж эхэлжээ. Энэ янзаар хаврсаа намаржаа гээд нутаг сэлгэж нүүдэлсэн чи хавсарах шуурхтай ямар шөн байсан чи зорсноосон хажаалгүй татсаар л байла. Хөөрхий муу ээж нь ховцос хунарыг нь зузаалн нөхөд нөмөр нь болж шөнжин сахиж суудаг байжээ. Чухам хуурчин хэлсэн ёсоор 3 жилийн ой дээрэ хараагаан бүрмөсөн алдав. Яг тэрхэн агшинд хуурын хоёр чах утснаас цагаан хөх хоёр өнгийн гэрэл гялсхийн үзэгджээ.

0: үдшийн одод шүүрээ даммаар ойрхон ярилцаж цагаан өвснээ толгойч үл хөдлөн. Шөнийн ертөнч юу нэгийг чагнах мэт нам гүм байв. Гэнэт тэнгэрээс өнөөх буурал хуурч бууж ирээд, чи одоо жинхэнэ гайхамшигт хуурч болсон. Би чамайг алсын одны зайгаас оюун санаагаар залан жолоодож бахархан харж байсан шүү. Алаг хоёр нүдээрээ чи алтан дэлхийд хосгүй авьяас эрдмийг солиж авч чадлаа. Хууран барихт л онгод чинь хөглөгдөж, үгнээ сайхан чинь түүлэс болон асгарж, үлгэр дамгууд хөгжин болон уян гарах болно. Энэ үдшээс хойш чиний хоёр нүд чинь окторгын хаа нэгэнтэй ижил хоёр од болон гэрэлт. Чи одоогоос дуртай газраан хуурдаж явж болно. Жаа им гээд хаашаа чим гэнэт алга болжээ. Тинхүү авьяасан цалигсан нэгэн залуухан сохор хуурч дэлхийд мэндэлжээ. Бархас баяны багтаасан нутаг усны хин нүд чихэн итгүйе бэрхвэв. Түүнийг дуулаж хуурдаж эсгүүл туулан хайлан хөөмөлэд эхэлхэд ямар ороод очхон адууч гээд номхрон хазаарлуулж ботхон голсон ямар ааш муутай ингэч ботхон гүнгэн хөхүүлж тэр битгийхэл айл айлын банхрууд толгоохон гэлжийлгэн чихэн сортойлгон шомбан сууж сонсгагаад зүйлийн олон шүвүүд жирэхэн мартан бут модны ороод сэмхэн сууж чагна. Бороо орохгүй бол хууран татан тэнгэрэн аргатахтал санаагаар асгар. Гов хангай нутаг ган зуд гэдгийг бараг мартахад хүрч, мал сүрэг өнөр өтгөн өсч, өвчин зовлон гай барчдач тохолтхон ховор болов. Хүмүүс бодот ах үед бас үлгэр домгийн оронд амьдарч байгаа юм шиг санагдах болжээ. Тийм болохоор хөрөл хуурчийг хүмүүс бас бурхан хуурч хэмээн бишрэн шүтдэг байлаа. Нэг удаа холын хошууны хүн хуурч данигаг залж яваад гертэн ойрт явтал гэнэт улаан харангуй манан бүрхэж өдрөөр юуч үзэгдэхгүй болов. Тэр хоёр дөнгөж нэг саглагар модноос тэмээгэн ууж амжаад нөмөрт нь орж суутал сөрөг боохоо бүсэлж авчээ. Өнөөхөр санд мэд түлээ болон галаан асаахад боохонууд галын гэрэл тусах тэдийхэн зайд нүднээс ногоон гэрэл очлуулан зарим нь оцхойн сууж, зарим нь наас цааш холхөн харагдав. Одоо ингээд чоны хоол болж дуустдаг байжээ гэд тэр хоёрын хуйхын үс нь босох шиг болов. Хуурчгүй хууран шүүрэн авч, одоо хуурандаа бүх зүйлээ датхаас гэд түүл хайлан хуурдаж, бас дуулж хөөмөдөж гарав. Сүрэг боохайч наашаан дайрч давшилхан болоод, тэр доорон оцхан суугаад яг л уран сайхны тоглолт үзэж байгаа болвсон үзэгч шиг таг хөдлөлгүй нам гүм сонсч байла. Хуурай түлээч дуусч боохайнуудыг төрөч гисэн аргалж айлгаж байсан галч өнтөрв. Тэнгэрийн харангуй аажмаар сэрэгжин замхархад боохайнуудч тоглолт сонирхож дуусаад харих гэж байгаа үзэгчд мэд бүгдээр сунян босоод сэтгэлд хүрсэн сайхан тоглолтоос сал жадан байгаа мэт эргэж харсаар тэрүүхэн гүвэндээ бүр давж оцсон гинэ. Түүний хидийдсэн авьяас хүн чанар хоёрт нь баян ядуу янз бүрийн бүсгээчүүл хөл алдан дурлсан болвоч тэртээ хушуунаа нэг л бүсгээд сэтгэл алдарсан юм гэдгээ. Тэрээр засаг ноёна уралгаар дуу хураан өргөж явхдаа танилцж дурлалцсан ажи. Тэр охин ордны дуучаар зарцлагдж байжээ. Хурман хийхээр товлчихсан байхад нь нэг удааны эрх булаалдааны үймэн самунд сүйт үсгэн дайрагдаад харамсалтайгаар нас баржээ. Хөрхи муу ээжинч мөн тэр жил бурхан болсон гинэ. Түүнээс хойш түүний дурлалын гал нь унтарсан мэт дахиж хинтэж дурлсангүй. Насан турш өнчин бүргэд шиг явсан гэдгээ. Хуурч данигагийн мөр сүрэггүй алга болсныг дуулаад нутаг усны хин эрэл сурал болж хөлтэй нь хөлхөж хөлгөө нь мүлхэж хайсан болвч юу ч олсонгүй хасаржээ. Харин хэдэн толгодын хин цаана суудаг нэг худаг усны бас л дуу хуурын ад орсон гэмээр жаахан хөө. Хуурч өвөө хуурхай хуурай үрээд окторгын цагаан ойдлыг дагаж тэнгэр өд яваад оцсныг би зүүдэндээ харсан. Хойноосн сүрэг цагаан чон дагаж улсаар явж байна гэж зүүдэлсэн гэж бас нэмж хэлжээ. Тэр хүүгийн зүүдийг хэн ч юм чинэнд бодсонгүй. бурхан хуурчийн жинхэнэ дүр төрхөч хүмүүсийн ой санамжаас алгуурхан замхарж домог болно яригдах тэдэг болжээ. Өвгөн хуурчийн сүрэг алдарсан хэдхэн хоногийн дараа хуурчийн хуурийг хуг дэвсэж гал уруу шидсэн хоёр хүнээ нэг нь согтуу хөлчөө хөдөө төөрөж хоноод хээрийн нохойн зөөш болож нөгөө нь үчир бүтүүлгээр худаг дотор боож өгсөн гинэ. Тэр хоёр хэлэлцээтэй юм шиг өдөр дараалан дуусчээ. Өвгөн хуурч магадгүй насандаа нүгүүл хийсэн гэвэл энэ л байж болох. Хуурчийг хальснаас хойш гом нутагт бараг 10 жилийн ёсн гандан өвс урмал тачирсэж хижиг тахал дэлгэрн гай барчит олширж хүн амтан оршин байхын аргүйд тулж баян бархсын үр садны багтаасан уул нутгийн хүмүүс хүнээ газар хөндлөнө нутагт нүүдэлж эсвэл суурчих болсон гэнэ. Өнөөх цагаач баянч байдаг мал сүргэн ганзууд галзуу боохой хоёрт өргөж дуусгаад модон барьж нутаг буцаад сүрэг тасаржээ. Сүргэлж явдаг чонын мөрч дахиж харагдгүй болсон гэнэ. Сохор хуурч маань зүүдэн думдуур ирсэн шигэн зүүдэн думдуур буцсан авэ. Бурхан хуурч хэмээгддэг домогт хуурч чухам хизээ нэгэн цагт байж өнгөрсөн эсэг нь эргэлзээтэй юм а. Хэрвээ байсан бол ертөнцийн хөгжимд зүуд байсан байхаа. Тэрээр зүуднээс тасарж хуураас мэндэлсэн домог байсан буюу. Говь сайхан нутгийн гэгээ татсан домог думдуур төвчж өнгөрсөн гайхамшигт нэгэн зүуд ийхүү жаргасан авэ.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Алшаа аймгийн уугуул Жохоолч Жүн Гар Буянбатын сохор хуурчийн домог өгүүлэлгийг сонсглоо. Жалгаад та бүхэнд Хөхнүүр нутагтай яруу найрагч Шэ Дүгүр Сүрэнгийн үг Одон Гавьягийн ая Мөнгөн Чулуугийн хөгжмийн найруулгаар биелж нэрт уртын дуучин Говийн амлуулан дуулсан амин хайртай нутаг гэсэн дууг сонрын тана чимэг болгон өргөн барья.

Эрхэм сонсогчдоо, төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо уудам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг маань яруу гэгшиглэг ай дуугаар үргэлжилж байна. Алтрын шаргалтах элс манх, жиргэлгэнтэм мяралжих тэнгэр говь, тэнгэрийн хаянаас наашлах тэмээнүүдэл тэртээх онжилийн түүхийг өгүүлэн сүглийх тоорой мод эжнээ нутгийн өвөрмөч үжимж ахуй байгалийнх нь амьд жургалал билээ. Эжнээ нутгийн хөрсөнд амьлсан нэгэн гайхамшиг болох тоорой мод нь ургаад мянган жил үхдэггүй, үхсэн ч мянган жил ундаа

байхгүй. Унсан ч мянган жил үхэрдэггүй гэсэн ираа нэгэнт домог болон үлдсэн юм. Иинхүү эх байгалийн амьд эрдэн эгэлгүй гайхамшигт тоорой модыг нутгийн ард ээж мод хэмээн аминчлан шүтэж ай дундам мөнхөлснө энэ вилээ. Ингээд та бүхэнд Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Эжнөө хошууны уугуул Өвөр Монголын Жохоочдын Эвлийн гишүүн Эжнөө хошууны ардын дуучдын нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Соёл Баатрын шүлэг Өвөр Монголын урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн тоглогч нэрт дуучин аялгуу жохоогч Батсүхийн аяар биелж Эжнөө хошууны улаан мөчрийн дуучин улаан алтан чичиг осор жумаа хонгоржуул чойви чанай дуулсан Тоорой ээж гэх энэхүү дууг өргөн барья.

эрхэм гүндэт сонсогчдоо. Уян гэгшиглэг жохоолын дуу, утаг яруу өгүүлгээр хэлгсэн уудам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг хөвчин найруулан бэлтгэж, дээж их янж алтан дүч нэвтрүүллээ. Хүлэн сонссон та бүхэн дан баярлалаа.

0: хэллээ. Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нум. Амбуданы амар төвшнөө суурийг бүх талаар бэхжүүлж, дундад улсын амбуданы хангалгыг өөртөө бат эжимдий гэсэн мэдээлэл.
2: Лиши Чунчинд ажил шинжин байчаасан жирэх мэдээ мэдээлэлнүүдээс сонсхон. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно.
3: Төв радиогийн мэдээ. Амбуданы амар төвшн бол улсын их явдал мөн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухал чалахтан. Амбуданы үйлдвэрлэлийг өч өхөнч сулруулл үгээр сайтратгаж, сайн тараа, сайн тараан үр, сайн машин механик, сайн арга мэрэгжлийг хурамдуулан, үр ашгийг ахиулан нэмэгдүүлж, хөдөө жохон ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар ба ясаж чанар үр ашгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Эл Гажир орон Салам өчрийнхэн амбуданы үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангатгаж, Жона амбуда тарих талбайн үндсэндээ тогтун байхыг бүх хүчнээр баталжээ. Манай улсын Жона амбудагийн уур амьсгалын ашиггүй хүчин зүйл энгийн жилийнхээс илэрхэ арван болсон байдлаар дахинтаа илүү хураалт олсон бөгөөд анхудаа 3,000 дуншуур жинг давж, талбайн нэгчийн уналтын дээшлэлтээр Жона амбуданы уналтын нэмэгдлийг дайчилсан байна. Шандунгийн Дэжүүгийн Иду Ков балгаснай буудайн сан үйлдрийг үржүүлэн байжуулах сууранд амбуда тарих том өрх Тянжунфэнгийн тарсан 1,000 мө буудай энэ жил илүү хураалт олж, шилдэг үйлдрийн ончлог болон баримжаажуулсан таримлын хамааралтад түшхилж, буудайн тарайнаа ургачин жигд шинж байдлын тогтун элбэг хураалтын давуулгаар маш илэрхэ байлаа. Тянжунфэн хэлэхдээ, би 1,000 мө тараа тарьжээ. Бүр Луян компани хангасан Жимай 34 буудан үрийг тарсан юм. Энгийн буудаатай харьцуулбал мүү бүрийн гаралт нь 100 гарай жин нэмэгдэж, мүү бүрээс 100 гарай төгрөг илүү олдог гэжээ. Энэ жилийн 6 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Шандунгийн Дэжүүд ажил шинжин байчаах үе чухалчлагдсан. Амбуда зэрэг чухал тариалангийн бүтээгдүүнээ тогтун хангалгыг батлах бол хөдөө жохон үйлдвэрлэлийн голдлогийн доторх голдлого болно. Амбуданы үйлдвэрлэлийг дэмжих элжүүлийн төрийн бодлогыг найдваржуулж, хөдөө жохон үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг баталж, үнийг тогтворжуулах ажлыг сайтар хийж, төрөүнээ хэрэглэгэний төрөл зүйл, техник мэрэгжил, тоног төхөөрөмжийг идэх хөтэй дэлгэрүүлж, талбай нэгчийн уналт болоод үр ашгийг тогтунаар дээшлүүлж, бүх жилийн амбуданд элв хураалт олохоор чармайх хэрэгтэй гэжээ. Энэ жил бүх улсын жона амбудаа дахинтаа элвэг хураалт олж, бүх жилийн амбуданы үйлдвэрлэлийг тогтворжуулахад бат бэх суурийг тавьсан байна. Улсын тоо бүртгэлийн товчооны дэд дарга Моушин Юн хэлэхдээ, энэ жилийн жона амбуданы үйлдвэрлэл нь өвлийн буудайг их талбайгаар оройтож тарьсан, шүрүүн борон орж хурд хундас ихтсэн жариг ашиггүй хүчин зүйлийн нөлөөг ялан давж, гаралтаа нэмэгдүүлж элбэг хураалт оллоо. Талбай нэгчийн уналтыг дээшлүүлэх бол Жона амбуда элбэг хураалт олохын жангалах мөн, Жона амбуданы мүү бүрийн уналт 378.8 кг хүрчи, түрүү жилийнхээс 3.2 кг нэмэгдлээ гэжээ.
2: Элвэх хураалтын хэлбэр олоогүй юм. Энэ жилийн бүх улсын жона амбуда тарих талбай 3,9800 дуншуур мөн байж, үндсэнд нь тогтун байхан баталжээ. Тарих талбай тогтун байх байдалд талбай нэгчийн уналт нь амбуданы уналтын нэмэгдэлд туйлын чухал байдаг. Ус бордуурыг нэх чогччуулах, нэх сүрчиж гурвын сэргийлэх, өвчин хорхойг сэргийлэн эжимдэх зэрэг талбай нэгчийн уналтыг дэжлүүлэх, их хөвчөөний арга хэмжээг таран газарт нэн олон нэн сайн хэргэлж. Жуна ам буданы талбай нэгчин уналтыг улам чаашид дээжлүүлсэн байна. Худаа жахуай худуу тосохнай ямнай тармалин үйлсэн хамаралтын жуурхнай дэд дарах лүйшу тау хэлэгдэн. Худаа жахуай худуу тосохнай ямн жуна ам буданы гол гаралтын оронд талбай нэгчин уналтыг дээжлүүлэх хажилхайг гүнчхи ахуулж. Өндөр баримжаат таран газрын сайн боломж нөхчөлд түшиглэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр мэдлэх боловсролын хүчний тулгуурлах үйлдэлийг бадруулж жангилгын мэрэгжлийн найдваржуулан уналтын нэмэгдүүлэх далд хүчний уудалж талбай нэгчийн уналтын нэмэгдүүлэхийг хүчтэй хайхууллаа. Ялангуяа 7000 гарай түмэн мөө гандах газрын буудайн жунай хураалтын буудайн өрөнхий талбайн 12% ижилж талбай нэгчийн уналт нь нэтнайхаас ихэр дээшилсэн байна гэжээ. Энэ жилийн буудай хураах хугацаанд ил гажир ил хамаатай салам мөчрийнхэн их өвчнээ шүрэн бороон ба шүрэн солих урсгал ин чаг уурын нөлөөг өндөр бүтөмжтэйгээр арах чааж тараалангийн машнаа гол хүчнээ үйлдлийг гүйчэд бадруулан 22 өдрийн чагийг хэрглэж байгаад их өвчнээ буудай хураах үүргийг үндсэндэн байлуулж өнгийн жилийнхөөс 4-5 өдөр түргэн болсон байна. Олон газрынхан буудайг машинаар хураах дундаж хохирлын нормыг жуна нэгэн дотор нэлээд сайн төвшөнд хажихаарлж чадсан байна. Бүх улсын жуна ам буданы уналтын хамгийн том мөж Хэнанд 14 түм гарай хадаж хураах машиныг Хэнаны тралангийн машинаа сүлжээнд оруулж хүн нь машин өрхөөс машин нь хүн өрх болсон байна. Өндөр хурдчид саадгүй нөвтрөх 1280 гарай жам, 420 гарай хүлэн авах хүйлчлөхөнөө өртөөг жохжуулж, бүх улсын тараачдын идэж уух, хонч хөвтөх, тос нөмөх, сэлвэн жасах хүчир асуудлыг шийдвэрлж өгчээ. Хэна мужийн худаа ажахуай худаа тосохнай тэнхминдэд дарах Вэйгүө Чан хэлэгдэн. Буудай хураах хугацаанд тараалангийн машинаа их баялгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж, чаг хурийн хамтын ажиллагааг чангатгаж, машинаар хураах яс чанар, хатааж, гамшиг сэргийлэн эжимдэх зэргийг чангатгаж, хадаж хураах ёстой буудайг бүхний хураахыг баталж, хүчиртэй орчин нөхцөлд гаралтаа нэмэгдүүлж, өлвөх хураалт олохыг биелүүлжээ. Үр чихээс таран журах хүртэл, дахиад том улсын ам буданы хөмрөх хүртэл, жуна ам буданы элвэх хураалт болсон нь манай улсын худаа ажахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварын дээшлэлтийг харуулж, дэлхийн нарийн бодлоотой хүнд хэчүү байдлыг арга чаах, ажахуйн тогтуунаар сайжирхий яхуулах, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн сайн сайхан эхлэлтийг биелүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангасан байна.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Дундад улсын өв хамтан намын төв хорооны улс төрийн товч хоноо байнгын хорооны гишүүн Төвийн Сахилгабат байчаах хорооны шүүжи Лиши 15-ны өдрөөс 17-ны өдөр болтол Чүнчинд ажил шинжин байчаасан байна. Тэр чухал жилахтан Сахилгабат байчаах хинэн байчаах байгуулгынхан Си Жинпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа онц хойлон Си Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгээ сурлчин тоочлуулж ерөнхий шүүжи Си Жинпингийн 7 сарын 1-нд чухал ярааны жориг санааг нарийн хямгаас суралчин ойлгож, хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг нэн гүнжгээ ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрээс байлуулж, төвийн сахилгабат байчаах хорооно 5 дугаар бүгд хурлын байрлуулалтыг бүх талаар туушлуулан найдваржуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн жов үжилтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралчлах можилийг сайтратгаж, Сахилгабат байчаах хинэн байчаах жилиг журамжуулах, хуулжуулах, жинхэнэчлэх байгууллалтыг үргэлжилэн чангатгаж, Синаян дахь Сахилгабат байчаах хинэн байчаах ажлын чанарлах хөгжилтийг хүчтэй ахиулах хэрэгтэй гэж. Лиши Лянжан шин тойргийн Гуанъин Чо Жэйл гудамжийн Юйбэй нийгмийн хороолол, Нанган тойргийн Наншан Жэйл гудамжийн Фангниу цун тусханд хүрчи катар олон түмэнтэй санлаан гүнжгээ солилчжээ. Тэр жахтан. Олон түмнээ дэргэдэх төв бос суртал болон авилгал авах ба ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чагчилан жасах бол ард олонд боттой ашиг хүртэх манай намын ардын сэтгэлийг олох том явдал болно. Хадаас хадах жорог санаагаар сайтар найдваржуулах, намаан бүх талаар чангаж асахыг үндсэн шат тийш өргөдөхгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Дундад улсын Чангаан машин тэрэгнээ бүлгэлийн Чангаан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсийн хүрээлэнд Лиши улсын өмчлөлийн аж ахуйлын намын суртал ба ариун чигчээр засаг барих байгууллалт болон авилгал авч ялжирдан доройтхийг эсэргүүчих ажлыг чангатгаж, чанарлаг хөгжөлтөд нэн сайн үйлчлэх хэрэгтэй гэж шаардажээ. Нангаан тойргийн Намбин жамын үерийг сэргийлэх бачин байдлыг аргаж ах жижүүрийн гажирт Лиши гамшхийг сэргийлж гамшхаас аврах хариуцлагыг чанга атгаж, чаг ямахт санаа амргүй байх хариуцлагат сэтгэлгээр үерийг сэргийлж гантай тэмчих, аюул гамшхаас аврах элжвийлийн ажлыг бүх хүчнээр сайн хийхийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Лиши бас баруун өмнөтийн улс төр хуульч хаажийн их сургуульд хүрч, их дээд сургуулийн намаан бүх талаар чангаж асхийг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж, сахилг бат байчаах, хянан байчаах судалгааны байгууллалтыг Лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
2: Хотын сахилг бат байчаах хороо хянан байчаах хороонаа байгуулагд, Лиши сахилг бат байчаах хянан байчаах адлын ахчийг нарийн ойлгож, сахилг бат байчаах хянан байчаах кадрыг болгон үтсэн байна. Ажил шинжин байчаах үед Лиши ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулж чухалчлагдан, сахилг бат байчаах хянан байчаах байгуулах Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчийн туушлуулахад өмнө нь хошуурж, үлгэр дууралволж, ухамсараасан тарих толгоогоо зөвсгэлж, үйлдэлхэн жолоодуулж, сахилг бат байчаах хянан байчаах альва ажлыг ерөнхийдөө жолоодох хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжин жив үжилтий бат бий болгон үйлдэлэг зүүлж, бодтой хэрхмэлсэн хэрэгжиотой урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчий бүрэншүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Төвийн сахилг бат байчаах хорооны 5 дугаар бүхт хурлын байрлуулалтыг нарин ханамгай найдваржуулж, хоёрын хамгаалахыг үйлдэлэг зүүлэхэд анхаарлаан төвлөрүүлж, улс төрийн хяналтыг эрс хүчтэй чангатгаж, намын төв хорооны жарлах чаажи дахахыг батлах хэрэгтэй. Улс төрийн ам ахыг чивэршүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн, суртлын чигчлэн сахилг батыг чандалж, авилгалын эсэргүүцхийг чөхрөшгүй ахиулж, авилгалын үүсэн дэлгэрэх хөрс шороо ба нөхчлийг эрс арилгах хэрэгтэй. Ардын төлөө хууль сахилг хэрэгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, олон түмнээ дэрэгдэх төв бус суртал болон авилгалын асуудлыг чигчлэн жасахыг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж, олон түмэнд нэн олон ололт хүртэмжийн төрөгдөл олгох хэрэгтэй. Чагаарсан өгнөгт автан боловсруулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, гурван талын бүтээн байгуулалтын оноо ажиллагааг гүнжгэ ахиулж, бүх жилийн харалт үргэн чанарлах биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Лиши бас хүн яна ховсхлын дурсхлын ордонд хүрч, ховсхлын үрэгцэн баатарчуудын үйл ажиллагааг суралчин санагалж, хүн яна жирах санааг уламжилан бадруулж, намдан үнэнч чудрах байж, үүрэг хариуцлагаан чангатгаж, чаг үе ба ард түмэндэн осолтгүй шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэж сахилг бат байчаах хянан байчаах кадрчуудад шаарджээ. Вэнжаачын ажил шинжин байчаахад оролцсон байна.
3: Төбараж үг юм дэ. Дундад улсын аж ахуй эрчтэй ахиж, дэлхийн дахинд хөгжилтийн итгэл жоргийг үргэлжилэн олгож байна. Өнөөхөн 2026 оны дундад улсын аж ахуйн хагас жилийн мэдүүлэлтийг нийтэлж, дээр хагас жилд дундад улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртөг 69,5700 бөгөөд дөрвөн дуншуурд хүрэхдээ хүрч, үнийн хувирлтыг тоочхгүйгээр бодвол нядан адил хугацаанаас жууны 4.7-оор дэмэгдэжээ. Нэлээд чанга уян хатан чанараа илрүүллээ. Лавдуун тогтун байдлаа илрүүллээ. Хиймэл оюун ба нөхөн сэргэж болох энерги зэрэг хамаатай аж биелэс анхаарлыг татлаа. Дэлхийн нийтээрэн энэхүү амжилтын хуудсаар дамжин Дундад улсын аж ахуйн суур хүчин болоод далд хүчнийг мэдэрж, дундад улсын хөгжилтийн

0: Ирээдүйд улам ихтгэл төгөлдөр болсон байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд дундад улсын аж ахуй даралтыг тулж байгаад жүйж охистой орон байрд оршиж ажиллан ерөнхийдөө лавдуун тогтон шинэ хандаш тийш хөгжих хөгжилтийн байдлаа үргэлжлүүлж хүчрхэг их уян хатан чанар ба амжирлын хүчнээ илрүүлсэн бөгөөд дэлхийд дахинд нэн өргөн уудам жах дэлгүүрийн хэтийн төлөв ба хамтын ажиллагааны аж тохиолыг олгосон байна. Нэмэгдлийн хэмжээгээс үзвэл түрүү хагас жилийн аж ахуйн нэмэгдлийн хэмжээ 3,600,000 дуншуур төгрөх төхөрч ойрын 5 жилийн адил хугацаанд хамгийн их нэмэгдлийн хэмжээ болжээ. 140,000 дуншуур төгрөгийн мундаг их багтаамжийн суурин дээр бүх дэлхийн энергийн жах дэлгүүрийн хэлбэлжилд аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээгийн дахин чогчлолт зэрэг гадаадын олон давхар дайралтын өмнө дундад улсын аж ахуй мөнхүү лавдун тогтунаар урагшилж байна. Үйлдвэрлэлийн хангалга нэлээд түргэн нэмэгдэж, ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтун байж, барааны үн аажмаар өсхийг баталж, ардын амьдралын баталгаа лавдун бөгөөд хүчтэй байж, хөгжилтийн уян хатан чанар үргэлжилэн илэрж байна. Өнөөхөн олон улсын жоосны суур мөнгөний байгууллага мэдүүлэлт нийтэлж 2026 оны дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг бууруулахын хамт дундад улсын аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг харин жууны тэгчиг хоёроор дээшлүүллээ гэжээ. Нэг нь буурж, нэг нь дээшлэхийн харчууллаас дэлхийн нийтээрэн дундад улсын аж ахуйн ирээдүйн төлөвийг нийдэмдэн сайнаар жишиж байхыг гэрчилсэн бөгөөд дундад улсын бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөөх хүчин болсноо хувьдах үн өртгөгч тавайлгсан байна.
1: Дундад улс одоо яг хиймэл оюун зэрэг ирээдүйн аж үйлсийн дэмжих эрчимэн чангаруулж байна. Үүнээр аж ахуйн шин нэмэгдлийн чигий бий болгохыг хүсэж байна. Германы соны мөдөний хорооны дундад улсын аж ахуйн шин хөдөлгөх хүчний тухай ажиглалт нь дээр хагас жилийн дундад улсын аж ахуйн ажиллагаанд тодорхой гэрчлэгдэжээ. Дээр хагас жилд дундад улсын хөвчөөцсөн өндөр мөрөгжлийн үйлдэн бүтээгдэхүүнсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас жуунай 13.3-аар нэмэгдэж, хурмал чахалгаан хэлхээг үйлдэх, машин төргөнд ачиж тээх оюунлаг төхөөрөмжийг үйлдэх зэрэг хиймэл оюунтай холбогдсон аж үйлсийн жуунай 30-аас дээшх нь дээд хурдчаар нэмэгдэх ханд шам баталж, дээд дэсийн үйлдэн бүтээгдэхүүнс тоочлсон аж ахуй одоо үеийн үйлчлэхөний үйлсээр төлөөлүүлсэн шинэ хөдөлгөх хүчнээ аж ахуйн нэмэгдэлд үзүүлэх хов нэмрийн норм 14 ховид авж, аж ахуйн бүтчийн шилдэгчин дэс төвших байдал тойлон илт хот байна. Худалдааны сансар аяллын олон хэлбэрийн тээрэлт сумыг амжилттай харваж, квантин чимээжанг хурмал чахалгаан хэлхээ, чүмэн нийлэлт зэрэг төрөөнө чар хүрээний мөрөгжлийн чангалхын ажлыг тогтуунаар ахиулж, хиймэл оюуны том чахурын чадвахыг үргэлжилэн шовтлолттай болж, хөргөлгөөний байдал тасралтгүй өргөжжээ. Дундад улсын үүдэлд шинжилэлт хийж хөгжих хөгжилт нь нөөлттэй хамтар эдлэх ойлгодон төрөөнө мөрөгжлийн аж үйлсчүүлэн найдваржуулахыг ямагт баримталж, тус биеийн аж ахуйн нэмэгдэлд дотоод хөдөлгөх хүчин нэмэрснээр барахгүй бас бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлбэрэн ховруулан дэс төвшөхөд шин хангалах шин төсөл хангаж, бүх дэлхийн аж үйлсийн хөлхөний дээд доод урсгалын хамжилчин хөгжихийг дайжилсан байна.
0: Энэ жилийн Америк, Канада, Мексикд болсон хөл бөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах хурлаанд дундад улсын элемент гажир болгонд харагдаж, дундад улсын агаар тохируулагч чахалгаан сенс, хөрөөгч зэрэг грин чахалгаан эдлэлэх хэрэгсэл, олон улсын хэрэглэгчдэд тааламжтай сэрүүн сайхныг хүргэжээ. Төрөө хагас жилд дундад улсын эдвараг гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бүх хэмжээ 25,4686 дуншуур төгрөх төхөрч, нядна адил хугацаанаас жуунай 16.9-оор нэмэгдэн, бүх дэлхийн эдвараны арилжааны 1-р том улсын байр сууриан баталсан байна. Гадаад гаргалтаас үзвэл машин механик, электрон үйлдэхүүний гадаад гаргалт жуунай 20.1

0: дотоод хэрэгцээгийн далд хүчин үргэлжилэн бадарж байгаа дунд тулсан. Дэлхийн үйлдвэр тэдий биш. Нэнч өргөн удам аж тохиолтой дэлхийн жагтэлгүүр болсон байна. Энэ жилийн 5 дугаар сард дундад улс Африк ТВ-ийн гадаа тарилцаа байгуулсан 53 улсад бомбын гайлгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээ дараа 5 дугаар сараас 6 дугаар сар болтол дундад улсын Африк ТВ-с оруулсан арилжааны хэмжээ нядна адил хугацаанаас 123.5-аар нэмэгдэжээ. Энэ нь дундад улсын нээлтийн ашиг бүх дэлхийд ашиг тус хүртэж эл талихантай хамтар хөгцснээ амьдлаг хурангуй дүрсэг болсон байна.
1: Даяарчлалтын эсрэг үжил санааны урсгал толгой өндөөсөн ч дундад улсын нээлтэн өргөдөх алхаа юроос жагсан гөрсөнгүй. Ямагт тус бэхэн хөгжилтөрөн дэлхийн эл улсад аж тохиол үүдэж өгчээ. Бүх дэлхийн 2 дугаар том хөргөлхөөний жагтэлгүүр, 1-р том сүлжээний жижиглэн барлуулах жагтэлгүүр, гадаадаас оруулах 2 дугаар том жагтэлгүүр болсны хавьд дундад улс тогтун бөхөд жишиж болохгүй чи хөгжилтийн орчин тойрон, бүрэн бүтэн ажвэлсэн систем, өндөр бүтэмжтэй ботсон гүйлхөөний сүлжээ, ажвэлсэн боловсронгой иж бүрдсэн чадвараран бүх дэлхийн их баялагын элементийн чухлырлыг үргэлжилэн татаж байна. Олон улс алсалсан аж ахуйлал улмаас улам дундад улсыг бүх дэлхийн байршуулалтын чухал нэг дамжлаг болгож, дундад улсын жагтэлгүүртэй гүнжгэрэн уусалж хин хамт бүх дэлхийд их өөрийн өрсөлдөх хүчнэн дээшлүүлж байна. Алияз бүл оруулалт стокинг компанийн бүл оруулалтын ахлах ерөнхий жахрал Майкл Хилдман илэрхийлэгдэн. Дундад улсын жагтэлгүүр маш их далд хүчинтэй. Үүдэлт шинжилтийн амжилттай хүчин төгөлдөр байна. Энэ нь урт хугацааны бэл оруулалтын аж тохиолтой гэснийг төлөөлж байна. Энэ бол олон улсын бэл оруулагчдын дундад улсын хөгжилтийн тухай итгэлийн шууд илрэл болно гэжээ. Дундад улсын аж ахуй өрчтэй айхаж өрнөн хөгжингүйгээр сайжирх нь бас ч дэлхийн аж ахуйн сэргэлтэд ашигтай чухал мөртөн сайн явдал болно. Дотоод хэрэгжээний далд хүчнийг үргэлжилэн бадруулж, аж ахуйн шин мөртөн шилдэх хөдөлгөө хүчин тийшээ тасралтгүй шилжин төвлөрж, өндөр төвшинтэй нээлтийг гүнжгэрүүлэн ахиулж байгаа дундад улс ямагт дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөө хүчин болох болно. Дундад улс үргэлжилэн тус бэхэн чанарлах тогтвортой хөгжилтөөрөн дэлхийн эл улстай хөгжилтийн аж тохиолыг хамтаар эдэлж, дэлхийн аж ахуйн өрчтэй, тогтвортой, тэнчвэртэй, багтаамжтай нэмэгдлийг хайхуулах болно. Тубаражгийн мэдээ, Жүн Африкийн ачааж өврийн гол шугам бомбын гайлгүй чивэр ашиг хүртэх боллоо. Өглөө өртийн Мумбаса гарамт, өнөтхөх талан чиглэх салах гармын өнгөд чиргэлхөө мэт бөөмнөрсөн чингэлхийг илвж гарна. Өлгүүр машина хөнгөнөм дууны дунд Хавагийн жимс кофе жирэх тухан гажрын ончлогт тараалангийн бүтээгдүүнийг дүүртэл ачсан барана авдрыг барана онгочнд тасралтгүй савлж байлаа. Энэ жилийн 5 дугаар сарын 1-р өдөр дундад улс Африкийн гадаа тарилцаа байгуулсан 53 улсаас бомбын гайл авахгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээс нааш иймэрхүү яралтай байдал нь нэгэнт Кениягийн далайн эргийн шугамын хөвөн байдал болсон байна. Сурвалжлагч Мумбаса гарамт хүрэхэд Найробид явуулах гэж байгаа чингэлхийг барааны талбайд урт мөрлүүлсэн байлаа. Дүүрэн таваар тээж дундад улсад явуулах том том барааны хөлгөнгөч яг аяллан эхлүүлэхээр бэлтгэж байлаа. Гармын тойргийн тохируулагч ярилчор машинаар бараг жогсолгүй жохжуулж байлаа. Бомбын гайлгүй төрийн бодлогын найдварж улснаар Жүн Африкийн ачааж өврийн гол шугам болох Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөрж амд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмрэлжээ. Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөрж ам нь Жүншэн Кениягийн гармын хот Мумбасаагаас эхэлж баруун шан нийслэл Найроби хүрч бүх урт нь 472 км байдаг. Энэхүү төмөрж ам бол Кения тусаар тогтносноос нааш бүтээн байгуулсан анхдагч төмөрж ам болно. Мөн ч дундад Кениягийн нэг бүс нэг жамын хамтын

0: ажиллагааг хамтар бүтээн байгуулах бүлэгтгэмдгийн чанартай төрөлжил болно. Төмөрч аман дунд улсын баримжаа мөрөгжил тоног төхөөрөмж болон өжигнэлт хамааралтын хөв жагварыг хэрэгжилж, Кенияхийн ачаа жоврын үр ашхийг ихээр дээшлүүлж, жам дагуухийн гажир орны ажилдвар зэрэг ажилсан хөгжилтийг дайжилсан байна.
1: Дундад улсын жам хөргийн байгууллалтын African Dressin төмөр жамын ажигнэлтийн компанийн хамгийн шинэ тоо баримтыг үндэслэвэл 2026 оны дээр хагас жилд Кенияхийн баримжаатай төмөр жамын бүх шугамар ачаа бараагийн нийт 3931 чуваа галт тэрэг аяйлж, 427 том 8000 тонн бараа тээвэрлж, өдөр дундчийн бараа тээвэрлсэн хэмжээ ядан адил хугацаанаас жуна 12.3-аар нэмэгджээ. Онц хойлон хүмүүсийн анхаарлыг татсан зүйл гэвэл бомбын гайлгүй бодлого хүчинтэй болсны дараах 5-6 дугаар сард Найробигээс Мумбаса хүрэх чингэлгийн бараагийн сарын дундчийн тээвэрлсэн хэмжээ нь жилийн эхнээхээс бараг жуны 44-өөр нэмэгджээ. Жуны 44-нд зөвхөн нэмэгдлийн хэмжээний тоо баримт болох хэдий биш, харин Африкийн шилдэг үйлдэлгүүнээ дунд улсын жагтэлгүүрд орсон хурд чиг харуулж байгаа юм. Мумбасагаас Найроби хүрэх төмөр жамын Лайцграмин ачаа барааны өртөнд тээвэрлэхээр байгаа чингэлгийг дүүртэл овоолж, галт тэрэгнэ 10 гараа вагоныг дүүртэл тээжээ. Өртөөнө хамаарахч Салим галт тэрэгнэ жамын жалгуурыг байчаахын хамт өнгөрсөнд бид голдуу чингэлэг хоосон бочих ноором өндөр болохоос санаачирж байсан юм. Одоо дундад улсын жахаалгын хуудас арвдж чингэлэг дүүрэн бараачаад явуулах болсноос ажлын хэмжээч нэмэгдсэн байна гэж мортхоор бэлтгэж байгаа барааны тээврийн тусгай чуваа галт тэргийг жан хөлсөн арчиж инээмсэглэн ярьж байлаа.
0: Дундад Кенияхийн нэх бүс нэг жамын хамтын байгууллалтын бүлэгтгэмдгийн чанартай үр бүтээл болох Мумбасагаас Найроби хүрэх төмөр жам нь Мумбаса гармаас дотоод хуурай хүрэх ачаа жоврын чах хугацааг 2-3 өдөр байснаас нь богиносгоод 10-аад чаг болгож, Жүн Африкийн төмөр жамын тор сүлжээний хойд хэсгийн жангалхийн нэг дамжлах болсон байна. Бомбын гайл авахгүй төрийн бодлогыг найдваржуулахыг дагалдан энэ журвус жам шугамын үйлдэл чадвар нь илэрхий дээшилсэн байна. Өнгөснөр Уганда, Руванда зэрэг Жүн Африкийн дотоод хуурайн улсуудын бараа бүтээгдэхүүнийг Кенияхаар дамжуулан дунд дуусын том жагтэлгүүрт нэн амархан гаргах боломжтой болжээ. Кенияхийн төмөр жамын товчооны Лайс өртөөнөө ачаа солих тасхийн хариуцлагатан дүүк хэлэгдэн. Ачаа төврийн хэмжээ илэрхий нэмэгдэж, өнгөрсөнд машин тэргэн ачаа төврийг хүлээдэг байсан бол одоо ачаа төвөр нь машин тэргийг хүлээх боллоо. Энэ жилийн 5-р сараас нааш дунд улсад гаргах чай, үхрийн тосон жимс, арс ширж ирэг их хэмжээний хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн болон аж үйлдвэрийн түүхэн материалын хэмжээ илэрхий нэмэгдэж, дунд улсаас оруулах электрон бүтээгдэхүүн, шахай, малгай, хувцас хунар болон гэрийн эдлэл хэрэгсэлч үргэлжилэн нэмэгдэж байна гэжээ. Бомбын гайл авахгүй төрийн бодлого нь Жүн Африкийн улсуудын дунд улсад нэн их хэмжээний бараа бүтээгдэхүүн гаргахад жоруулсан аж тохиол юм. Мумбаса гарамт байгаа чингэлэг нэг бүр Мумбасагаас Найроби хүрэх төмөр жамаар аялж байгаа ойлжнай галт төрөх нэг бүр нь бүр дунд улс болон Африкийн одоохчлалтыг хамтар ахиулж байгаа хөгжилтийн үр ашхийг хамтар эдэлж байгаагийн амьдлах илэрхийлэл юм.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч отхон Арашин ням, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм сонсогчдоо. Одоо төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн Монгол аражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн гар тэнцсэн хосын ур шингэсэн үйлгсэн шингэлтэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна. Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Авах хошуунаа, Наран болох сумнаа, Амглан гачаанаа малчин хос сургалт мөнгөн тогс. Азлын сул сэлгүү чагаан ашглан дээсэр ногтхожаар жангадан борлуулж орлого үүдэн яваа сургаар сурвалжч эднийхэн төрч сурвалжилж билээ. Сургалтаа хөдөөгөн малан малчхийн дагууд малын гаргалтын чагаар адуу мал арилжаал газал хийдэг юм байна. Эмнэг тогшинтой ночлоход эвтээхэн ногтхожоор байхгүй бол барьч тээхэд их ажил ордог юм. Нэтэн намар тэрээр нутгийн ахын хүргэсэн дээсэн ногтоос санаа авч иймэрхүү жилийн ногтхожоор хийж борлуулах бодлоорсэн. Иймхүү нэтэн жилийн сүүлчээр гэргийтгэн хоёулан чөвлөн чанарын материалтай дээс худалдан авч ногтхожоор хийж WeChat, TikTok-оор борлуулан олон анхааралд хүрч эхэлсэн байлаа. Авах хошуунаа, Наран болох сумнаа, Амглан гачаанаа малчин сургалт хэрэгтэй.
3: За, миний энэ ногт бол одоо зүгээр нэг эмнэг мэмнэг сурах гэдэг бол зөв юм. Тэгээд энэ бол одоо буруу талдан цул ууртай. Тэгээд бол одоо маягийн одоо дээсэр хийсэн, бүс дээсэр хийсэн талд бол халгүй. Энэ хөвний материал нь бол одоо 180, нийл нь бол 120. Тэгэхээр юм бол мал унаанд хийхэд бол толгоонд нь зөөлөн мөртөн юун сайхан шүү. Хүний гард тэгэж байна уу, шувтар шалаан малаан гэсэн юмтал байхгүй. Тиймэрхүүл ногтазар хийчихнэ. Одоо тэгээд бол нэгд бол одоо энэ бол хөнгө. Уралдаан хазаруудын бол олон гэдэг юм бол улсууд бол даагны юу бол уралдааны дааганд бол илүү амна. Тэгээд амгааны хувьд бол бүдүүн чортэй тийм амгаа байна. Гачлагтай амгаа байна. Гуйл амгаа байна. Тэгэхээр гурван янзын амгаа үн ашны бас дээр амгаагаран болоод жүрнө.
4: Энэ өнгө үнгийн байж шүү дээ.
3: Яг бүх өнгө нь бол 16 өнгө байна шүү. Миний энэ одоо эн чинь бол хүний өнөө захиалснаар хийж байгаа юм болохоор одоо яг манай гэрийн хүн энэ дэс чинь бүр манай гэрийн хүн тэндэн бол бүгдийн над ногцангдгаар болгоогод нашаа явуулаад өгчүн. Манай гэрийн хүн 30 өндөр өнөө хүүхдээ арч. Тэгээд одоо энийг нашаа явуулаад өгчүн. Одоо өнгийн нь бол одоо бүр өөртөө тэднээс өөртөө сонгоно. Тэгээд бол одоо тэгээд газар усаа явууллаа. Говьлгаар манас шууд говьлаад өгчүн.
4: Ингээд үл.
3: Яг одоо тэгээд ямар юмнес гэвэл одоо өнгөрөх жил бол би өөрөө бол аду маду арилж алдаг юм чинь айл молхноор явнаа. Тэгээд одоо ногтазар сүр тутна. Тэгээд зарим айлд очино одоо нийлнээр хийсэн дээсэр одоо тэгээд одоо эмдэг юмсүүд чинь барьж аваад л тэг хийчихв тэргэнд гарах гэж үед хэцүүшд гармаар халаад. Тэгээд нэг айлд очисан сүр сайхан дээр ахны мэдөө энэ ногт яваад яваа энэ сүр сайхан ногт. Тэгээд үтсэн би одоо яг тэр дээсийг л сүр тоосон. Тэр ногтын бол бас нэг намар шахуу эргэлсэн. Тэгээд одоо тэр дэснээс л юу гээд одоо бас айл байлд бас олоо айлд очин зарим айл нь ногта зар байхгүй одоо нэг хэдийн оруулахгүй болохгүй гэтэл. Тэгээд ярд усууд бас олон байна. Тэгээд бол одоо энэ хэдэн жил адуу малж байгаа юм чинь бас олон болцсон. Тэгсний юунаас бол одоо иймэрхүү хийлгэж бодоод. Арилжааны маманы цаг өнгөрөөд том одоо шампуу хийхгүй болонгоо тахилт л хийцэн. Эхлээд бол одоо юу ч болоо гэний чи ингэж гарна гэж юу н бодоогүй шүү дээ. Одоо нэг багсаг дээс авчирчлаа. Яа одоо энийг эднээс нөхт ийгээ зараад үцчихээ авдаг наавал гэдэг. Тэгээд лавтраад л юусан чинь нэг одоо хуралтай дэс чинь одоо 40 метр ш 40 эд метр гэх нэр нь 7 ногт гарна. 6 метраар хийж байгаа юм чи. Тэр чи одоо нэг л дээс чи одоо автраад хийж үцсэн одоо ер нь нэг өдөр гэж ярихгүй. Барин одоо гарангууд байхгүй. Тэгээд одоо тэрнээс ошвол одоо ихээр орулсан. Дээс мэсэн бол ихээр орул. Эхлээд бол WeChat-ан дээр юу ч хаад эргээд бол шууд нэвтрүүлэх гэсэн. Сурттай харьцуулбал үн аншаар бол яраангүй тохиромжтой шүү дээ. Өөрийн өртгөн доор. Тэгэхээр юм бол одоо сур гэдэг юм чинь сайхан идэшүүлж чадахгүй бол одоо тийм бүхлэг бол дийлэхгүй. Бас дээр нь одоо манай багц зул дүүнэр байх улс сууч одоо тэр нох тазар ич чад өвчрүү тэр сур азарууд чинь багц зул дүүнэрүүд бол тэгж тосолж масалж хэрэглэхгүй шүү дээ. Нэг хүнтэй одоо 200 гараагаар нэг нох тавчихна чи тосолж мас тосолохгүй байдлахыг үйдчихэд тийм юм утгагүй тасраад л эргэл одоо манай заримуд нь хүрээ хашаан дээр ашиж гэнэ нөхөж үхэр мал хийчих шүү дээ. Гэр болохоор ашил иймэрхүү гэвэл хээгүүд эдлэхэд бол ярангуул эндээс тохиромжтой л гэж бодчих шүү дээ. Нэг шүн чи эмнэг барчга батхад одоо зарим одоо дүүнэр хүүхэд нь одоо сургууль соёл төвсөн одоо хөл нуруу муутай улсууд бол одоо заримдаа морентран барьж хэлэхгүй тийм улсууд бол энийг шууд дагандаа зүгээр нөхөнөр хийлгчгээд өвлөдөн барьж аваад л чирүүлээ ачих. Газар зүгээр чирүүлээд л.

0: хөрлөө очиод зүгээр ойртож очиод л зүгээр цолуураа газраас ганцхан шүүрээ тавлаа л болчих ч гэдэг. Тэгэхээр энэ бол чирэгтгээс айхгүй, норхоос айхгүй. Тиймэрхүүл материалтай. Яг энэ нухт машиггүй л амархна шүү дээ. 6 метрийн дэсээр нэг л үргэлж залган малгана гэсэн юм баггүй. Голдуул бол манай гэрийн хүний тэнд бол ажиг. Эний чи одоо бүгдийн өөрөө машин дээр гаргаж эний чин бүгдийн ойн. Эргээд эний чин 6 метраар таслана. Тэгээд би эндээс шууд нэвтрүүлэг хийвэл одоо манай гэрийн хүний тэнд бол одоо авах усуудынх нь тасууд очиж шүү дээ. Аван захиалгын очин одоо тэр мэрийг чин тохируулна. Эргээд говуулж, мовуулж, хүнд явуулж өгнө. Тэмдэглэн одоо тэр мэрийг чи одоо их. Яг тэгээд манай хоёр бол энэний чанарыг баталж хийж байгаа юм болохоор нь бол авсан усууд нь дахин дахин авах юм уу? Эргээд хайж өгөх ойр орчим усууд нь үцчгээ дахиад авах юм уу? Иймэрхүү явдал бол олон болно. Нэх үнэтэй биш. Тэгэхээр бол аваачаад энэ чинь хэрэглүүл бас өртгийг гаргуул бас гаргаж болмоор ит. Өчргүү тийм үнэтэй төв шим чинь тийм шүү. Нохт бол одоо 1-р апл 45-аар өгдгийн 3-р апл 130-аар өгдгийн. 3 байна. Эргээд хазар нь бол тэр бүдүүн бүшүүкан бүдүүн чорттай бүдүүн 100 цайтай шүү дээ. Тэр хамгаа бол 140. Гуйлаа хамгаа бол 180. Амгаагаараа л жүрнө. Дээс нь бол багтаад бүр атал аль дэсэр нь чийсэн ч үл.
1: Шууд нэвтрүүлэг юм бол тогтмол хугацаатай хийж байна.
0: Одоо ер нь 19 сарын эхлэлснээс аваад ер нь тогтмол хийж байна. Эхлээд бол одоо 300 гарай хаал хүн дагчсан. Одоо бол 3000 гарай болчихсон. Тэгээд бол бас хоштон бас илүү хүн шиг хийж басна. Илүү хүн шиг нэмэгдүүлэх юмс бодно.
2: Сургалт Мөнгөн Төгс хоёрын уралсан Дээсэн нохт хажаар нь өөрийн өртгөн доор хөнгөн эдлгээнд даачтай. Морныхон жүсмдэн жогчулан гойд чимгэлэхэд хэргэлж болдгоор хэргэлгчдийн жахаалга тасархгүй болж бүх орны ил газраас гадна Шинжаан жир газраар борлуулгддаг юм байна. Сургалт хэлэхдээ.
0: Энэ бол одоо тэгвэл Ярангуул одоо бас гоёлын талаар авч хэлвэл бас өнгө өнгийн юм чинь яг сайхан морныхон өнгөнд сайхан тааруулаад хийчихвэл онцгой сайхан мөрнчи ганган болт их
1: чимэг болоод
0: чимэг болт их энэ чи одоо чи яг иймэрхүү энэ юу л одоо би энэ дэсүүдийн бүр өөрөө бол ямар ямар морнтууд бүгдийг хийж үтсэн энэ бол хээр морь хөрөн морь энтэр тул онцоогүй эргээд энэ шар энэ бол одоо тэгээд бор морь юм уу цагаан морь юм уу тийм ухаан морь юм уу бүр сайхан тогорно одоо тэгээд яг хар морьнд бол олон кедал үл төр цул улаан явдгийг тийм морныхон зүсэмтэй сайхан тохируулаад авбал энэ яг авч ийв бол онцгой сайхан болно. Тэрс ганганд хэрэглэхэд бас болгож бас болно. Өчргүүдгээд энийг бол бие шүдлэн одоо дааг энтер гэдэг эмнэг нь бүр хийж үтсэн шүү. Өөрөө бүр хийж үтж байгаа дэний чинь эхлээ зарсан. Тэгэхэд бол дааг өөрөө энтер бүл эний тасалд хэлэхгүй яагаад ч хэлэхгүй. Бага чухал сунаг дилнүүд хэлэхгүй. Эднүү чи өөрөө суналт үтми байхгүй шүү. Гэнэ зангилааныхан жоохон сунагыг гаргана уу гарахгүй юу тиймэрхүүл чанарын талаар яг чанарыг барьж хийж байгаа юм болохон чанарын талаар бол батлахтай зүгэл энийг л барьж хийж байна. Ондон нь бол одоо энэ зангилаагийн бол хүн болгоо хийж чадсан шүү дээ. Гэнэрэм бол одоо дээсний чанарыг бол онцгой анхаарахгүй болохгүй. Тэгээд л яг эхэлж ихтэй бол одоо хэмжээ мэмжээг мэдгүй хүнд очиод одоо чиний цолуурч урт байна гэдэг юм уу сагалдрах чи урт байна гэдэг ярьдаг усуд ус байна гэдэг одоо сайн сэтгэлтэй усуд бол хэмжээг нь одоо эдгээр хий, тэрэгтэйгээр хий гэдэг надад хэлж өгсөн олон байна. Манай тэгээд сүндийн олоо олоо ахнууд, авгийн одоо тэгээд үжимчэн энтерт одоо сайхан сайхан ахнаар байгаа. Тэднээс бол бүр найдшиг явуулж өгнө. Энд чинь урт байна шүү, чи энийг багсахгүй болохгүй. Тэгээд одоо би сүулдэ одоо очиод норинд хийгээд би бол одоо ингээд өөрийнхөө алдар хоёр алдаллаа л гэсээр нэг бүдүүн морины ногтны толгой бол яг сайхан гараад ирнэ. Тэгэхээр миний хэвчээ нэг үргэлж хийж байгаа юм болохоор нь сагалдрага нь энэ өрөө доогороо арах юм чинь заримдаа сагалдрага нь уртуулад байдаг. Тэгэхээр юм бол одоо ихсэж багсахгүй юу гэдэг сагалдрага нь даг урт гарах гэдэг бол хамаагүй. Учир нь энэ бол энэ толгойнхоо уртын сагалдраганыхаа энэ үзүүрээр урт байгаа цэцгийн ингэж ихсэж багсгаад эргээд энэ сагалдраганы энэ үлдсэн үзүүр нь сагалдрага болоо явчихгүй байна.
1: Амьдлаг хийчихсэн.
0: Одоо тэкнэрэн бүлэ энэ бол жоохон иймэрхүүл ихсэж багсгаж байна. Тэкнэрэн бүл хэмжээгийн онцгой анхаарах болохгүй. Тэгээд заримуд нь бол надаас асуудаг усуд байна. Чиний тэр хэмжээ ч эдэв гэдэг. Би тэгээд бол заримд нь бол яг сайхан хэмжиж өгөхөд явуулдаг. Яг тэгээд би өөрийнхөө миний хоёр алдаар хийж гинэ гэдэг түн дэлээ өгч нүн өчөөч энэ хүмүүний гарын ал

0: Тэлчээ ондоо юм чи. Тийм биш үү? Тэгэхээр юм бол зарим нь энэ урт болоод л явчихдаг юм. Дааг бол одоо ингээд оноо хуучны оноо сураа азарын баримжаа. Энэ хамрын баримжаа бол би хэзээтэй энэ сураа азарын баримжаагаар явдаг. Ингээд даагных бол одоо яг сайхан нэг атгах. Тав уруу нэг атгах шүү дээ. Нэг нудрах шүү дээ. Тэгэд бүдүүн морьных бол одоо ингээд атгаад эрхэн өрөөг англаа. Энэ бол бүдүүн морьны энд ирүүл одоо яг бүдүүн морьны хамар. Тэгээ яг юугаар юм бөлөө? Энэ бүрэн бол мөн бүдүүн морьны хор юмна. Бүр адилхан. Монгол оноо сурны уламжилт одоо тэр баримжаагаар явж байна. Уузуур бол одоо тэгээд өчргүү зарч үзээгүй ч гэсэн өөрийнхөө тэгээд эдлгээнийхээ юм бол засаа солихтой бол бүр шууд хийчих гэжтэй. Өчргүү тэгэж одоо ганга ихгүй ч гэсэн бас нэг тасарч явчихгүйгээр бассан сайхан хийдэг байсан. Өмнө нь бол өөрөө морь ончхон морьныхаа одоо ногта зарах жоохон цагаан сэлбэл тэрийн сэлүүд мэлвч гэн ер нь тэгээд өмнөөсөө ер нь иймэрхүү юм ер нь оролдохосоо ер нь жоохон бахтай. Шүдтер хийхэж хийж бих болохч болно. Бас найдаас бас шүдтер авъя гэж сумуулсууд олон байна шүү. Тэгэхээр би бол одоо яг л нохта зардаа ингээд цаг өгөөд шүдтер яг тэгээд хийчихье гэт бас амжиж авахгүй тул чим энэ хөдөө байх чинь бас энгээр амттай ноцолдохгүй шүү дээ. Орой бол хийн. Өдөр бол бас багсаагаж байна. Тэгэхээр мал унааны хаж гэтэл тэгээд л явахгүй юу.
1: Энэ хэрэглэгчийн тал дээр бол одоо ямар хүмүүс удаа хэрэглэж байна вэ?
0: Одоо олонхын бол бүрл манай Монгол улсууд бол олоонаа. Тэгээд бол одоо дарамдаа бол өмнөд одоо юуны хөл Шинжаанд тийш ээ бас их юм. Тэргээд бол өмнөд орны тэр Мачааны улсууд одоо мөр малчдаг одоо тэр арчилт хийж байдаг газар тийшээний улсууд бол их юм. Одоо бүх өвөр Монголын хэвчээнд бол баг явсангуй газар гэж байхгүй. Дандаа л тэмэргүүл. Олонхын бол одоо энийг бол одоо бүр эмнэгэн давна. Даагны эмнэг сурах юм уу, шүдлэнгийн эмнэг сурах юм уу? Энийг бол сурах юм. Одоо тэргээд дээр нь бол одоо юуных л хазарын бол олонхи том бол уралдаа морны хөнгө юм. Хөнгө юм байна. Тэгэхээр энэ дааг маганд бол өчргөн холохгүй шүү дээ. Ингээд өрөөнө дахван дараа зарим нь бол хамар мавр нь холохтны шилмэл нь холохдгийг юм уу? Тийм юм бол байхгүй. Зөөл юм. Тиймэрхүү л маш ихтэй л байлаа. Хамгийн гол нь том бол бараг нэг жирээд нөхд тул зарч исэн. Жирээд нөхд бас нэг 10 азартаа явчихсан. Яг тэр чинь бол одоо цагаан сараас өмнө шүү. Тэгэд миний энэ нэг хэсэг цагаан сарын үед одоо хүүхэд үнэртэй хүрэгдэх юм уу? Жилийн өмнө цагаан сар оноо боовч хэрийн оронд хүүхэд үнэрт хүрэхсэн болоо шүү. Өчигөө одооны хүүхдүүд ч одоо тийм бүдүүн болсон хүүхдүүдэд айхтар чихэр баг өгөөд байхгүй. Тэгэхээр миний энэ бол өөрөө ийм нэг юу уут байна. Мөртөө бэлэг гэсэн бодолтой.
1: Бас амтлагтай.
0: Тий. Тэгээд тэр уутныхан гадар зураг зүгтрийг би өөрөө шийж ийсэн. Тэгээд тэн дээр юм тань дотор нь бол энэ нохтаа ингэж хийчихээд одоо тэгээд хүүхд өнөр жил цагаан сар ингээд өгдөг. Тэгээд тэгж ийгс усууд болон. Тэгэхээр юм бол тэр усууд нэг авбал одоо настаа усуудтай усууд нэг авбал олны авч штт. Баргийн аль нэг баг нэг 20 хэд энэ төр авдаг нь юм байна. Тэгээд бол миний энэ бол одоо яг тэр үедэн бол цагаан сараас өмнөх нэг сүлдэн бол тэр уутнаасан бол мөнгөжөөс авдаггүй байсан. Жуан нохтон л дотор нь ихэд л тэр уутын бол тагуулад өгдөг.
1: Ойр орчмын усууд ч гэсэн бас авч хэрэглэж байгаа.
0: Ойр орчмын усууд бол одоо баг манай гачаанд бол олонхи усууд нь бүр авсан. Олонхи нь бүр авсан. Одоо тэгээд нади таньдаг мэддэг ойр зуур ойрхон байдаг усууд бол баг бүр авч.
2: Хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд гар тэнцсэн хосын ур шингэсэн үйлгсэн шингэлтэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сумардууллаа. Маргашин энэ чагаар тус сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг хүлэн авч сонсоорой. Сурвалж хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхууд талархал дэвшүүлье. Програмын найруулагч Мөнхбот, хянахч Найрсах, нэвтрүүлэгч Найрсах та бүхэнд авт сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм. Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн золгож байна. Энэ чагийн програмдаа

0: Цэцэр соёлыг 40 гаруй жил судалсан Эрдэмтэн Бөхчлөө гэсэн сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсгоё. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоно. Эрхэм сонсогчдоо, ерөнхий шүүж Шижинпин 2019 оны 7-р сард Өвөр Монголын Өртөн Цхорны Улаан Хатын музейд гэсэр хайлахыг сонирхох үе хэлэгтэй. Манай улс бол нэгдсэн олон үндэстэнтэй улс мөн. Үндэснүүд тасралтгүй харилцаж, солилцож явуулчихтан Дундадын үндэсний бүрэлдүүлс юм. Дундадын боловсон нь олон үндэсний адил бос соёлын шимт хөрснөөс үндэслсэн бөгөөд дэлхий дээр цорын ганц улбаа тасраагүй өнөө хүртэл хөгжиж байгаа боловсон болно. Цөөн тод үндэсний соёлыг хамгаалж, уламжлах ажлыг чухалчлан үзэж, гэсэр жирэг бийт бос соёлын өвийг дэмжин тэтгэж, өвлөн уламжлагчийг сайн хүмүүжүүлж, үеийн үедэн уламжлах хэрэгтэй гэлээ. Өвөр Монголын нийгмийн шинжил ухааны хүрээлэнгийн Эрдэмтэн гэсэр судлаач Бөхчлөө 40 гаруй жилийн эрдэм шинжилгээний ажлын дундаа голдуу гэсрийн туужуулан монголчуудын баатарлаг туул, монгол аман жохоолын бусад төрөл жанр, монголчуудын жан жаншлын соёл, монгол гэрийн соёл, баяр дурсгалын соёл зэргийг судалж, жир гарай эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл, мэдүүлэлт нийтлэн Дундад улсын монгол баатарлаг туулын сонгомол, гэсэр соёлын асуулт хариулт 99 зэрэг 10 гарын ном дэвтрийг хэвлүүлсэн юм а. Тэрээр гэсэр соёлын тухай хийсэн ажлаа ингэж танилцууллаа.
1: Би бол одоо Өвөр Монголын Улаан Хатын Бэрэнбар хошууны Шармөрөн сум төрөлсөн нэ. Малчны хөвгт. Ингээд бол өөрийн нутгадаа бичиг үүсгээд Улаан Хатын Монгол дунд сургуулийг төсөөд 80-анд Өвөр Монголын сургуулийн түүхэн салбарт өлсөж ороод 84-анд тэндээс төгсөөд Өвөр Монголын нийгмийн шинжил ухааны хөрөлөнд орж ажиллаж тэнд бараг 40 шахам жил адлаад адлын амралт авжээ. Энэ хооронд бол одоо гол Монгол үндэстний ардын аман жохол, энэ дотор гэсрийн тууж, баатарлаг туул, нөгөө одоо монголчуудын жан үйл, жан үйлийн дотор нь бол монгол гэр болоод монголын баяр дурсгал эдгээр жан үйлүүдийг олголчлан садалж, энэ дээр бол одоо гэсрийн тууж болоод баатарлаг туулыг судалсан талаар Донд улсын монголчуудын баатарлаг туулын сонгомол гэж бас нэм гаргасан. Шинжилгээний удирдахалт. Тэгээд гэсрийн туужийн талаар бол бас Хөгнөөрийн гэсрийн тууж голчил содлсон. Ингээд дотоод төвлөр гарч өнгөрсөн. Одоо бол жинхэнэ хөвлөр хөвлөлт бүлтгэж удлаг өгнө гэж бүлтгэж байгаа. Мөн одоо гэсрийн туужийн талаар бол бас Пажени хэлсэн 80 чахын гэсрийн шингэлтийн машаалыг бол ямар ч жасалт, ямар ч одоо найруулгагүйгээр төр хөвөр нь гаргасан. Энэ бол гэсрийн бүрэн бичгийн 8-р гол байхаа, 8-р гол дээр гаргасан. Гэсрийн талаар бол ийм юм адлууд хийсэн. Тэгвэл одоо бас яна гэсрийн гэрэм хон байгуулахад оролцож, өөрийн үйлдэл гаргасан. Жишээлбэл одоо 2013 оноос эхэлсэн Өвөр Монголын гэсрийн адлын гэсрийн тухайн авар хамгуулах инженерингийн одоо эрдэмтэн зөвлөлтөд дагаар ажиллаж, энэ инженерингийн одоо анхаалж одоо төсөл төлөвлөгийг хийх адлыг бол өөрийн баяр гардаж хийсэн. Ийм адлууд дэвлэгдэхээсээ. Энэ одоо Лунгфус гэсэж бас содлж, бас шинжилгээний урт удирдахалтыг гаргасан. Пажегийн гэсэн бүх хуулгыг бол бас шинжилгээний удирдахалтыг гаргасан. Гэсэн тухайн талаар сүүлийн үед хийсэн адлууд энэ тэр үеийн Өвөр Монголын намын орны хавуулах хэлсийн удирдлаг нэг удаа нэмэг дуудаж уулзаад гэсэр гэдэгт жоохон ямар очиртэй нэг ярьж өгөөч гэсэн. Тэгэхэд би энэ ягсанд бол тав энэнийхэн бол энийхэн бол олон түмэнд амархан ойлгохдохоор хүмүүст амархан ойлгохдохоор ийм бичвэл сайн биш үү гэсэн. Тэгэхээр би гэсэн соёлын асуулт хариулт ийм гэсэн. Мөрөөдөл ийм гэсэн асуулт хариултыг л өөрөөр нам гаргасан. Монголоор гаргасан. Энэ одоо хятад орчуулга нь нэг энэ бүлэн болчихоо байж байна. Одоо гаргаагүй байна. Би бас яхан засад дөслүүлж гарах санаат. Эндэн би асуулт хариултыг өөрөөр нэг гэсэн соёл. Монголчуудын гэсэн соёлоор гол болгоод төвд болоод бусад үндэсний гэсэн соёлыг хамруулад одоо нэ олон асуудал, ир исэн асуултыг бол ингэж төв дүмээр хариулахар одоо ингэ чармайл бисс юм а. Энэ нь бол одоо гараад 10 жил болж байгаа, 2 3 жил болж байгаа. Ийм асуудал. Гэсэн талаар юм. Түмэл би бас нэг гэсэн талаар энэ баталгаа тоолох гэсэн талаар хийсэн бас нэг адил бол энэ дамдсан гоогийн сандын дамдсан ахадимын сандын дамдсан сэрэнгийн алдартай шинжилгээний тухайл гэсэн туужийн төрхөн үндэс гэдэг нэмийг бол өөрөөр өрхилж манай жалуучууд жалуур дүмтнээр хавсруулж боолгуулж нэг жижиг хэн одоо прожект болгоод энэ бол бас хөвлүүлж монгол дээр хөвлүүлж гаргасан. Энэ нам бол манай олон улсын одоо гэсэн судалгааны өвчөөд гэсэн гэсэн судлалын суурийг тавьсан бүтөлөх юм үнэлэмжтэй чухал нэг. Гэхдээ манай улсад бол монгол хэлэнд ч гараагүй. Энэ үл би монголоор гаргасан мөртөө хэддээр бас орчуулсан. Гэхдээ энэ бол маш өвчтэй. Энэ нэг өдөмсөндгөө нэг жохон бичгээс бол хамаг өвчтэй. Учир нь тэр бол олон хэлэнд толгоод нь хэдэд монгол хэлэнд толгохдохоор болохоор төв хэлэнд их олон толгоод нь бас өөрийн дахны олон хэлэнд толгоод юм. Олон үсэг бичиг толгоод юм. Ийм жохон учраас алдаа гарахаас бас маш хэцүүх болох. Тэгэд хэдтер орцуулчих байж байгаа. Одоо тэрийг жасаад сууж байгаа даа бол одоохны ажил бол. Тэгэд жасчихэд гаргана хэдтер. Ер нь хэдтер дээр зөв сайн хөвлөл одоо болтол гарахгүй. Энэ оно шин гэсэн судлын хөвшөнд бол гэсэн судлын суур болох чухал бүтөлөөр дамжин сэрэнгийн энэ нэг нөгөө нэг нь бол энэ Францын тэр өрдөмтний тэр төвдийн гэсэн судлын нам. Энэ хоёр нам бол их чухал. Тэр нь бол хэтэр гарчихсан бай. Гэхдээ энэ дамжин нам гараагүй. Дамжин машин нам гараагүй. Энийг бол одоо би гаргыг гэж чармайж байгаа хэдд төр. Энэ чинь нэг бас нэг ажил. Иймэрхүү иймэрхүү ажлуудыг хийж үтгсэн да.
0: Одоохонд улсын дотоодод Монгол эсрэгийн соёлын судалгаа нь хараахан гүнжгэрж идэлээгүй. Онлайн судлал харьчингуу дутмаг, хөрийн шинжилгээний талаар хүрлжгүй байна гэж Бөхчлөө ярьж байла.
1: Миний одооны бодлоор улсын дотоод гэсэн соёлын Монгол гэсэн соёлын талаар судалгаа бол гүнжгэрч чадаагүй. Хамгийн гол нь бол онлайн судлал дутмаг. Онлайн судлал яагаад юм? Сэн судлал бол дутмаг байна гэж ойлгож байна. Маны материалын таны адил бол маш сайн өгсөн. Тэгэхээр судалгааны ажил хамгийн түрүүнд материал байх хэрэгтэй. Дараа нь бол телевизийн гүнжээр судлах хэрэгтэй. Маны материалын адил бол маш сайн явсан. Материалын адил бол 80 донд бол атал тоотой төвлөгсөн маань гэсэн туужийн материалын үлд нэг мөл маны нэг гэсэн алуун гэрээс эрхэлж байгаа төвлөг гаргасан. Дахиад шинэ мянган дуснас сүүлээр бол одоо дод усын шинтлхоны өрөөний цөөхөн дотоод усны утас хоолсог судлах гэж байгаа асуул бол гэсэн бүрэн бичгээд бол одоо бой бүхий хуучин ана бичмэл болоод барин одоо барин гэдэг одоо нэг л зүйл бодом барин гэсэн. Эний бол багтаасан. Дөрөс нь болоод ардын урлагчдын явсан. Усын дотоод болоод галаад явсан ардын урлагчдын юм холсон явсан. Эний нийлүүлээд 12 дотор том байдгаарсан. Материалын хэвд хангамжтай. Хангамжтай гарсан. Одоо бас одоо гэсэн тууд бол үргэлжилэн хайлсаар байгаа. Хайлсаар байгаа нь бол яг юм даа гэлээ. Эний бас тодорхойлох нэг асуудал бол би сайн хэлсэн шүү дээ. Пажага бол залуудаан гэсэн тууч хэлдэг байсан. Ном үджиж гэсэн тууч хэл. Тэрнтэй адилаар бол зөв монголч гэсэн, баруун монголч гэсэн гэсэн туужийг бол тийм урт хайлдаг, тийм тууж байгаа. Нэг хоёр дугаар бүлэгч юм бодин барин гэсэн хэлэн гэсэн баг насны үчинд нэг их олон урт уулахтай шүү дээ. Тэгээд царайгуулын дайны хэсэг энэ дотор бол гэсэн хата авсан. Ромогоогийн жалсан дөд Монгол Артхлам хатны жалсан гэж Артхлам хат нь бол Мансийн өгчин байсан өгч яхан дүр байсан гэж аад ийм байдаг. Энэ бол төвдөөс орцолж авсан шүү дээ тэр Артхлам хатны жалсан гэсэн чинь төвдөд адилхан тийм тууж хэлдэг. Ер нь бол уулган нь бол Ангдулма хааны дарсын хэрэгтэй. Ер нь ийм байдаг. Гэхдээ одоо сүлийн үед бол энэ гэсэн тоожийн аварч хамгуулах хадл бол улсын голлогтэй Өтөм шинжилгээний хэсэг болсон. Тэгэхээр соёлын бүтээн байгуулалт. Ялангуяа орон нутгийн соёлын бүтээн байгуулалт бол одоо энэ бас нэг хэсэг болж шít. Одоо ярим нутгууд гэсэн бол одоо ийм гэсэн маань жангар бол ийм гэсэн байхдаг. Бид бол маний нутгууд ийм соёлын одоо онцлогтой жимжиг бол одоо яаж ирэх вэ? Соёлын бүтээн байгуулалтын бас одоо хэсэг болсон. Ийм хэсэг болсон учраас бүгдөө тэрийг хөнтгөөд үүднэ. Бүгдөө тэрийг цугалж ирнэ. Энэ дээр бол одоо төсөл ирнэ. Шамуугууд ирнэ. Тэгэхээр энэний тухай бол одоо улсаас цогцолж үлдэж байгаа учраас бүдүүн сэтгэл тавь цогцолж үлдэж адын одоо урлагчч гэсэн гэсэр илүү хэлэх болсон байна. Энэ нь бол миний дээр хэлсэн нэг нэр халдаж хөлих, нэр халдаж жоох ийм хэлбэрээр явж байгаа. Гэхдээ энэний би бол нэр халдаж яах гэсэн чинь муха өршөө дээ. Хэтэрэн туум юм гэж байна. Туум юм фухо. Туум юм фухо. Ана энэ Томи. Ана ардын энэ уламжлал бол ийм уламжлал байдаг аа гэж ардын соёлын уламжлал ийм уламжлал. Энэ бол би юм сохрох талаас нь хэлж байгаа шүү. Өөрөх талаас нь хэлж байгаа. Ингэж болно. Гэхдээ энэний үл нэр ашигын төлөө ашиглах бол юм бол энэ бол болсон явдал, болох явдал. Нэгэд бол энэ ер нь бол одоо ингэж явагдаж байгаа. Тэгм бол энэ дотор нэг асуудал орж байгаа нь бол бид жавлын найруул жогоож байгаа туулынхаа чанар чанга сайн байх гэв үл анхаарах хэрэгтэй. Маний туул хэлж байгаа туулч гэсэн тэрний зохион байгуулж байгаа жаль байгаа өрдөмтөд гэсэн тэр чанар чангааг анхаарах хэрэгтэй. Тэрүү тиймгүй бол зүгээр чи хчнээ 10 том мөр хэлчлээ, 8 том мөр хэлчлээ, 10 хэдэн том мөр хэлчлээ, 20 хэдэн том мөр хэлчлээ, 100 цагаа хэлчлээ. Тэгээд тэр чанар чанхын талаар маний туулын уламжлалтад нийлчих нь хэрж ирэх байдаг тийм ба. Гэрсийнхэн уламжлалтад нийлчих нь хэрж ирэх байдаг. Тэгээд тэр туул гэдэг чинь өөрийнхөө тийм ончлог, өөрийнхөө тийм хөв намба, тэр өөрийнхөө тийм бас жагвар өөрийнхөө үхэллэг найруулга гэсэн онцлогтой байдаг. Тэр онцлогоор нь очиж жогоохгүй юм бол тэр зөвхөн соёлын үжигдэл болж хочирно. Соёлын үжигдэл бол соёлын өв бол ялгамжтай байдаг. Соёлын үжигдэл бол ийм үжигдэл байж болно, тийм үжигдэл байж. Өнөөдөр ийм үжигдэл гараад маргааш тийм үжигдэл гараад энэ үжигдэл бол жерман бол соёлын өв болж үлдэн. Тэгэд нилээд нь бол соёлын үжигдэл болоод жамхарах магадгүй. Юм уу гэсэн бид зөвхөн соёлын үжигдэл жогооч болох, харин соёлын өв жогоох. Энэ дэм бол одоо маш их бас асуудал чирмэл орж байгаа. Асуудал орж байгаа бас чирмэл хэрэгтэй гэж бодож байна.
0: Эрхэм сонсогчид сая та бүхэнд Гэсэр соёлыг 40 гаруй жил судалсан Эрдэмтэн Бөхчулуу гэсэн сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсглоо. Програмын найруулагч Дээж, нэвтрүүлэгч Хянагч Саруул. Та бүхэн залгаад манай арааж үгийн бусад програмыг хүлээн авч сонсч гоно.
2: Хэшиши成長進步的階梯,青年人正處於學習的黃金時期,應該把學習作為首要任務,作為一種責任,一種精神追求,一種生活方式,樹立夢想從學習開始,讓勤奮學習成為青年遠航的動力。 让增长本领成为青年青春搏击的能量。
3: Нова радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.